0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet er at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret i Kyiv i brann, og 5 mennesker drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny høyre leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje er en ganske intern leder. Spørsmålet er om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som det den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og i fotball-VM er kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

trodde et ekte mine fingeravtrykk. Var ikke tilfreds, ville jeg blitt tilfredsstilt.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om, avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann i en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
1: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador i natt. Nå klokken 4 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV 2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens væpnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøket til mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams sammen med skuespiller Nicole Kidman sang Something Stupid her i tidlig morgen og åpna uka for oss. Det mandag I dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen, morgen. Og siden det faktisk bursdagen til en av våre aller største komponister I dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni I 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og jeg har funnet fram Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Joa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og flere bursdagsbarn å feire I dag. Vi kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers. Og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hylst.

Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag i dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som i gang her i tidlig morgen. God nok som du synger hun. Ja, kan ta på oss det inn i dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. Vi havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering, endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM leder Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til I morgen etter nyheten 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen.

Alle tårer uten grunn, det låten til Bendik som du fikk her i tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, va? Dette, let her go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låta. Det stikkord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Blues Festival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen! I dag det alle som heter Vigdis og Viggo som har navnedagen sin, og en spesiell Viggo. Med en flott og gjenkjennbar sangstemme passer perfekt inn her. En som nylig dukket opp ja, litt overraskende I en reklamefilm. Kryptisk? Jo da, men du skjønner snart etter Depresno og Lizzie.

Hvis du har fulgt med litt I pizza-reklamens forunderlige verden, så vet du kanskje at Vaseline og Bilopphøggers var med I en reklamefilm for en meget kjent norsk pizza for mange år siden. Og sannelig dukket de opp igjen nylig, altså 30 år etter da. Og I filmen jo også Viggo Sandvik med, sangeren I Vaseline. Og han en av de som har navnedag I dag. Og det gjelder alle som heter Viggo og Vigdis, og derfor får Viggo Sandvik synge her.

Vaselina Bilopphøggers fikk synge om surfbrettet. Fordi sanger Viggo Sandvik har navnedag, og det gjelder jo også for alle andre som heter Viggo og Vigdis. Og nå det Maria Carey og Trey Lawrence som får avrunde til i morgen, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå det går på skinner for Sverige, og det Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den skåringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser 3-4 sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: God morgen, det i morgensendingen til NRK Troms. Jeg heter Christer Jonsgaard, og i VM har en tromsegutt nettopp fått sine første minutter. Sebastian Tonekti spilte i kampen mot Sverige for Tunisia.

0: Ja, det er fint å åpne en mandagsmorgen med Dolly Parton. Låten heter 9 to 5. Klokka den er nå bare 5 over 6, så vi har kommet oss til 15. juni. Vi skal nå oppdatere oss på nyhetene, og det er Simen Vingstad som gjør det for oss i dag.
1: Hålogalandsveien ligger an til å åpne allerede sommeren 2028, altså et halvt år før tida. Fordi prosjektet ligger foran skjema, har Vegvesenet 200 millioner kroner ekstra, som nå skal brukes til å bygge mer vei, i tillegg til gang- og sykkelveier i området. Også bompengeperioden kuttes fra 20 til 15 år, forteller prosjektleder i Vegvesenet Reidar Johansen.
2: Jeg må jo si at dette er et kinderegg. Her bygger vi mer vei for pengene og til mindre bompengebidrag fra bilisterne enn det som er planlagt. Så hvis ikke det er en win-win-situasjon, så vet ikke jeg.
1: Oppbyggingen av forsvaret i Norge forheftes av for mye byråkrati, det mener Per-Willy Amundsen i FRP. Forrige uke kunne NRK avsløre at Russland bygger opp forsvarsinstallasjoner langs hele sin nordlige grense, og det er raskere enn Norge får til. Amundsen mener forsvaret må prioriteres høyere enn mye annet.
3: Når det kommer konflikt med reindrift, når det kommer konflikt med naturinteresser, uansett alle disse interessene som er inne, så blir det i stedet for tydelige, klare og raske beslutninger, så får vi byråkrati og prosesser som tar alt for lang tid. Det kan vi ikke fortsette med. Vi er nødt til å få opp farta.
1: En person er flagget til sykehus med luftambulanse etter at det brant i en enebolig i Senja kommune i natt. Vedkommende kom seg selv ut av det brennende huset ifølge politiet. Brannen er nå slokka, og brannårsaken er så langt ukjent. Så litt sport til slutt. Sebastian Tonekti fra Kroken i Tromsø fikk i dag sin VM-debut. Tromsøværingen representerer faren sitt hjemland Tunisia og blir byttet inn mot Sverige i det 72. spilleminutt. Kampen endte 5-1 til Sverige.

0: Emily Hollow, låta den heter Neste stasjon. Vi skal kikke litt på det som av hver denne mandagsmorgen. Da jeg kjørte inn på jobb for litt over en time siden, så lå temperaturen her i Tromsø rundt 10 grader. I Troms så meldes det i dag om østlig bris til frisk bris. På kysten periodevis stiv kuling i nord og i indre strøk spredt regn. Ellers så blir det skyet og oppholdsvær. Det blir lett av skydekket fra i ettermiddag, særlig da i sør. Spitsbergen får i dag vestlig liten kuling i nord, ellers nordvestlig frisk bris. Nok av skyer først på dagen, ellers så blir det pent vær. Klondike, de synger om å døppe føtter ned i vannet. Dette er låta Feet in the Water, så får du avgjøre om det er varmt nok til å gjøre akkurat det der du i dag.
1: You

0: Ine H&M, hun liker å trø i byen sørpå. Se for med Oslo. Låta den heter Vi trenger ikke hage, vi. Det kan jo være tungt å stå opp en mandagsmorgen, og jeg må si, jeg synes det lettere nå som lyset tilbake, men i appen NRK Radio så spør jeg deg følgende spørsmål, eller stiller deg følgende spørsmål. Hvor mange kopper kaffe trenger du en mandagsmorgen? Gå inn der og gi din stemme, så skal vi se hva folk trenger for å starte opp igjen etter en helg. Nå skal vi over til noe helt annet, nemlig Nord-Norges største veiprosjekt, Hålogalandsveien, som ligger an til å åpne et halvt år før tida. Det betyr at den nye veien kan stå helt klar allerede sommeren 2028. Årsaken er en blanding av gode grunnforhold og et grep som Veivesenet og entreprenøren Skanska tok før kontrakten i det hele tatt var signert.
1: Denne tunnelen er ca. 4 kilometer fordelt på 3 tunnelarmer.
2: Reidar Johansen, prosjektleder i Veivesenet, tar oss med inn i en av de 7 tunnelene som nå bygges som en del av Hålogalandsveien. Det er tunnelene som har vært den mest kritiske delen av veiprosjektet, som nå ligger et halvt år foran skjema.
1: Så har det jo vært jamt over veldig gode grunnforhold, spesielt i tunnelene, som har gjort at vi ligger framfor planen.
2: Men allerede før kontrakten i det hele tatt var signert, avtalte Veivesenet og entreprenøren Skanska å starte planleggingen og prosjekteringen. Risikoen var minimal, for jobben måtte uansett gjøres.
3: Det ga oss et godt forsprang når vi nå skulle starte å bygge høsten 23.
2: Det sier Are Eliassen, prosjektdirektør i Skanska. Veiprosjektet går gjennom Kjelsund, Harstad, Lødingen, Kvæfjord og Sortland kommuner. Når byggingen er ferdig, blir kjøretiden over 40 minutter kortere fra Kjelsund til Sortland.
1: Det blir jo enormt mye å si, spesielt for næringslivet.
2: Kortere byggetid gir lavere kostnader. Dermed kan 200 millioner kroner brukes til å bygge enda mer vei enn først planlagt. Og bompengeinnkrevinga er redusert fra 20 til 15 år.
1: Så hvis ikke det er en win-win-situasjon, så vet ikke jeg.
2: Om veien står klart et halvt år før tida, gjenstår å se. Men prosjektdirektøren er optimistisk.
3: Mye kan skje, men vi er gjennom de største risikoene. De har vi lagt bak oss. Så jeg har god tro på at vi skal kunne klare å ferdigstille dette prosjektet sommeren 2028.
0: Ja, det sa til slutt prosjektdirektør i Skanska Are Eliassen, og reporterer det var Azora Einholt og Ann-Kristin Hansen.

Romantisk, Morten Harket, låten heter Can't Take My Eyes Off You. I appen NRK Radio så spør jeg hvor mange kopper kaffe du trenger en mandagsmorgen, og det litt artig å se, for at nesten halvparten sier null. Klar som et egg på ren nordnorsk iver og junilys. Og det andre alternativet som populært, det 2-4 kopper som per nå leder da denne avstemningen. Så det ingen som har hukket av for en kopp eller en kanna. Så det ganske mange morgenfugler der ute som ikke trenger kaffe for å starte opp en ny uke. Det kanskje ikke så rart lyset det tilbake. Fuglene, dem kvittre og gresset, det har vokset seg ganske så langt, så noen har kjørt det inne på jobb. Klokka den nærmeste 6:30, den her mandagen og frem til du får nyhetene, så slår vi følge med Harry Styles og hans låt Sign of the Times.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 6.30. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære dette som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, ikke minst om Hormuz-stredet, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuz-stredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
0: Og avtalen setter en stopper for krigen som startet med at USA og Israel angrep Iran den 28. februar. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran. Det skriver de i en felles uttalelse. Kravet at Iran endrer atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. I Ukraina brenner det kjente huleklostret i hovedstaden Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klostret over 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i hovedstaden, melder lokale myndigheter. Russland også angrepet Kharkiv i øst i Ukraina. Der fem mennesker drept. Så hjem igjen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om to timer, starter domsavsigelsen i Oslo tingrett, og Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
2: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
3: Forsvarer Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold.
3: Forsvarerne mener rundt halvannet år i fengsel passende straff for det Høyby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland.
3: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd.
0: Sa reporter Olav Døvik. Det blir streik i oljesektoren under det som kalles brønnserviceavtalen. Her tar Safe ut 15 medlemmer i streik, mens det ikke blir streik under oljeserviceavtalen. Og svenskene kan glede seg over seier i sin åpningskamp i fotball-VM, for de slo Tunisia 5-1 nå i morges. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Nyhetene fra NRK Troms. Forsvaret sin oppbygging prioriteres høyt av regjeringen, det sier Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug. Han ikke enig med Per-Willy Amundsen i FRP om at for mye byråkrati sinker forsvarsopprustningen, men Fosshaug enig i én ting.
6: Jeg deler utålmodigheten med samtlige av det. Jeg tror vi har et helt storting, en hel utenriks- og forsvarskomité som deler utålmodigheten. Og så vet vi at etter 30 år med systematisk nedbygging, og nedbygging går fort, så er det ikke nødvendigvis bare å knipse, og så er vi tilbake der vi var. Tempoet er bra. Jeg håper vi kan få opp tempoet ytterligere på flere områder, men nå bygger vi opp etter 30 år med nedbygging.
5: Hålogalandsveien mellom Harstad og Sortland ligger an til å åpne et halvt år før tida, allerede til sommeren i 2028. Den gode fremdriften har gjort at veivesenet har brukt 200 millioner mindre enn planlagt, og de pengene kan nå brukes på å bygge mer vei og gang- og sykkelveier i området. I tillegg kuttes bompengeperioden fra 20 til 15 år. Are Eliassen, prosjektdirektør i entreprenørselskapet Skanska, peker spesielt på en årsak til den gode fremdriften.
7: I hovedsak fjellkvaliteten i tunnelene. Vi avhengig av at det vi møter noenlunde i tråd med det vi har tenkt, og det har faktisk vært litt bedre.
5: Og Tromsø idrettslag sine kvinner gikk på en smell i bortekampen mot Bryne. Allerede etter 15 minutter lå Tromsø under med 2 mål. 2 minutter før kampslutt fikk TILs Julie Elbo målkjenning, og resultatet ble 2-1 i Brynes favør. Tromsø ligger nå på 4. plass på tabellen i 1. divisjon. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
8: Morgensendinga fra NRK Troms.

All in was. Låtene heter Soundwave, og det morgensendingen til NRK Troms du hører på. En riktig god mandagsmorgen ønsker deg. Vi har kommet oss til 15. juni, og i appen NRK Radio så har jeg stilt følgende spørsmål. Hvor mange kopper kaffe trenger du for å bli klar en mandagsmorgen? Det faktisk ingen som der at de går på en hel kanna. De fleste, de sier 2 til 4 kopper. Og så er det veldig mange som ikke trenger noe kaffe i det hele tatt. Klar som et egg på ren nordnorsk iver og junilys, det det nest mest populære alternativet etterfølt på tredjeplass av da en kopp som jeg må si jeg selv har tatt denne mandagsmorgen. Kanskje noen av dere egentlig bare trenger litt lys og varme, og vi skal se på noen temperaturer nå som blir målt 6 i morges. Og vi starter i Nordland og Narvik, hvor det var 12 grader. Andenes 10, Harstad 12, Bardufoss 9, Tromsø 10, Skibotn 9, Torsvåg, der var det 10 grader, Sørkjos 9, og flytter vi oss videre nordover til Alta, så var det 8 grader der. Pluss grader det også i Ny-Ålesund, der det 4 grader i 60, i morges var det 4 grader, og i Longebyen var det 6 grader. Spitsbergen får i dag vestlig liten kuling i nord, ellers nordvestlig frisk bris. Det blir noe skyet først på dagen, ellers pent vær. Og i Troms så får vi østlig bris til frisk bris på kysten, periodevis stiv kuling i nord og i indre strøk spredt regn, ellers skyet oppholdsvær. Det blir lett av skydekke fra i ettermiddag, særlig i sør.

0: Manne, Inge Marja og Elina Njais med låta Til deg dutt nje. Tok oss med fram til dagens avisrunde. Og vi skal åpne første avis, og det blir Nordlys. For en søndagsmorgen er kanskje ikke det vanligste tidspunktet å få gjester innom. Men for beboerne ved Nordhella sør på Ringvassøya var det ingen sure mine da de fikk uventet besøk. Jeg satt på morgenkvisten og drakk kaffe og så ut i vinduet da jeg fikk øye på den, forteller Elise Katinka Rønningen. Hun fikk for evig av gjesten som viste seg å være et rådyr. Og det er slett ikke hverdagskost på Ringvassøya, selv om arten er observert helt opp til Finnmark. Så skal vi flytte oss til fremtid i nord, og en annen store begivenhet som skjedde i helga, for på lørdag så ble det en ordentlig festdag i Mandalen. Det er ikke hver dag i Nord-Tromsing får utdelt kongens fortjenestemedalje, så det er klart at man må markere litt ekstra på en sånn dag. Håvard Larsen har gjennom hele livet sett viser som en av de fremste bærerne av den samiske doji-tradisjonen. Så mye at selv kongen har bemerket seg det. Det føles veldig bra, og det er selvfølgelig stort. Man forstår ikke helt hvor stort det er. Det når faktisk ikke inn før man har tenkt mange ganger gjennom det. Det var Senter for Nordlige Folk som foreslo Larsen som mottaker av medaljen. Han har gjennom 40 år bidratt til å bevare, videreutvikle og fornye tradisjonshantverket. Og hans innsats framstår i dag som en helt sentral del av vårt nasjonale kulturarv. Så skal vi holde oss til ting som skjedde i helga, flytte oss til Svalbardposten. Kulturskolen sang sommeren inn da elevene fikk vise fram låtene de selv hadde valgt til årets avslutningskonsert. Dette er årets høydepunkt på biblioteket, sier biblioteksjef Lars Holt i det publikum kommer strømmende inn. Det er den andre lørdagen i juni at sommerferien nærmer seg for fullt, og kulturskolen hadde sin årlige avslutningskonsert for å markere slutten av skoleåret. Elevene hadde invitert venner og familie for å vise fram låtene de har øvd på den siste tida, og vise hvor flink de er. Og det her, det var dagens avis. Runde.
1: Amen.
2: Mot dørlinja. Bob nå finter. Slår den litt tilbake. Blir en avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake. Og han smeller den ballen i nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
3: Hvor langt tror dere Norge kommer?
4: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
5: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Ja, hvem vil vel ikke være en elegant stupedame? Det var Hausner som sang låta som rett og slett heter bare Stupedame. Jeg har fått et par meldinger inn I innboksen her. Torge skriver, to kopper blir det som regel, og grunnen til at Torge skriver det for at jeg på NRK Radio spør, hvor mange kopper kaffe trenger du en mandagsmorgen? Og Bjørn Stjern skriver, hei, det går med en 4-5 kopper med kaffe mens jeg hører på morgensendingen. Da håper jeg du kommet deg godt I siget nå, Bjørn, og at du koser deg. Vi skal over til noe som skjedde I helga, for da ble det et monument til ære for den sørafrikanske fredsprisvinner Nelson Mandela avduket I Tromsø sentrum. Avdukingen skjer 21 år etter at Mandela tok den globale 4-6-6-6-4-konserten til byen. Konsertserien ble arrangert verden over til støtte for mennesker rammet av HIV og AIDS I Sør-Afrika. Vårdes reporter Elena Bolai Løvland var på plass for å snakke med artist Anneli Drekker, som hadde æren av å møte Mandela, og kunstkonsulent Marit Landsende, som beskriver det nye monumentet.
1: Her vil vi se en sirkelformet plate av brostein I forskjellige fine farger. Og I midten står det en nydelig stor stein I masikvartsitt. Den jo grønnskimrende og veldig flott. Og den har en fordypning I midten, som et fat, der det kan jo regne I det, og vi kan legge ting der. Og på kanten det sandblåst, og der det med 12 symboler, det 4 retninger, 4 årstider og 4 elementer. Og så rundt denne steinen så det 7 tronstoler, vil jeg kalle det. Og det, hvis den setter seg der, så føler du deg som en dronning eller en konge. Og så sitter du lavt, så du sitter liksom ned på bakken. Og det laget I bronse. Og det har en veldig fantastisk overflate med bronserelief, som et slags teppe av symboler fra norsk samisk og sørafrikansk mytologi.
2: For det har tenkt at man skal bruke det her monumentet?
1: Ja, absolutt. Det veldig, veldig fint å sitte der. Det heter Inkondla, det betyr en møteplass.
2: Og hvor viktig har det vært å få til et sånt her monument I Tromsø?
1: Ja, det har vært veldig viktig. Fordi Mandela var jo her, og han ble tatt imot med åpne armer. Og vi har lyst til å fortsette å ha den kontakten med Mandela, med Mandelas ånd. Så vi har liksom tenkt at nå har vi en ny meridian. Vi har 360 meridianer på jorda, men nå har vi 361. Den går fra sør til nord. Og det Mandelas meridian, som står for fred og forsoning og sannhet.
2: Og det altså 21 år siden at folk samlet seg om Mandela og internasjonale artister som Peter Gabriel, Annie Lennox. De sto på en scene her, og på den scenen der sto også du, Anneli Drekker. Ja. Og du har beskrevet opplevelsen som magisk. Hva var det som gjorde den dagen så spesiell?
3: Først og fremst, jeg tror vi må snakke om været, for at det hadde regnet veldig hardt og veldig lenge, flere dager. Men akkurat samme dag som de omtrent landet I Tromsø, så gikk skyene hver til sitt, og sola kom frem. Så bare det var jo et lite mirakel, for det var snakk om å avlyse hele arrangementet, for at alt utstyret tålte jo ikke regn. Og hele Mandela-sletta var jo bare full av søledammer. Men disse tørka rett og slett opp på et par timer. Det var et under I seg selv. Det var feststemning I byen. Alle folk var veldig spent. Dette var jo også første gangen det var et festivalarrangement I denne størrelsen I Tromsø.
2: Og du sto på scenen og tok deg imot den energien fra publikum. Hvordan var energien?
3: Nei, det var helt magisk, rett og slett. Folk var veldig, det var litt sånn andektig også, særlig når Mandela snakket. Vi visste jo at han var der, men det var også store andre internasjonale stjerner som gjorde det veldig spesielt. Folk stilte opp, folk stod til og med på brua og så på. Det var, og man kunne høre det helt I byen. Overalt kunne man høre musikken. Det var stappfullt.
2: Og du og Benne møtte jo Mandela personlig. Hvordan var det?
3: Han var en fantastisk nedpå, veldig morsom fyr. Det var veldig stille. Vi bare satt oss rundt stolen hans, og så kommenterte han krøllene til to av mine musikere, og så begynte vi å le, og da ble det tatt bilde. Så han var veldig nedpå, veldig varm og veldig tilstede, observerende fyr.
2: Og hvordan var den opplevelsen for deg da?
3: Det var kjempestort. Altså hele dagen, alle minnene, alle møtene var kjempestort. Jeg var sprekkstolt av byen. Og det burde vi alle være. Så det er helt på sin plass at det kommer et monument nå.
0: Det sa artist Anneli Drecker til reporter Elena Bolai Løvland. Klokka den nærmer seg 7 denne mandagsmorgen. Frem til du får nyheter, så skal vi bli litt romantisk igjen. Det Bryan Adams som synger låta Heaven.

0: Riktig god morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier, men foreløpig vet vi ikke så mye om hva den innebærer, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at man kan stille spørsmål ved om krigen var verdt det.
2: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale.
0: Og forsvarerne skal vi videre til forsvarerne til Marius Borg Høyby, som sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om 1,5 timer, så starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i hovedstaden Kiev etter russiske luftangrep i natt. Klosteret 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste, og minst 2 mennesker drept. Og så skal vi til en svensk drømmekveld.
4: Her kommer Isak. Kan han utfordre 1-1, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak i mål for Sverige!
0: Ja, det ble en svensk drømmekveld i Monterrey i Mexico. De kan gledes over seier i sin åpningskamp i fotball-VM. Det vi hørte fra nå var da de skåret sitt andre mål mot Tunisia, men det ble mange flere mål, til sammen 5 for Sveriges del, mens Tunisia ikke klarte mer enn 1, og dermed endte det 5-1 til Sverige. Og i dag reiser det norske laget til Boston for sin åpningskamp i VM mot Irak. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Forsvarets opprusting trenger ikke å gå på bekostning av demokratiet, det mener Hanne Stenvåg i Rødt. Per-Willy Amundsen i FRP tar til ordet for at regjeringen må prioritere forsvaret foran interessene til for eksempel reindrift og naturvern. Det etter at NRK i forrige uke kunne avsløre at Russland bygger opp forsvarsinstallasjoner langs hele sin nordlige grense. Stenvåg mener situasjonen i dag ikke tilsier at det haster så mye.
6: Vi ikke der nå at vi trenger å legge til side demokratiet for å bygge opp forsvaret, og at det vil også undergrave på en måte tilliten i lokalbefolkningen. Så jeg tror at vi fint klarer å håndtere begge disse tingene, og jeg tror at vi klarer å hive oss rundt hvis ting blir satt helt på spissen, men der vi er ikke der i dag.
5: I løpet av helga ble 15 personer i Nord-Norge tatt for promillekjøring på elsparkesykkel. 13 av dem ble anmeldt utenfor Romsa Arena i Tromsø i anledning musikkfestivalen Sommernatt. Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Per Arve Aas, sier det ikke overraskende.
7: Vi tar jo stort sett folk som ruset eller beruset på elsparkesykler hver eneste helg nå etter at de ble satt i drift igjen. Så slik sett litt noe overrasket. Men vi skulle jo selvfølgelig både håpe og ønske at folk lot være. De utsetter seg først og fremst seg selv for fare, men også andre.
5: Og Hålogalandsveien ligger an til å åpne et halvt år før tida. Det betyr at den nye veien mellom Harstad og Sortland kan stå klar allerede sommeren 2028. Veivesenet og Skanska forklarer den raske fremdriften med blant annet gode grunnforhold i tunnelene. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
8: God morgen! Du hører morgensendingen med Christer Jonsgaard på NRK P1.

Hvem sin stemme er det du hørte der? Hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn ditt svar. Husk å legge ved navn og adresse, så er du med i trekningen av et NRK-kryss med rett svar.

0: Det här var Synne Vo, låten den heter OK. Och OK, ja det är sån jag vill summera upp det värre jag ser utanför vinduet här i Tromsø, det är måndagsmorgon. Jag har med mig vakthavande meteorolog nu, Idun Hana. God morgon.
1: God morgon.
0: Hvordan vill du säga du värre är uppsummert nu på morgonkvisten i Troms?
1: Jeg synes OK er en ganske god oppsummering. Det er en rolig morgen, en god del skyer på himmelen, men også mulighet for å se litt blå himmel mellom sprekkene enkelte steder. Og så ligger temperaturene på rundt 8 grader inn I landet og 12 grader nærmere kysten. Når det kommer til vinden så er det også relativt rolig. Det er østlig bris, mens det blåser litt mer på kysten der. Er det oppe I nordøstlig liten kuling.
0: Er det sånn at vi kan bevege oss fra OK til bra vær utover dagen I dag, eller hvordan ser det ut?
1: Det kommer litt an på hvor man befinner seg I fylket. I nord og I indre strøk så kommer det til å bli mulighet for litt spredt regn utover dagen, mens det lengre sør og langs kysten vil bli litt lettere skydekke fra ettermiddagen av.
0: Hvis vi ser mot morgendagen da, hvordan ser den ut?
1: I morgen så blir det ja, ganske lite vind. Den kan periodevis komme opp I nordlig frisk bris, utsatte kyst- og fjordstrøk. Men for det meste så blir det ja, lite vind I Skåneområder. Ellers så blir det en ganske rolig junidag med litt finere vær I dag. Opphold og temperaturer på rundt 15 grader. Og så skiftende skydekke. Det kysten I morgen som kommer til å få mest skyer.
0: Så flytter vi oss til Spitsbergen, så det var en, noen plussgrader der I morges. Hvordan blir det denne mandagen senest ut der?
1: Det en veldig fin dag på Spitsbergen I dag. Det litt skyer på himmelen, men stort sett pent vær. Og så det vestlig opp I stiv kuling I nord nå, først på dagen, mens det ellers utover dagen og lengre sør nordvestlig frisk bris.
0: Og morgendagen, hvordan ser den ut?
1: I morgen så blir det periodevis nordlig frisk bris på kysten I vest, eller så blir det bris omkring øst, så rolig vindforhold, og så blir det mulighet for litt skyer I nord, men ganske lett skyer og pent vær I morgen også.
0: Vakthavende meteorolog Idun Hana, du får ha takk for værvarsel og ha en riktig god mandag.
1: I like så.
2: Don't cry, you do Whatever makes you comfortable, I'm tired too There's nothing left to say Let's call it truce Cause I don't really wanna go

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokken 7.30. Om en time faller dommen mot Marius Borg Høiby, og selv han forberedt på straff.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
0: Vi har en avtale om Iran, sier Trump, men fortsatt mye uklart. Og NHO tror på færre turister til Norge, men mange i vest likevel positive.
2: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler.
0: Ja, riktig god morgen. Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier han forberedt på at han vil måtte sone i fengsel. Om en time starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
4: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
5: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
4: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
4: Forsvarerne mener rundt halvannet år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
1: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
4: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
6: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
4: Hva dommerne mener rettsstraff får vi vite klokka 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke.
0: Og reporter her, det var Olav Døvik. Advokat Jon Anders Hasle, du sitter i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen, og hva det som skjer i retten om en time?
7: Det som skjer at det jo for så vidt et helt... Det starter som et vanlig rettsmøte. Det opplesning av dommen. Man begynner med å få resultatet. Gjerne et litt resumé, og så leser man da hele dommen. Vurderingene på skyld, vurderingene på straff og erstatning.
0: Og hva det dommerne har måttet vektlegge i denne saken?
7: Nei, her jo det de særlig må dvele ved, vil jeg tro. Det jo da disse voldtektene og vold i nære relasjoner. For her det vanskelig, først og fremst vanskelige bevismessige temaer. Når det gjelder voldtektene, så det jo da, det blir jo her også ord mot ord i stor grad. Selv om det en del andre bevis, så det ordet betyr mye, eller forklaringene betyr veldig mye. Så da det å vekte disse forklaringene da, og det ikke enkelt. Du må jo være rasjonell, være fornuftig. Du skal ikke ta hensyn til følelser, du skal ikke ta hensyn til sympatier, antipatier. Det skal man se bort fra. Og det vanskelig. Vi mennesker. Så dette vanskelig øvelse. Når det gjelder vold i nære relasjoner, så det jo et tema om det et regime som også kommer inn. Det ikke bare det om det vært vold eller ikke vold, det snakk om det vært et voldsregime, at man har latt seg på en måte styre da, inn i dette. Så det også kjempevanskelig. Dette komplisert, rett og slett.
0: Ja, og så har det jo vært veldig mye støy utenfor rettssalen.
7: Ja.
0: Kan vi være sikre på at det ikke har innvirket på dommen?
7: Nei, det jo vi veldig redde for i forsvarergruppen, og det har vi stort fokus på, også i advokatforeningen sentralt. I hvilken grad lar man seg påvirke og ikke?
0: Takk skal du ha, Jon Anders Hasle, og hele denne domsavsigelsen og det som følger med, det sender vi direkte her på NRK, på nett, på NRK 1 og på NRK P2 om en time. Vi skal ut av landet. USA og Iran enige om en avtale. Det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, forteller USA-korrespondent Petter Svår.
8: Vi har jo ikke sett avtaleteksten, og det er veldig mange detaljer som vi foreløpig vet lite om. Det er en forlengelse av våpenbilen, den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres, det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det er også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette er den type viktige detaljer som foreløpig er uklare.
0: Og så er fortsatt mye uklart når det gjelder Hormuzstredet.
8: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuzstredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke er tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz, og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen er viktig for verdensøkonomien, men ser at det er mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt dette.
9: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste er å glede seg over at det nå er litt enighet om en avtale.
0: Og så til det som ble en svensk jubelkveld i Mexico. Forventningene var historisk lave til Sverige, som kvalifiserte seg i siste liten til årets VM. Men i deres første kamp mot Tunisia så kom begge de to stjernespissene på skåringslisten.
10: Det var ikke mange som hadde tro på at Sverige skulle grave gull under årets fotball-VM. Men i den meksikanske byen Monterrey minnet svenskene verden om at de har en farlig duo helt på topp, og at de i tillegg har andre som også kan score mål. Mot Tunisia var det Yasin Ari som fikk hull på byllen allerede etter 8 minutter.
11: Og da skal svensken sette den i det 8. målet, og så er det redning på strek. For Tunisia, så sitter den jager meg! For en suser fra svenskene!
10: Yasin Ari har tunisiske røtter og feiret derfor med måte. Ikke lenge etter økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget, Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 4 minutter før slutt. Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene.
0: Fortalte reporter Knut Hoem. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at det blir færre turister i Norge denne sommeren, både nordmenn og utlendinger. Men i vest ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren på Hov Hyttegren i Sunnfjord så gjør de seg klare for storinnrykk.
12: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov Hyttegren i Sunnfjord, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseieren Cecilie Hoff.
2: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler. Så foreløpig så ser det bra ut.
12: Men like optimistisk er ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer de en nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devoldt.
13: De har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da er det faktisk litt færre som sier at de skal feriere i Norge i år. Samtidig vet vi at vi har uro i verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene i Midtøsten, det som er en innfallsport for asiater.
12: Men tross dystre spådommer nasjonalt, i Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer i horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim er glad for.
14: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning i belegg, så det er en fin utvikling.
12: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov Hyttegren. Trioen valgte Norge fordi det er trygt, kjøligere enn heimlandet, og sjølsagt på grunn av naturen.
15: Because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
16: Hvordan ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
2: Jeg håper det.
0: Reporter her, Astrid Solheim Korsvold, ansvarlig for Dagsnytt, Anders Korseth, og i studio Marit Selmer Nedrelid.
17: mandagsmorgen. Det morgensendingen til NRK Troms du hører på. Vi har kommet oss til 15. juni. Mitt navn det Christer Jonsgaard. Før åtte får du høre mer om oppbyggingen av forsvaret.

0: Give It Up, sang Casey and the Sunshine Band. Jeg ser ikke noe solskinn her I Tromsø. Denne mandagsmorgen ser ganske grått ut. Det morgensendingen til NRK Troms du hører på I studiet I dag, Simen Vingstad og Christer Jonsgård, og vi skal være det et selskap her på kanalen frem til klokka blir ni. Nå skal vi få oss noen nyheter av Simen.
1: Hålogalandsveien ligger an til å åpne et halvt år før tida. Veivesene og entreprenørselskapet Skanska forklarer den raske fremdriften med blant annet gode grunnforhold I tunnelene. Are Eliassen, prosjektdirektør I Skanska, forteller at det fortsatt mye som skal gjøres som kan påvirke åpningen.
2: Mye kan skje, men vi gjennom de største risikoene, de har vi lagt bak oss. Så jeg har god tro på at vi skal kunne klare å ferdigstille dette prosjektet sommeren 2028.
1: Oppbyggingen av forsvaret I Norge forheftes av for mye byråkrati, det mener FRP's Per-Willy Amundsen. Forrige uke kunne NRK avsløre at Russland bygger opp sine forsvarsinstallasjoner langs hele sin nordlige grense. Amundsen mener forsvaret må prioriteres høyere enn mye annet.
3: Når det kommer konflikt med reindrift, når det kommer konflikt med naturinteresser, uansett alle disse interessene som inne, så blir det I stedet for tydelige, klare og raske beslutninger, så får vi byråkrati og prosesser som tar alt for lang tid. Det kan vi ikke fortsette med. Vi nødt til å få opp farta.
1: Og det her skal vi straks høre mer om. Og Sebastian Tonekti fra Kroken I Tromsø fikk I dag sin VM-debut. 23-åringen representerer faren sitt hjemland Tunisia og ble byttet inn mot Sverige I det 72. Spilleminutt. Kampen den endte til slutt 5-1 til Sverige.

Stina Talling, låta den heter Sviker. Jeg sitter her i studioet på Sør-Tromsøya med en tom kopp kaffe ved siden av meg, fylte den opp i morges i 60. Det har blitt med den ene koppen for min del denne mandagen, og i appen NRK Radio så spør jeg deg som lytter på, hvor mange kopper kaffe trenger du en mandagsmorgen? Nå nå morgenen fortsatt ung, får vi si, så det jo fortsatt tid for å dunke ned på noen flere. Det 21% sier at de trenger en kopp, så det 23% som sier null. Jeg klar som et egg på ren nordnorsk iver og junilys. Og så det mest populære alternativet, 2-4 kopper har 55% av stemmen. Så det ingen som forteller at de går med hele kanna. Det hadde jeg trodd at det skulle være noen som kom til å si. Klokka den snart til nyheter, og frem til dem, Meghan Trainor og John Legend.

0: NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen i straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter i styret i forsvarsgruppen i advokatforeningen, sier at det er umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det er bare det som er i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder også, det må man holde ut av. Og det er vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten.
0: USA og Iran er enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye er fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen er viktig for verdensøkonomien, men ser at det er mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det er en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans i går. Han er unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% i forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette er jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her, og også splittet deler av hans egen magabase.
0: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier er for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser, inntil veiene er oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
3: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 i VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Hålogalandsveien mellom Harstad og Sortland ligger an til å åpne et halvt år før tida, allerede til sommeren i 2028. Den gode fremdriften har gjort at veivesenet har brukt 200 millioner mindre enn planlagt, og de pengene kan nå brukes på å bygge mer vei og gang- og sykkelveier i området. I tillegg kuttes bompengeperioden fra 20 til 15 år. Are Eliassen, prosjektdirektør i entreprenørselskapet Skanska, peker spesielt på en årsak til den gode fremdriften.
5: I hovedsak fjellkvaliteten i tunnelene. Vi er avhengig av at det vi møter er noenlunde i tråd med det vi har tenkt, og det har faktisk vært litt bedre.
4: Ved midnatt åpnet laksefiske i Målselvvassdraget. På grunn av en tidlig vår har ikke elvene vært flomstor i år. Det gjør at Bjørn Ove Sletten, leder i samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, har tro på en svært god start på laksesesongen.
6: Så er det jo spennende å se da, kanskje rundt 100 fisker som er gått opp trappa. Det er jo kjempetidlig. Jeg håper det blir et bra år i år, og er det jo ikke pukkelaksår i år. Vi har ikke den forstyrrelsen, så i år så skal den på en måte være rimelig greit, egentlig.
4: Gunnar Eriksson fra Tromsø ble søndag tildelt Hedda-prisen for beste sceneprestasjon i en musikal. Han fikk prisen for rollen i Rocky Horror Show på Oslo Nye Teater. Hålogaland Teater var også nominert i flere kategorier, men fikk ingen priser med seg hjem. Og Per-Willy Amundsen i FRP mener oppbygging av forsvaret forheftes av for mye byråkrati. Forrige uke kunne NRK avsløre at Russland bygger opp forsvarsinstallasjoner langs hele sin nordlige grense. Amundsen mener forsvaret må prioriteres over blant annet reindrifter og naturen sine behov. Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug mener det blir en for enkel retorikk, og sier at forsvaret prioriteres høyt av regjeringen. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad. NRK P1.
7: Her morgensendingen fra NRK Troms.

Hvor tok du veg, sang fjellfolk i morgensendinga? Jeg har fått en melding fra Bjørg, og grunnen til å sende meg melding, det er vel fordi at jeg har en avstemning ute hvor jeg spør deg om hvor mange kopper kaffe du trenger mandagsmorgen. Og hun skriver, må ha to kopper kaffe om morgenen. Og så skriver Per, du har jo glemt dem som drikker te. Det er selvfølgelig også noen tedrikkere der ute, så jeg beklager, Per, de glemte, det skal jeg ærlig innrømme. Det er per nå 21% av dere som har vært inne og svært som sier at jeg trenger null kopper kaffe. Jeg er klar som et egg på ren nordnorsk iver og junilys. Mens 21% også sier at de trenger en kopp. Og så er det da det desidert mest populære flertallet. 2-4 kopper, 58%, og det er jo som Bjørg og flere andre som også har skrevet inn melding og sier akkurat det. Nå skal vi ta dagens konkurranse igjen. Vi skal frem til navnet på en artist som også har bursdag, og jeg lurer på hvem er det du hører synge her?

Rodeo med Blue Boy. Idag starter ungdomsfiske i 17 kommuner her i landet. Og her i Troms så har 54 unge lovende fiskere meldt seg på. Vi skal få høre fra en av dem etter klokka har bikket 8:30. Nå blir det straks nyheter på kanalen, men frem til du får dem så kan du kose deg med gjengen i U2. Låta den heter With or Without You.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Her nyhetene fra NRK Troms. Forsvarets oppbygging prioriteres høyt av regjeringen, det sier Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug. Han ikke enig med Per-Willy Amundsen i FRP om at for mye byråkrati sinker forsvarsopprustningen, men Fosshaug enig i en ting.
8: Jeg deler utålmodigheten med samtlige, og det tror jeg vi har et helt storting, en hel utenriks- og forsvarskomitee som deler utålmodigheten. Og så vet vi at etter 30 år med systematisk nedbygging, og nedbygging går fort, så er det ikke nødvendigvis bare å knipse, og så er vi tilbake der vi var. Tempoet er bra. Jeg håper vi kan få opp tempoet ytterligere på flere områder, men nå bygger vi opp etter 30 år med nedbygging.
7: I løpet av helga ble 15 personer i Nord-Norge tatt for promillekjøring på elsparkesykkel. 13 av dem ble anmeldt utenfor Romsa Arena i Tromsø i anledning musikkfestivalen Sommernatt. Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Per Arve Aas, sier det ikke overraskende.
9: Vi tar jo stort sett folk som ruset eller beruset på elsparkesykler hver eneste helg nå, etter at de ble satt i drift igjen. Så slik sett det litt noe overrasket. Men vi skulle jo selvfølgelig både håpe og ønske at folk lot være. De utsetter seg først og fremst selv for fare, men også andre.
7: I år det 50 år siden hovedavtalen for reindriftsnæringen ble inngått. Avtalen fra 1976 etablerte et nytt og forpliktende rammeverk for samarbeid mellom staten og reindriftsnæringen. Avtalen blir sett på som en bærebjelke i reindriftspolitikken. Så litt sport til slutt. Tromsø idrettslag sine kvinner gikk på en smell i bortekampen mot Bryne. Allerede etter 15 minutter lå Tromsø under med 2 mål. 2 minutter før kampslutt fikk TILs Julie Elvo målkjenning, og resultatet ble 2-1 i Brynes favør. TIL ligger nå på 4. plass på tabellen i første divisjon. Nyhetene fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
10: morgensendingen fra NRK

0: Fiske starter jo offisielt I dag, men du sikkert skal ikke ut før om noen uker. Hva det du skal fiske etter da?
1: Vi litt usikre enda. Vi får se hva folk får og sånt, men det kanskje sei eller kveite, vi får se.
0: Hva synes du artigst å fiske etter da?
1: Det nok kveite på stor, liksom. Det en veldig fin fisk, men altså, hvis du får mye på for eksempel sei, eller hvis du fisker torsk om vinteren, så det veldig artig også.
0: Og du, Jon Erik, du startet jo selv I ung alder som fisker. Kjenner du deg igjen I det Sigurd sier?
2: Ja, jeg synes det kjempeartig å stå her og høre på han Sigurd, for jeg var veldig heldig selv og fikk lov å være med I akkurat samme alder som han nå som fisker, og da som mannskap. Og derfor så mener jeg kan bekrefte verdien I det de får lov å være med på her ungdommene, for det fantastiske opplevelser som jeg kan nesten garantere at de blir ha med seg hele livet.
0: Og så det jo en økning I antall påmeldte. Hva sier det da?
2: Det sier meg at det interesse for næringen, og at norsk fiskerinæring fremstår attraktiv for de som ung, og som skal finne ut hva de vil gjøre. Og da tenker jeg vi gjør noe rett. Og så tenker jeg også at det et bilde på at det god fremtid for norsk fiskerinæring. De kommer etter de nye.
0: Helt til slutt, siste spørsmål går til deg, Sigurd. Hvis du har noen venner som blir interessert av å høre deg fortelle om livet som fisker, hva sier du til dem da? For å liksom få flere kollegaer ut på havet?
1: Nei, det et bra yrke. Det hvis du interessert I å bruke kroppen og få deg ut I frisk luft, da. Så jeg ville anbefalt fiskerinæringen, ja.
0: Da sier vi takk for oss fra Havnebasseng I Tromsø. Ble du fristet til å dra på sjøen, Christer?
3: Så absolutt, reporter Ingrid Wester Amundsen. Det noe med det med måseskrik og det å høre om folk som trives ute på havet. Og nå skal vi slå følge med en kar som gjør akkurat det. Kajander, han synger om sjarsken.

0: Ruben och Miriam Bryant, låt den heter Där du bränte vår bro. Klockan är blivit 8:50 och Simon är kommit in i studio för att ge en nyhetsöversikt.
1: Per-Willy Amundsen i FRP mener oppbyggingen av forsvaret forheftes av for mye byråkrati. Forrige uke kunne NRK avsløre at Russland bygger opp forsvarsinstallasjoner langs hele sin nordlige grense. Amundsen mener forsvaret må prioriteres over blant annet reindrifter og naturen sine behov. Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug mener det blir for en enkel retorikk og at forsvaret prioriteres høyt av regjeringen. Ved midnatt åpner laksefiske i Målselvassdraget. På grunn av tidlig vår har ikke elven vært flomstor i år. Det gjør at Bjørn Ove Sletten, leder i samarbeidsutvalget for Målselvassdraget, har tro på en svært god start på laksesesongen.
2: Så er det jo spennende å se da, kanskje rundt 100 fisker som har gått opp trappa. Det er jo kjempetidlig. Jeg håper det blir et bra år i år, og er det jo ikke pukkelaksår i år. Vi har ikke den forstyrrelsen, så i år så skal den på en måte være rimelig greit, egentlig.
1: Og Hålogalandsveien ligger an til å åpne et halvt år før tida. Det betyr at den nye veien mellom Harstad og Sortland kan stå klar allerede sommeren 2028. Veivesenet og Skanska forklarer den raske fremdriften med blant annet gode grunnforhold i tunnelen.

Marie Meyer, låta heter Kiss and Tell. Jeg får deg melding. Hei Christer, har du vindu I studio? Du mellom gråvær sør på øya. Jeg bor I Vorkenmarka, og her det lettskyet og sol på terrassen. Og faktisk så det ikke vinduene I det her studio. Jeg står og kikker langt bort gjennom to vinduer for å se om det skyet eller ikke. Og da det jeg prøver å se på, da, det et bygg som det, hvis det sol på det, så antar jeg at det sol. Men det kan fort være at det blingser litt på akkurat det jeg prøver etter beste evne å analysere, og det noe solskjerm I nede også, så det ikke bare. Ønsker deg uansett en nydelig dag på terrassen. I appen NRK Radio så har vi spurt I dag om du drikker mye kaffe om morgenen, og det var hele 62% som sa 2-4 kopper, 21% sier 1 kopp, og 18% trenger ikke kaffe I det hele tatt. Vinner av dagens konkurranse, det ble Torger Hasselberg fra Birtavære. Han visste at vi skulle fram til Øystein Greni som har bursdag I dag. Vi runder av med Fun og Janelle Monáe. We are young. Ha en fin mandag.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om et straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de 2 sakene hvor vi vel relativt samstemte om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de 2 som han blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten, han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her, han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen, og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvareren hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til Nitimen, Sjån og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg?
3: Det helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
4: Mm. Ja, det stemmer.
3: Ganske enkelt.

0: Sjån Henrik Mathiesen på NRK P1.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb. Men hvordan er da egentlig en morgen bak muren i Oslo fengsel?
2: Det er et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk i. Og i dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, i 9 timer i dag skal vi låse opp en veldig spennende prat.
3: Låse opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel selvfølgelig. Ja.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud, som jeg var forelsket i Kylie Minogue, Silje.
1: Og du har vært det, ja, med plakater på veggene og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet. Og bare tenkte veldig mye på henne og tenkte at hun var en ålreit dame og... at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noen på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt det. Eller da hadde det bare sagt sånn, klikk, så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var jo en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det.
0: Wow.
1: Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn her guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania. For da lå jeg og hørte på musikken henne, så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spire, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var min
1: sånn, tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, men det var nå der de begynte i 9-timen med Sean Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
0: Ja. Ordentlig fin serie, håper å si spennende, er jo kanskje et merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida, og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: Jo, la oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det, det er ikke greit.

0: Det var Peder Elias selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet I Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber I fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag. Dessverre, ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble, ikke, det ble ikke 30.
2: Nei. Men ok, hvordan, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Ja. Så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange ti år, som nå brutt. I biter.
0: Ja. Men uten å gå liksom langt inn I debatten om ja, alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså nå blir det jo, nå skal det jo det skal jo bygges, planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige og si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett en, vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst siste døgn slik at man, de som da har hatt turnusfri blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett og så etter det så går man til sine avdelinger det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt det 10 avdelinger, pluss stifinner og så starter man det vi kaller for vekkerunde
0: Hva klokka da?
1: Da klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking?
1: Ja, det er en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt er I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Hva har de til frokost før de kommer så langt?
1: Ja. Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da, inne
1: på cella? De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikk, den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, Og innsatte på Oslo, de bestiller via papirskjemaer, ja. Som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Mm. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo, når det er spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet, så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie som gjør at vi ser en atferdsendring, og den er viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det er en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her i 9-timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nytimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og, og har siste dagen I dag da. Ja. Men du skal videre, Arve, til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I ja. Fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, sier I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig at det uønsket hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi et fengsel midt I Oslo. Vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene og det konfliktnivået det tar de med seg inn I fengsel også slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da for å unngå type uønska hendelser men dessverre så oppstår dem altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere våpen blir mer brukt og så videre og så videre og du sier jo det egentlig nå Arva det kommer selvfølgelig også med inn I fengsel og med andre ord tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro
1: ja. Tiden har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser og når disse her kommer I grupper så handler det for dem tror jeg om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønska hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså når, fordi dere har jo hatt TV2 da inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse, hvordan dette kom til å bli. Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra, ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyde når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg lærte av å se på serien er at dere, med tanke på ungdom, som du jo vi akkurat snakket om, at dere tar jo det på alvor i aller høyeste grad og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar de ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykka prosjekt.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål vi, om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence, Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Jeg fant ut etter å ha jobbet 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, ja. Den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt i 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet enn å jobbe i fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengig av fengselsbetjenten for oss å komme ut av cella. De avhengig for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, det ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså vi har... Det er alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengselet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer oppimot dem, fordi at de ofte utagerende, vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengsel.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller, aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da.
2: Men du har jo vært i det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
1: ja.
2: Som har kommet seg videre og...
1: Ja, det har jeg, absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors, Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon, altså ulike typer oppfølging som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
0: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
1: Ja. Ja, hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det har jeg gjort av den ærlighet og profesjonalitet.
2: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på mennesket?
1: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det er bare snakk om samfunnet også, gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye i oppveksten som jeg aldri har vært i nærheten av, heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket i dem, så kan vi ofte spore endring i adferd. Og så er det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det er ikke noe tvil om.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, det er så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
1: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover, hun er jo rundt omkring på turné. Hun har jo låta si Midnight Sun. Og det blir jo veldig bra når hun er i nordlige områder, for da kan hun legge ut videoer av seg selv med den sangen, ikke sant?
0: Så
1: Midnight Sun.
0: Ja, ja, selvsagt.
1: Det blir jo veldig eksotisk det for et stadig økende publikum i andre deler av verden.
0: Ja, hun er i ferd med å bli gigantisk.
1: Altså, virkelig, ja, ja, men nu, det, altså, hun har jo vært kjempestor i Norge i mange, mange år, men nu siste året har det virkelig løsna, som de sier, for Sara Larsson. Det er bra.
0: Bra jobba.
1: Veldig bra. Vi må jo, så det var jo en god dag for Sverige, fordi de vant jo fotballkamp også her i natt, så det var jo nydelig. Gratulerer så mye til våre svenske naboer. Du, det har jo vært en helg. Det skjer stort og smått, mangt og meget, og på Fauske, der har det vært en hendelse som nu har her er det en som, altså man snakker jo om konseptet blåmandag, men her er det en som nu, det er jo et sladda bilde av vedkommende som nu da er ute både i avisen Nordland og i Riksavisen Verdensgang, ja, altså VG. Ja. Det her er et par på Fauske. De har gått og lagt seg på lørdagen, og så våkner de tidlig på morgenen. Da er det kona i huset som kommer ut og hører da snorking eller pusting og lurer på hvor kommer det her ifra. Mm. Og så ser hun jo ut av vinduet på stua, ut på verandaen, der i en sånn kvit sånn putekasse. Der ligger det en fyr. Og søv. Og foran putekassa, der står det et par sånne sandaler, eller slippers. Og her er det altså en fyr som har gått opp gjennom en port, og opp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sånn kodelås, men den har han klart å få opp da.
0: Er det sant? Det har jeg ikke fått på meg.
1: Jo da, det leser jeg her i avisen Nordland. Og så har han lagt seg til å søv opp i putekassen. Oh. Og han her, Jørgen Gudnestad, som er eieren i huset, han sier at han puster altså veldig tungt, men det var ikke mulig å få kontakt med han.
0: Nei.
1: Så det her parret gjør er jo at de ringte politivakta, men de hadde ikke mulighet til å bistå. Og altså politiet sa at de kunne være på telefon mens de prøvde å få kontakt med han, men jeg tenkte, hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt i han.
0: Ja.
1: Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
0: Jeg synes den er så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot ham, mens de spiste frokost.
1: Ja, ja, de la han ligge der litt.
0: Mens de spiste frokost, så ser på, herregud, jeg synes det er så koselig. Jeg synes at de var fine, det ekte paret, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var i grisefylla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på, og det er jo helt fantastisk.
1: Det er veldig fint, men han ligger jo i fosterstilling oppi denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her, Gunnestad selv, han sier jo i saken her i avisen Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han tatt putene ut, og så lagt seg utstrakt på balkong eller altangolvet der, men sånn vet jeg ikke, og putekassa, den hadde fått litt sprekk, men den er solid, og det eneste som er igjen nå av resten etter gjesten er et par solbriller som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
0: Det skjønner jeg. Ja, og det med putene på altan, jeg ser den, men han hadde brukt opp all sin hjernekapasitet på å dirke opp den der i låsen, så det var ikke mer igjen, så derfor havna han opp i putekassa. Åh, jeg elsker.
1: God mandag da, til alle. Også han her.

0: Fine, Young Cannibals Dash, He Drives Me Crazy. Fått inn flere putekassemeldinger her, Tommy. Må jo være mange som har sovet i en putekasse, har selv gjort det. Veldig godt å sove der, det ser du, fikk vi bekreftet.
1: Ja, det er så mjukt og godt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må jo være det. Ingeline, hun har sendt inn i appen NRK Radio, i avdeling for lån av pute i putekassa. Noen bekjente av meg opplevde at putene i putekassa ble lånt til amorøs aktivitet.
0: Ja.
1: Etter det så ble kassa låst.
0: Men jeg skjønner jo det, et eget lille lite mini-værelse.
1: Jeg har ikke vokst opp med putekasse. Jeg har ikke vokst opp med at vi tar putene og så bare legger vi de inn i et rom. Men det er jo, ja, jeg vet ikke om vi har noe sånn, hadde noe eget rom for de putene. Men jeg tenker meg om, så vet jeg ikke hvor de putene egentlig bor.
0: Nei, jeg skjønner litt hva du mener. Vi har dratt dem inn, og som er masete, fordi da blir de veien inne og er støkt og sånn. Så vi har snakket om å skaffe oss en putekasse i årevis egentlig. Har fortsatt ikke gjort det, men nå ble jeg inspirert.
1: Ja.
0: Du kan vel legge oss ut og sove der også. Kanskje noe amorøs aktivitet også, hva?
1: Oi, oi, oi. Kjøsse navn.

0: Regnvær der, gutta, gråt ikke.
1: Nu har klokka blitt 10, Tom Ingebrigtsen, og det skal handle om Høiby-dommen.
2: Ja, Marius Borg Høiby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes altså for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frikjennes for anklagene om voldtekt i Lofoten og på et hotell i Oslo. Slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
3: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalbeslutningen post 1, tiltalbeslutningen post 2c, tiltalbeslutningen post 10a og tiltalbeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
2: Høiby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukeland gjelder det også Frognerkvinnen, Skaugumkvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Marius Borg Høiby er blant annet altså dømt for vold i nære relasjoner mot ekskjæreste Nora Haukeland. Hun er lettet over dommen og håper at dommen setter et endelig punktum i denne saken. Det sier bistandsadvokatene hennes Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Også Skaugum-kvinnen håper nå endelig punktum er satt og at Marius får den hjelpen han trenger så dette ikke skjer med noen andre. På slutten av rettsmøtet kom det fram at Marius Borg Høiby begjærer seg løslatt fra varetekt. Det var hans forsvarer Peter Sekulur som tok ordet og sa at 29-åringen igjen ber om å bli løslatt. Det vanligste i slike tilfeller er at varetekten blir forlenget, det sier krimreporter Dennis Ravndal.
4: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høiby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
2: Ja, Sjåne og Selje i 9-timen, har dere noe spennende å by på?
0: Alltid spennende å by på, Tom. Vi har jo Øyvind Silje som skal ut i gatene, for eksempel.
1: Så skal vi få høre at 9-timens lyttere har spilt en stor rolle i Sean her sitt liv.
0: Helt riktig.

0: Nico Wins. When the day comes her I nytimen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes, og vi snakket før nyheten om en, skal vi kalle han heldig slash uheldig mann som har sovet I en putekasse natt til søndag på Fauske og endt opp I både lokale og nasjonale medier.
1: Jeg velger å kalle ham en heldig mann ja. Og en god mann som fant frem til den digge kassa til å legge seg. Så jeg synes han gjorde en god jobb.
0: Og det har jo endt med at vi har fått, det her har jo dere der ute hørt på og assosiert til eget liv. Blant annet en her som velger å være anonym. Men har skrevet til oss I appen NRK Radio. Jeg våkna under presenningen på en speedbåt på Korfu på en interrailtur I de hare 80 årene. Hadde antagelig sovet der også, sovnet der også. Var våt opp til livet da båten lå et godt stykke fra stranda.
1: Å fy søren, det hørtes jo helt sjukt ut faktisk. Den hørtes drøyet. Åh.
0: Artig da.
1: Artig, kjempeartig. Kjempeartig, gikk bra.
0: Men nu Sean, så må jeg jo spørre deg, fordi at I forrige uke så var det sånn at du kom hit til 9-timen med et dilemma.
1: Ja.
0: Du har flyttet, du har hatt en gammel grill som ikke var brukfull, altså den var ikke I stand lenger, Nei. Så den gikk I søpla, og så skulle du ha en ny grill til sommeren. Og da var spørsmålet gass eller kull. Ja. Så selvfølgelig dukket det opp mange andre alternativer mens vi holdt på her, bålpanne, ja. Elektrisk og en kombivariant ja. Og vi spurte jo 9-timens lyttere hva vi syns hva de syns at du burde gjøre svaret var ganske entydig kull.
1: Ja, det var ikke noe tvil, det var Nei. Kull ja, bortsett fra noen, som du sa ja,
0: altså, men flertallet
1: sa kull og jeg har vært og nå anskaffet meg grill, det kan jeg godt melde inn
0: du har
1: jeg
0: det,
1: har
0: det.
1: Ja jeg kjøpte meg grill, men det tok jaggu lang tid, jeg var inne I butikken, flere butikker og hadde bestemt meg og nå skal jeg ha den grillen der og så kom jeg inn I butikken, og så snakket jeg med de som jobber der, og så mistet jeg all selvtillit på det jeg skulle ha, og så gikk jeg ut igjen
0: foreslo de for eksempel noen litt dyrere varianter
1: selvsagt, ja. Alle jeg var I tre butikker, alle ville dytte på meg en sånn Kamado, eller Komodo jeg husker hva den heter, Kamado den, de så dyre at det helt tulte så det ble ikke noe av det da, men det sto jo mellom kull og gass jeg valgte kull,
0: du gjorde det
1: jeg gjorde selvfølgelig det
0: ja, fordi, gjorde og det ja. Jo fordi det nitimens lyttere som
1: ja.
0: Bestemte
1: ja,
0: over ditt liv Sean. Ja. Så da, de sa det og da ble det det
1: en artig melding fra Elin faktisk så vi fikk inn da vi snakket om det ja, var det forrige uke jeg tror det bra at Sean har nitimen uten den hadde han ikke hatt grill eller undikker
0: nei, ikke sant, for vi måtte jo hjelpe deg å kjøpe truse også her på et tidspunkt
1: så nå det alltid mål
0: men så jo spørsmålet kan, det noe mer du trenger hjelp til?
1: Nei, jeg kommer ikke på noe men når jeg gjør det så skal jeg selvsagt benytte meg av ja. Muligheten. Nei, så da ble det en 40, nei, 57 tommer, nei, eller var centimeters stor grill, tror jeg, og så sånn klassisk kulegrill, som var på salg, jeg var litt heldig, det lønner seg å gå I flere butikker. Så nå skal den bare skrus opp, det planen for ettermiddag, få den opp og stå, og så det å bare komme
0: Når
1: igjen.
0: Når det premiere?
1: Nei, kanskje i dag, så jeg klin gjerne, kanskje vi griller på en ny grill I dag.
0: Ja, for det kom vel også frem forrige uke her at det var egentlig dame og kona di som var grillmester.
1: Ja, hun grillmester. Jeg bare står og ser på å lage salat og sånn. Gjør de tingene der.
0: Det viktige.
1: Det viktigste.
0: Ja.

0: Post, Kirobygg, sommer i Norge, Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har gleden av å sitte her og holde deg med selskap i nitimen i dag. Forrige uke utropte jeg deg, Silje, til Norges snilleste tante, som jo tok et par fridager ut av fridagerbanken, satte deg på fly opp til Trondheim og satt barnevakt for din lille nevø.
1: Det stemmer. Ja. Det var to dager, men det var ikke hele døgn. Det var noen dager den ene dagen, nei, noen timer på onsdag og noen timer på torsdag da. Fordi jeg liksom fordi broren min er i Perm, men han dro til Oslo for å fære på konsert. Ja. Så da måtte jeg steppe opp. Og så var det, men det var en hendelse der, det var veldig, veldig hyggelig. Jeg må si, hele opplevelsen ga meg veldig mestring.
0: Ja, kult.
1: Fordi vi hadde det veldig fint i lag, jeg og den her lille, ett år gamle nevøen min.
0: Ja.
1: Det var jo litt spennende I forkant hvordan det her skulle gå. Hverken jeg eller han har vært, altså, vi har ikke vært så vant til å være i lag alene.
0: Nei.
1: Vi har vært masse i lag, men ikke uten at andre har vært der. Så, men det gikk kjempefint. Men så var det en hendelse der sånn at, som fikk meg til å tenke litt, for det var bare sånn, ikke noe stor greie, men vi var hjemme der, og så kommer da mora til gutten hjem, og så har hun med seg en handlepose. Hun har vært på butikken. Som hun setter ned i gangen da. Og der er jo det første den her gutten gjør, er jo bare å krabbe, rett bort, og så opp i den posen.
0: Ja.
1: Og inspiserer hva som har kommet inn i huset, hva er det her? Begynner å løfte ut, og ja. Og så fikk jeg sånn der, det bare slo meg, at det er akkurat det samme katta mi gjør.
0: Ja.
1: Altså, at katta mi er også veldig, veldig, veldig nysgjerrig, ikke sant? At absolutt alt er nytt, alt skal utforskes.
0: Selvsagt.
1: Og innimellom så er det sånn at ting som på en måte jeg tenker ikke er nytt, som for eksempel støvsugeren, den oppleves for han som ny. Og selvfølgelig også da, hvis jeg kommer inn med handleposer, så er det bare rett opp i den posen og utforsk og inspisere det nye som har kommet inn i huset. Det skal luktes på, kjennes på, ideelt sett også smakes på, men det får han ikke. Ikke min nevø heller fikk det, selv om noe av det som var oppe i posen var til han til slutt da. Og da slo det meg, er de litt like eller? En ett år gammel baby og en katt.
0: Ja, men på en måte, fordi jeg skjønner hva du mener. Men hvis det hadde for eksempel vært en boks, katter liker jo å sitte opp i bokser.
1: Ja,
0: ja, ikke sant?
1: Jeg tror baby også liker å sitte opp i boks.
0: De elsker å sitte opp i bokser.
1: Og så, og så er det noe med kommunikasjon her, fordi greia er at både baby og katt, hvis man snakker til dem, så ser du at de skjønner delvis av det du sier. De lyr navnet sitt og forstår en del ord. 50 ord har jeg lært at en ettåring forstår. Og jeg tror kanskje katt, ikke så langt unna, kanskje 20 ord. Katta mi skjønner jo mat, børste, sov, ja, uansett. Og så er de jo så søt at man får jo lyst til å bare løfte dem opp og bare klemme dem, men det liker de ikke.
0: Hverken katter eller babyer liker det.
1: Hverken katter eller babyer, i hvert fall ikke min nevø liker det så godt, så da er det best, altså kosen skal skje på deres premisser, åpenbart, så da må man bare sette seg ned, vente de kommer til deg, og det gjør de jo.
0: Ja, de gjør det.
1: Og så er det jo noe sånn, det er en sånn uforbeholden kjærlighet der.
0: Ja, det er også deg. Ja, men det, der er jeg litt uenig med deg, for det har jo babyer, men katter, de er det derfor jeg synes at katter er så charmerende, fordi de lever sitt eget liv, og de gidder, hvis ikke de gidder å komme bort i grein, det er ikke alltid de gidder å få kos, og det synes jeg er veldig kult, de er litt sære.
1: Nei, men når de, men når de vil det, så vil de jo det.
0: Ja, ja.
1: Og min...
0: Jo, men det er de bestemmer det selv.
1: Ja, men det burde jo en baby også gjøre. Få, eller? Med sitt kroppsspråk.
0: Ja, ja. Ja, kanskje. Ja. Men jeg bare fant en, mens vi snakket, jeg fant en forskningsrapport der fra forskning.no fra et par år tilbake. Katteforskere i Japan har kommet med noen studier om det der med forståelse av ord de siste årene. 2019 konkluderte med at katter kan skille sitt eget navn fra andre ord, og så var det en annen studie som de kan lære navnet på kattevennene som de da henger med i de daglige, og så var det en undersøkelse som beviste at katter visst nok kan flere ord enn babyer, men den forskningsrapporten stilles det store spørsmål ved, så der er vi ikke sikre, men at de kan noe er jo ikke noe tvil om.
1: Nei, jeg for min del i hvert fall konkluderte etter de her to døgnene med at det var likheter mellom baby og katt. Så er det jo ikke noe, det er ikke et forskningsprosjekt, det er bare observasjon.
0: Anekdotisk forskning på sitt beste.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Og liksom bare helt stoisk ro, vil jeg kalle han bak skjegget og brillene. Han bare 30 år, han heter Magnus. Tefat, teskål snakket de om, jeg vet ikke hva du sier.
1: Ja takk til kaffe, sier jeg da.
0: Ja, takk til kaffe. Men veldig, du selv har et språk som var nesten, jeg lurte nesten på om du var fra et annet sted, men det fordi du kan forklare selv.
1: Ja, nei, tidlig tatt et aktivt forhold til egen talemålsvariasjon, og romantisert en kanskje litt eldre variant av Oslo-mål enn jeg egentlig burde prate i lys av alder.
0: Men hva slags variant av Oslo-dialekten er det du har?
1: Nei, det jo egentlig en som kanskje så seg best på 70-80-tallet, til tross for at jeg selv født på 90-tallet, men...
0: Og hva denne romantiseringen, Magnus?
1: Nei, det noe med folkeligheten. Det å stå sammen i å være folkelig og være fra riktig side av elva og... være det som ble i hvert fall tidligere kalt arbeiderklasse.
0: Ja, for hvor, hvis vi går til 70-80-tallet, hvor i Oslo er det vi finner denne dialekten?
1: Det jo da, som jeg sa, på riktig side elva, altså ja. Øst for Akerselva. Sånn som, Groruddal, Bydel Østensjø og disse stedene her da.
0: Oslo-losen, hva snakker han?
1: Ja, det jo selvfølgelig Oslo Østmål.
0: Han jo veldig karakteristisk.
1: Ja, han jo karikatur, kan man nesten si.
0: Ja, det kan man si. Du, hva betydningen, hvis vi går til lidenskap og hjerte, dette med å være, ha en god dialekt?
1: Nei, det jo noe med å kunne stå i sine røtter, da. Og også være stolt over hvem man fra. Og bruke det som en marker, da. Så du viser tydelig at ikke bare du fra et sted, men du står fjellstøtt i det.
0: Og hvis vi går litt rann og nå litt rundt omkring, altså du var innom Østfold i researchen her og så videre, ta en liten reise rundt omkring, hvordan det står til og hva du brenner for.
1: Nei, altså det jo selvfølgelig å beskytte talemålsvariasjonen og talemålsmangfoldet, at man skal tørre å stå i den dialekten man har da. Irrelevant av stigma og sosialt hierarki, sånn som vi snakket om Østfold-dialekten, som står kanskje lavest i hele landet på det sosiale hierarkiet, der hvor mange legger fra seg, mens andre dialekter, sånn som Bergens-dialekt og Trondheims-dialekt, der står i fjellstøtter og holder på det til beste evne.
0: Ja, for at du kan ta en liten reise gjennom hovedstaden, du hadde så fin rei.
1: Ja, nei, altså... hvor skal man starte? Nei, det jo sånn som den der tjukke elen jeg har, da. Med, ja, plutselig ble ord fattig, men denne såkalte retroflekse flappen, som det kalles på språktermet, med tal i stedet for tall, også kalt tjukk L, og så har du da gjerne stereotypisk sett vest for Akerselva, med den tynne L-en som i tall.
0: Ja, for at den Østfold, nå kom den, ja, så stopper den, men Østfold-L-en til ungdommen her inne i byen, den slo plutselig igjennom.
1: Ja, når de skal spille ball halv tolv, ja. Det jo, den blir ofte sammenlignet med Trøndelags-L-en, men den jo faktisk litt forskjellig. Det jo da det som kalles en apikal L, som en sånn halvveis-ting. Og det jo ofte tillært blant Oslo-barn og ungdom, fordi den lettere å si tidligere i livet enn med normal L-variasjoner man ser i Oslo. Og da har det noe med at hvis man ikke får tilbakemelding på det, så har det veldig lett for å bli sittende.
0: Ja, uansett om man får tilbakemelding, kan jeg si til.
1: Selvfølgelig også, selvfølgelig.
0: Jeg prøvde mye med mine barn, det hjelper ikke.
1: Nei, det jo...
0: Men det ikke latskap i språk, altså?
1: På ingen måte. Det jo ikke noe som heter latskap i språk.
0: Nei.
1: Så lenge du klarer å snakke på en måte som du gjør deg forstått, så det ikke noe som heter latskap.
0: Nei, og hvordan utvikler språket seg?
1: Ja, det jo en av de store spørsmålene, da. Det jo gjennom bruk. Jeg holder på å si bruk og misbruk, men det ikke noe som heter misbruk. Men det jo selvfølgelig innflytelse fra andre steder, basert på låneord, både låneord fra andre dialekter, men også låneord fra andre språk. Men selvfølgelig også det vi konsumerer, TV, radio, internett, alt dette her jo med på å skape talemålsvariasjoner og forme språket vårt, som vi kjenner. Ja,
0: hovedstadene rundt omkring i alle, veldig mange land kan tiltrekke seg som en magnetisme på en måte til språket?
1: Ja, i veldig mange land så blir jo hovedstad gjerne fasit. Sånn som i Danmark med københavnerdansk. Og dog man ikke har det på samme måte her i Norge, så ser man ofte at områdene rundt hovedstad vil søke til dette. Nettopp for å kanskje få folk til å tro at de fra hovedstaden, men også fordi at man tidligvis kan oppleve at hovedstadsfolk ser ned på en. Nettopp fordi man ikke snakker som dem. Fordi de mener selv i sommerfasit.
0: Og så må vi høre litt nå, det jo siste uke på ungdomsskolen, 8., 9., 10. trinn, de kommer rundt her, jeg merker at de har respekt for deg, Magnus, i det de kommer bort til gjengen, tar en give me five og så videre, og nå stikker jeg på makkeren, nå jeg ferdig med oppgavene mine og hele den stilen. Hvordan står det til med ungdommen på, det på Bøler?
1: På Bøler, ja. Nei, jeg vil påstå det står ganske bra til. Dette jo en generasjon som skal bære oss videre, og jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De jo, som alle ungdommer noe egenrådig og fulle av futt og fanskap, men det sånn det skal være.
0: Hvordan er det å være? Eller la meg ta spørsmålet heller.

0: lite råd till oss ungdomsskole elever föräldrar alltså vad vill du säga si till oss?
1: Nej, låt dem pröva, låt dem fejla. Den som inte vågar inte vinner. Men vær et trygt nettverk for dem, og vær den type foreldre de kan komme med alt til, uansett hva. Vær en trygg havn.
0: Og hvordan har du klart å bli en så trygg havn selv I en alder av 30 år?
1: Nei, det ikke godt å si. Jeg medfødt. Ja.
0: Ja, når kom denne personligheten?
1: Nei, det jo lett å skylle på sine egne foreldre, da. At de selv var en så trygg havn at de lærte meg å være det.
0: Ja, for det litt interessant at noen liksom ferdig bygd allerede når de 16, 17, 18. Du kan møte noen av de menneskene, både menn og kvinner. Og så kan du ha de som driver utvikling, kjenner en. Jeg bare tuller med at det liksom meg. Men noen som I prosess hele veien, veldig stor variasjon der. Nå gikk vi over til et annet emne.
1: Ja, nei, altså spør meg, så har vi alle I endring hele tiden.
0: Ja.
1: Vi aldri den samme som vi var før.
0: Nei.
1: Men viktig med rød tråd selvfølgelig. Ja. Å finne hva som funker.
0: Og hva din røde tråd?
1: Min røde tråd, det varme, empati og det som skjer, det skjer.
0: Da vet du hva, da sender vi utfordringen inn til deg, Sean og Silje. Hva deres røde tråd?
2: Oi, I livet liksom.
3: Oh my god. Ja. Det så, hva skal vi si?
2: For meg blir det jo radio da, for det har fulgt meg siden jeg var bittelite og helt til nå.
3: Ja, det ikke så verst det.
2: Ja. Og musikk.
3: Og musikk.
2: Han skravler videre. Han så glad I det, han.
3: Rød tråd, ja. Radio, familie, nerver.

0: Bob Jr., Evan, klar det Lost Without You og Silje, vi takker for I dag, og så det vel egentlig bare å sette over til nyhetene.
1: Yep. Ja. For klokka den har blitt 11, og det skal fortsatt handle om Høyby-dommen Tom Ingebrigtsen.
2: I dag dømt til fengsel I 4 år. Og dette var langt mildere enn påtalemaktens påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Men det flere grunner til det, det sier statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø.
3: Det jo to av de 4 voldtektene I saken, som de alvorligste forholdene. Der ble det frifinnelse, så han kun dømt for 2 av 4 voldtekter. Og I tillegg så har Høyesterett I en fersk avgjørelse, som kom etter at hovedforhandlingen var ferdig, redusert straffenivået for voldtekt noe mer enn det som var påtalemyndighetens syn, I hvert fall da saken gikk for Høyesterett.
4: Hvor aktuelt det for dere å anke?
3: Vi vil nå gjennomgå denne dommen.

0: kommer ned mot 2%, sier SSB. Ja, Elin, Sven og Torfinn I landsmøte I dag. Dere I det nostalgiske hjørnet, skjønner jeg. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Ja, vi har, vi driver og skal drømme oss litt tilbake til barndommen. Så det bare å henge med I landsmøtet.
2: Steike, altså, for et opplegg.

0: Ja, det var Emily Sandé, og sangen heter Next to Me, og jeg tror faktisk at nå landsmøtet koblet på alt skal funke som, som det skal. Beklager til nyhetene, beklager til Tom. Det var tull der altså.
1: Ja, Bjørn Olsen skal skrive, nå var det bare musikk i siste halvdelen av Dagsnytt, teknisk krøll. Kan bekreftes.
0: Ja, nei, ja, ikke krøll engang, det var jo jeg som ikke hadde trykket en ekstra knapp. Ja. Teknisk krøll. Og Sven har enda ikke fått lyd. Ok, det her blir bra.
1: Det går så til.

0: Kjære landsmøte, velkommen til dette helt utrolig demokratiske radioprogrammet. Har du noe på hjertet som du vil dele med det norske folk, så er appen NRK Radio døgnåpen 24-7, 24-7, som vi ikke sier dette radioprogrammet. Send inn dine dummeste spørsmål eller dine mest geniale betraktninger til oss, så kan jeg si det at alt blir lest, og det blir ikke lest av hvem som helst, det blir lest av sekretariatet i landsmøtet, som består av helgens viktigste bursdagsbar, produsent Eli Bergman, 29 år, gratulerer Eli. Verdaklubben sjef Mai Reppen er her i dag og leser meldinger fra det. Korpslegende, piccolo, fløytist og programleder i program 1, Elin Åndal Herseth, god dag.
1: Hjertelig takk, hei du, god dag.
0: Kaptein, quizmaster av yrke, Torfinn Borkus, velkommen til det.
2: Hei, hei Sven.
0: Jeg heter Svein Uten I, og jeg vil komme med en eneste oppfordring i dag, og det er plant et tre. Det er plant et tredagen på Costa Rica i dag. Og som nyfrelst ved Hågård kunne jeg ikke vært mer enig. Plante et tre er antageligvis det mest uselviske du kan gjøre i hele ditt liv. Tenk på det. Det blir kanskje altså materiale til et hus, eller det blir biodrivstoff, gjødsel, mat eller ved for dine olderbarn eller tippolderbarn om 50-100 år. Så det du gjør i dag, det setter spor etter at du er død. Tenk på det. Plante et tre. Velkommen til møte.
3: Hva tror du om at han har glemt å tida mikkene?

0: Hjertelig velkommen. Tante og Beate.
1: Lillebjørn Nilsen, og hvem som spiller fiolin der? Ivar Brodal. Og Jon Larsen på solo-gitar.
2: Oi.
1: Ja, hjertelig velkommen til landsmøtet.
2: Solo-gitar.
3: Hjertelig takk. Dere, før helga så leste jeg ytring.
1: Ja, han må disse, gjøre det iblant også.
3: Ja,
1: kollega, hører du hva andre mener?
3: Ja, kollega Jan-Petter Saltvedt i NRK Sport.
2: Da fikk jeg gås ut.
3: Han har vært og uttalt seg.
2: Jeg er så glad Jan-Petter Saltvedt, jeg blir helt sånn.
3: Du vet det, han skrev egentlig om sportsvasking uten flekkfjerner, det fotball-VM og alt det her det handler om. Men jeg ble umiddelbart sendt tilbake til barndommen min.
1: Ok.
3: Jeg leser den her. Min helt den gang da på midten av 80-tallet, hun het Barbie. Og han sa alt at han skriver ytringen sin om fotball-VM, og så forteller han at på pulten foran han så ligger det et skinnende ferskt hefte og smiler til han. Og at han blir nesten så barnslig glad og forventningsfull at det er nesten litt fløyt, som han skriver.
1: Åja?
3: Ja, han har da fått tak i Panini sitt VM-album for 2026, som skal fylles med klistremerker med bilder av verdens største fotballstjerner. Jeg vet ikke om dere husker at han er bra.
1: Altså, det her må vi forklare for meg, for jeg har aldri hatt et slik et.
3: Ja, det er sånn, jeg vet ikke om du har hatt sånn, Sven.
2: Og jeg har brukt antageligvis 40 000 kroner på sånne klistermerker.
3: Og såpass, ja.
1: Altså, det er ordentlige penger.
2: Nå dro jeg på litt for effekt, men kanskje 10 000 kroner da.
3: Oi, og det synes jeg var meget.
2: Jeg har brukt så mye tid og penger på sånne klistermerkealbum, at jeg vil ikke tro det. Alle mesterskap siden 1990.
3: Ok, fordi for min del så var dette noe jeg gjorde på 80-tidlig 90-tall.
2: Okay. Ja. Jeg husker jo nå at jeg gjorde det i 1990.
3: Ja. Det er sånne, jeg hadde også 1990 i VM, ja. Det er da ganske sånne glossy, unnskyld, kan man si glasert, eller blanke.
1: Glansete,
3: takk skal jeg. Tegneseriealbum med, som du klistret inn dine helter
1: okay.
3: i. Du kjøp klistermerker i sånne egne poser, og så det er sånn, det er så mye.
1: Så du skal klistre inn i det her?
3: Ja, på egne plasser og sånn. Ja. Det er liksom gjort plass til hver enkelt, og så kan du være litt kreativ og sånn. Men da jeg leste dette, så ble jeg altså plutselig Barbie-elskende Elin på 80-tallet. Jeg hadde fersken Barbie, jeg hadde kontor-Barbie, og selvfølgelig hadde jeg også Barbie med skikkelig langt hår. Jeg var sånn sykehusunge, så jeg fikk ofte Barbie som premie. Det hadde vært flink. Men størst av de alle, altså mine Barbie, det var hun Rockstar Barbie.
1: Ja.
3: Hun som var vokalist i Barbie and the Rockstars, som holdt konsert i verdensrommet og reiste ut i romskip, og hun var stjerne. Hør på det her.
1: Ja, sånn her, ja.
3: Ja. Ja. Jeg husker hvordan spjølet var det så ut akkurat da jeg så
1: det. Det her er rock.
3: Ja. Dette er magisk minne for meg. Dette er åpningssekvensen i hele den filmen jeg snakker om. Rockerne de står selvfølgelig på en scene, ligner veldig på ikoniske Hollywood Bowl, og så er det massevis av lysshow, og så er det sånn, pju, pju, pju, og sånn, og publikum som jubler.
1: Ja.
3: Og selvfølgelig blonde Barbie helt fremst i rosa antrekk. Jeg hadde et sånt Panini-album, som han Jan-Petter Saltvedt, bare at det var med klistermerker fra Barbie-filmen, og ikke noe svette fotballspillere det handler om.
1: Ja.
3: Og når jeg hadde lest det her igjen, som han skrev, han Saltvedt, så måtte jeg jo rette internett. Og jeg trengte ikke å bruke det sporhundkurset fra journalistutdanningen en gang, for å finne mitt Panini-hefte på både den ene og den andre salgssiden.
1: Ja.
3: Og da, vet du, med feriepenger på konto, så nå vurderer jeg jo da, skal jeg kjøpe meg? Klistermerkeheft i en alder av snøtt 48 år. Eller skal jeg la minna være minna? Jeg lurer på, kjære delegat, kjære dere i studio, har dere noen gang kjøpt noe fordi minnen om barndommen var så sterk når dere så det?
1: Ja.
3: Og hvordan var det? Var det skuffende? Eller var det faktisk helt fantastisk? Skal jeg kjøpe bladet mitt? Eller skal jeg bare leve på minnen?
2: Oi.
1: Kjøp bladet, sier
3: jeg. Du sier det. Du stemmer hardt på kjøpet.
2: Altså, jeg har noen venner som har kjøpt seg Panini nå, og de er altså så glad.
3: Ja.
2: De er så sinnssykt glad. Altså det er menn midt, altså slutten av 40-årene.
3: Ja,
2: og de koser seg med Panini. Og de bare kjøper til ungene. Og det er hellig høytid. Samtidig så vet jeg at det er dyrt.
3: Ja.
2: Så du må tenke, har jeg råd til dette?
3: Ja.
2: Jeg vet folk som bruker flere tusen kroner.
3: For du er redd for at det stopper ikke bare med det ene Barbie-albumet.
2: Det er jo en avhengighet du er i ferd med å pålegge deg selv.
1: Ja, det lurer jeg på da, Elin. Jeg sier jo kjøp, sier jeg, men hvor mye er det snakk om her da? Hvor mye må du ut med?
3: Jeg har funnet et til US 1995, altså ca. 200 kroner.
1: Eller, 200 norske kroner.
3: Ja, eller det står cirka 189,82.
1: Bare klubba, den kjøper du.
2: Skal du kjøpe et gammelt album?
3: Ja, altså, det er jo det jeg har jo så lyst på det Barbie-albumet.
2: Oh, ja, jeg trodde du snakket om å kjøpe et Panini-album for 2026 nå.
3: Ja, det har jeg også litt lyst på. Ser du, det begynner å balle på seg det her nå.
2: For det blir veldig dyrt.
3: Ja.
2: For der, alle lagene har jo 26 spillere. Det blir jo da 26 klistermerker ganger alle lagene.
3: Ja, for da kan du ikke ha bare Norge.
2: Og du får bare sånn 5 klistermerker i pakke eller noe. Du må kjøpe det klistermerker
3: for flere tusen kroner.
2: Og så får
3: du sikkert ikke de rette.
2: Nei, nei, nei.
3: For du vet jo ikke hvordan...
2: Og så må du ut på eBay for å få tak i...
1: Ja, for da må du drive bytte sånn med andre som har det du skal ha.
2: Det er heroin, Ellen.
1: Det er heroin, ja.
3: Oi, oi, oi.
1: Altså, men det 200 kroners Barbie-albumet du har lyst på, det tenker jeg, det... Med mindre klistremerkene, der kommer på masse greier i tillegg da.
3: Ja, det er akkurat det da.
2: Men altså, jeg har litt av, jeg er veldig glad i Nintendo. Og jeg har sånn utrolig barndomsminne med å spille liksom Super Mario. Og så kjøpte jeg med den der Nintendo
1: NES,
2: ja, den,
1: Nintendo Entertainment System.
2: Ja,
1: ja, 8-bit.
2: 8-bit.
1: Ja.
2: Og da ble jeg skuffet. Det, og det har ødelagt litt Super Mario for meg.
1: Ofte.
2: Jeg kunne egentlig ønske at jeg ikke gjorde det. For nå, det spillet er litt dårlig, vet du.
1: Men du, jeg kan kjøpe det til deg.
2: Du kan det?
3: Ja. Ordnet seg.
1: Jeg kjøper det du går. Okay. Det du går.
2: 800 000 kroner.
1: Nei, det sa jeg. Nei.
2: Jeg har vitne på dette.
1: Du går ikke, der er du fet.
2: 900 000.

0: andre stemmen Sven diskusjoner her. Og Maria Mena og Molly Hammar.
1: Det tror jeg det kvalitativt høyeste vokalnivå på radioen for tida.
0: På hvem?
1: Den sangen her.
0: På den, ja.
2: De to
1: er så gode til å synge.
2: Ah, skjønner, skjønner.
0: Folkens, har dere sett noen VM-kamper?
2: Ja.
0: Hvor mange har du sett, Elin?
2: Sånn i helhet, kanskje to eller tre.
0: Ja, jeg hiver ut en avstemming nå, der jeg skal nemlig finne ut litt hvor det ligger en, om delegatene i det hele tatt ser fotball.
2: Ja.
0: En du, Sven, har jo fått med om, du er jo liksom fotballfyren i redaksjonen.
1: Jeg har jo sett alle VM-kamper de siste årene. Mm-hmm. De siste tre VM-ene tror jeg har sett omtrent absolutt alle kamper.
0: Ja.
1: Men nå la NRK ned podcasten min.
0: Ja, det gjorde den.
1: For to år siden, og nå er jeg litt sånn bitter på NRK, så litt sånn på trass, og litt for at det er liksom vondbråten, så har jeg ikke funnet VM-gleden enda.
2: Nei,
0: og du har altså ikke sett.
1: Jeg har ikke sett så mye. Jeg har blitt Elin nå, for jeg har vært på korps i helga. Så korps, folkens. Det anbefaler jeg. Vi har holdt konsert på Maihaugen i helga.
0: Oi, oi, oi.
1: Så jeg har prioritert korps og boykottet fotball-VM litt, fordi at det er vondbråten, rett og slett.
0: Jeg skjønner. Jeg tror jeg har sett tre hele kamper, faktisk.
1: Ja, bra, Torfinn.
0: Jeg så åpningskampen. Hvem var det? Sør-Afrika i hvert fall.
1: Og Mexico.
0: Mexico. Så klart på hjemmebane. Og så så jeg Qatar-Sveits. Og så så jeg Bosnia mot Kanada. I alle fall. Og så så jeg delertå. I går var jeg vel Nederland mot Japan, tror jeg. Men jeg husker ikke hvordan det gikk. Men jeg legger merke til andre ting, nemlig. Ofte så, for eksempel, så må DJ'en stoppes fordi det skal være avspark. DJ'en der spiller musikk og og alle står på banen her og venter på at musikken skal bli ferdig. Og når de er ferdige, er nedtelling til avspark noe som har begynt med i år? Alle publikum er med å telle ned.
1: Det har de begynt med for en stund siden. Men,
0: ok.
1: Jeg vet, du har ikke sett fotball siden 2004 eller når det var.
0: Men jeg har en ny idé til et tv-spill etter å ha sett VM 2026.
1: Fyrløs.
0: World Cup Official heter det. Spillet spilles ifra dommeren sitt perspektiv, altså slik som dommerkamera, som også iblant har sett under VM. Ja, ja. Du kan nemlig se det dommeren ser, for han har et kamera på siden av hodet.
2: Han har blitt sånn cyborg eller keyboard, kan vi si for noe. Ja.
0: Så da ser du på en måte, det er utrolig fascinerende, for du ser hva dommeren må se på og følge med på for noen ting.
1: Ja.
0: Og ikke minst, altså for eksempel da, så blir det mål. Og da må jo dommeren. Da må dommeren se at det blir mål, men dommeren må skynde seg å se på linjedommerne. For det ser jeg ifra synsvinkelen, da ser jeg hvor han må følge med liksom på siden. Vart offside? Og så her er ideen min at spillet begynner slik. Du starter en plass i verden, du velger selv, men du starter som linjedommer eller assistentdommer.
2: Det må begynne litt lavt, ja.
0: Du dømmer kamper, du jobber det opp, kanskje du blir hoveddommer i Eliteserien i heimlandet ditt.
1: Ja.
0: Og etter å ha dømt mange Eliteseriekamper, så kan du søke om å få FIFA-godkjenning.
1: Yes.
0: Det koster masse penger. Og det er fysiske krav, det er psykiske krav.
1: Oi, oi, oi.
0: Og hvis du består prøvene, så kan du bli en World Cup official. Og hvis du dømmer godt nok da, under VM, da har du rundet spillet, det er siste bossen. Ja. Det er VM-finalen.
1: Og da blir du skjelt ut av alle de beste spillere i verden.
0: Ja, og du må takle mye skit i innboksen. Dette er sånne ting som du må gjøre underveis. For det spillet her er sånn mange forskjellige deler til det. Du må trene, ikke sant? Dommerne må trene dem også.
1: Jeg har et bra innspill. Du får poeng. Du får bonuspoeng hvis du får mange drapstrusler. For det er de aller største dommerne. De er jo dømme store kamper. Der får du masse drapstrusler. Så det er på en måte, det er suksessfaktor som dommer.
0: Og der har du for jeg savnet liksom litt det her. Det må stå noe på spill, men drapstrusler.
1: Ja, drapstrusler får du. Skikane, hemmelig adresse. Jeg har masse innspill her.
0: Ja. Nei, det var nå min lille pitch til dere som driver å utvikle tv-spill.
3: World Cup official coming 2030. Staring at her face. She went from the one to an ace.

0: Delara var det, og sangen heter Sjelen.
1: Paul har sendt oss en melding. Ja. Livet så kort, og det så mye jeg har lyst til å oppleve, så jeg kaster ikke bort den tiden jeg har med å sitte og se på fotball. Mm. Det veldig bra, Paul. Og hvis du så uheldig at du havner i en fotballkamp, for det kan jo fort skje når det VM, ja. Så har vi et tips, og det gjør som Torfinn Borkhus. Hei på dommeren. Ja. Bli en World Cup official fan du også. Sitt og hei på dommeren. Gled deg til det der dommerkameraet kommer. Ja. Og si det gjerne høyt også. Jeg ikke så opptatt av fotball, men dommeren, han liker. Han har sansen for.
2: Det jo mange som dessverre sitter og blir litt sånn, skal det være noen kamp i disse tider?
1: Ja.
2: Mange partnere og sånt, så jeg vil bare si beklager, så jeg har sagt det høyt også. Det ble litt sånn.
1: Tusen Torfinn...
2: Han holder på med noe. Paul sier han fikk aldri av Apache-sykkel han ønsket seg. Han vurderte å kjøpe den, men hva er vitsen? De er jo ikke gode å sykle på.
0: Nei, de er ikke så gode, altså.
2: Er det ikke det?
0: Nei.
2: Men det er de her litt lange setene og sånt, er det ikke det?
1: Ja. Mm. Ja, de er stilige.
2: Ser litt sånn motorsykkelaktig ut.
1: Ja, men det er jo ofte sånn med mote. Det har jeg jo tenkt sånn... Ja. Jeg har litt lyst til å kjøpe meg cowboystøvler, for det ser litt kult ut.
2: Ja, gode gamle boots.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det er jo sikkert det er litt vondt og trangt. Samme høyhælte sko.
2: Ja, men de var så perfekte jeg hadde, for hælen var liksom så godt plassert under. Altså nei, det var
1: cowboyboots eller
2: ja,
1: på høyhælte.
2: Ja, nei, cowboyboots. Ja. De var så gode å gå i.
1: Farge.
2: Ja, de var brune. Jeg gikk dem til at jeg har skiftet såle på dem to ganger. Så sliten ble de.
1: Mm.
2: Det var helt nydelig, helt nydelig.
1: Er det noen tresko-fans der ute?
2: Det ligger et par voteringer ute hvis du har lyst til å delta der. Har du fått med deg noe fra fotball-VM, heter den ene. Og er det noe vits i å kjøpe ting fra barndommen, heter den andre.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke helt hva det er som er problemet her nå, men jeg får ikke lyd i telefonen her når jeg prøver å ringe.
2: Okay.
0: Jeg hører det. Jeg tror det ringer, men jeg hører det ikke her dessverre. Mm. Så det her er jo litt av moroa med å sende fra et nytt studio.
2: Ja, for det har vi jo
0: studio.
2: Ikke sagt enda. Vi er jo i våre nye lokaler i dag og testet.
0: Ja.
2: Prøver for å se hvordan dette skal gå.
0: Ja.
2: Så har men, vi har jo heldigvis hjelp som er med oss også da.
0: Ja, da, oss har det. Mm. Men nå tror jeg uansett at det blir ikke noe ringing nå. Oss skal se om oss ferdig til på et senere tidspunkt.
2: Ja.
1: Men musikk kan vi spille.
0: Musikk kan absolutt spille.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It heter den, og før den så hørte du, ja, hva det her da? Ja, nei, det har jeg jo sagt, det lar jeg med sjelen, det er jo gammelt nytt, sorry.
1: Denne sangen handler jo, utenom at Tina Turner visste om det, men det handler jo egentlig om din nyfunne kjærlighet for dommere, Torfinn Borkhus.
0: Ja, stemmer. Ja.
1: Norges største VM-dommer-fan.
0: Ja.
1: La meg komme med en liten lifehack nå, folkens.
0: Oi!
1: Eller et livstips.
0: Ja. Livstips, ja.
1: Som vi sier her i landsmøtet. Fantastisk. Burde hatt en livstipskjenning, merker
0: ja.
1: Men mange har vel registrert at det er dyrtid der ute nå. Kroneisen koster ikke en krone lenger. Det koster ikke 8,90 for en liter med 98 blyfri, Torfinn.
0: Nei.
1: Det koster ikke 29 kroner for en halv liter lenger på byen.
0: Nei,
1: det er dyrtid, folkens. Billig dagligvare, de skal ha 50 kroner for en umoden eller rotten mango ned nå. Sånn har det blitt.
2: Ja.
1: Men det er ikke så dyrt, sier eieren av billig matbutikken. Det er ikke så dyrt for 50 kroner for en rotten mango.
0: Nei.
1: Det er faktisk billig mat i Norge, sier han som eier billig matvarebutikken. Allikevel, selv om mangoen er billig, så kan det føles dyrt. Og derfor skal jeg da komme med et lite livstips i dyrtida. Og det er meget enkelt. Følg med mot land, skal du ha et livstips?
0: Ja.
1: Sjekk utestående bonus. Et veldig enkelt tips.
2: Ah.
1: Trumfbonus, Coop-bonus, Eurobonus, Spenn, alle kundeklubbene du er med i, bare sjekk det. Har du en gammel smartklubbkonto eller noe gammelt Tybring-Gjedde kundeklubb-greier liggans? Er du fortsatt medlem hos Storcash? Sjekk om du har noe utestående penger eller bonuspoeng på din bonuskonto. Det kan være veldig lurt i denne dyrtida, og grunnen til at jeg deler dette tipset i dag, er at jeg har hørt et veldig bra utkomme av en slik sjekking.
2: Ja. Og,
1: krunglete sagt, men hold med. Mora til en av landsmøtet sine delegater tok og sjekket Coop-kontoen sin. Eller, for å være mer precis, hun fikk barna til å sjekke Coop-kontoen, for hun hadde aldri klart å logge seg inn.
2: Ja.
1: Jeg vil tro det er noen der ute som kjenner seg igjen. Så hun fikk barna til å logge inn på sin kundeklubb-konto, og der sto der en hel haug med penger. Hvor mye sto det der? 5000? Nei. Hvor mye tror du mot land?
3: 50.000.
1: Si 15.
3: 15.
1: Nei! 25.000 sto det! Det sto 25.000 kroner på kontoen! Og vet du hva hun brukte pengene på? Hun kjøpte seg 10 råtne mangoer på billigbutikken og brukte opp alle pengene. Neida! Vet du hva hun gjorde? Hun ga pengene. Hun delte de opp og ga de til ungene, som hadde hjelpet å sjekke inn. Er ikke det koselig?
2: Det var veldig
1: røst. Så sjekk Coop-kontoen. Ta deg tida til å logge inn nå. Hvis du har gått og lurt på om der har noe penger på den Trumfbonus-kontoen, du ikke får det til, ring et barnebarn eller noe.
2: Ja.
1: Sjekk det ut, det kan stå 50 000 kroner der for alt jeg vet.
0: Det var en solid oppfordring fra Sunne.
1: Ja.
0: Har du vært inn selv da?
1: Jeg klarer ikke å logge inn. Åh, det er ikke det.

fått så jøysomt mange meldinger i inboxen og i kommentarfeltene at jeg vil bare ta et lite kosetips fra Kjell Magne, som har skrevet inn et veldig artig kosetips hvis du vil kose deg litt nå i kveld. Og han skriver, kjempeartig er jo å sjekke hva mye man har på Coop-kortet eller på Tromf-bonus. Det er jo mange som har plutselig 20, 30, 40 000 stående på Tromf-bonusen. Og da sier Kjell Magne, ta ut hele Tromf-bonusen og sett den over på konto til ungene. Uten at de vet det. Da blir det god stemning i familien. Supert kosetips fra Kjell Magne. Det var alt vi rakk i dag, folk. Flippklipp for godt voksne. Flippy floppy. Kommenter like.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar ikke hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var 7. September When Bullet Me heter den, og det landsmøte du hører på, så klart.
1: Ja.
0: Skal vi løke... ja, det vil ha den her. Nei, det var
2: fint. Oi! Ja.
1: Vi kan ta den om litt.
0: Vi kan ta den her, da. Nei, hvor gjør jeg hvis jeg vil ha den?
1: Kan
0: prøve, det var spennende.
1: Kan jeg prøve å dreke litt?
0: Som hun sa.
1: Sorry. Unnskyld. Ja,
0: ok, har... jeg prøver å gjøre det en gang til, okay, som da. Han sa.
1: Ja.
0: Se her da, se her nå. Fy faen, det ruller han. Altså,
1: den vil ikke gå.
0: Ja, jeg skal, altså, skal prate mye om den nye teknologien, men ja. Da kommer jeg til å eksplodere.
1: Okay. Kan vi ikke bare angi Chris, han sier han samler på Panini.
0: Ja.
1: Prikk, prikk, prikk. Anbefal det ikke, utropstegn. For de mugner etter hvert.
0: Ja, men da mener vel han matretten Panini.
1: Åh, det er vel... Åh!
0: Ja da.
1: Hvorfor hver gang... Åh, jeg må høre ting høyt før jeg klarer å forstå vitsene. Jeg beklager det. Ja, men du,
2: skal jeg trøste deg litt? Det var... Oi!
0: Der kom den! Det deilig her.
1: Okay.
0: Endelig funker.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Det en historie som jeg veldig glad i å fortelle, om det var en oppmann på et fotballlag.
1: Mhm.
2: Og han var litt sånn som Delin, han tok ikke vitsen med i gang. Og det som de pleide å gjøre med han, de pleide å fortelle han vitsen når de var på vei til bortekamp. For da fortalte de vitsen på vei bort. Og så etter kampen på vei hjem, så begynte oppmannen å le.
0: Ja.
2: Der! Og dog han. 3-4 timer senere.
1: Ja. Og du kommer til å få det så artig på gammel hjem. Blablabla.
0: Nå startet de to tingene der samtidig, faktisk.
1: Nei, nå er det helt tullet her.
0: Nei, nå var det mye artig. Skal vi se her, hvordan gjør det her?
2: Nei, vi spiller litt musikk. Bare sett på noen musikk nå, så skal vi få... Skal da straks få nyheter her i kanalen. Men akkurat så tester vi et nytt studio. Vi beklager de ubeleilighetene det vil medføre, men vi gjør vårt beste.
1: Ja, ja, ass.

0: Olsen du hører på, og nå skal det være nyheter her i kanalen. Klokka 12, eller over 12 nå da, og skal høre at dommen mot Marius Borg Høyby kan bli anka, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for både aktor og forsvarere vurderer anke. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier det naturlig at de vurderer å anke de postene han dømt for, som han ikke har erkjent. Høyby ble i dag dømt til 4 års fengsel. Han ble dømt på noen punkter og frikjent på andre. Forsvarerne nå i fengselet for å møte Høyby. Vi hører forsvarer Ellen Holager Andenes.
2: Deler av dommen vi fornøyde med, og deler av dommen vi mer kritiske til, kanskje.
3: Kommer dere til å anke?
2: Det vil vi måtte se på. Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man har dømt for, og som man ikke tilstod.
3: I hvilken grad Marius Borg Høyby forberedt på en slik dom?
2: Altså, han har vært tiltalt for disse forholdene, så det sier seg jo selv at man psykisk forberedt på hva som helst.
1: Også aktoratet sier at de vil vurdere en anke. Reporter Runar Henriksen Gjørstad. Dommen mot Høyby toppsak i de fleste danske og svenske medier, det forteller korrespondent Joakim Reikstad.
4: Men dette hovedoppslag i omtrent alle aviser, alle nettsider. Det hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler i øyeblikket. Dette en stor nyhet. Mange jo først og fremst i den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen i to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står i, og at dette kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet.
1: Rederiforbundet sier konsekvensene for skipsfarten av krigen i Midtøsten vil vare i flere måneder, selv om Hormuzstredet skulle åpne nå. I natt ble det klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale, men når stredet skal åpne ikke klart. Administrerende direktør i Rederiforbundet, Knut Arild Hareide, sier det stor usikkerhet knyttet til gjenåpningen.
5: Vi vet også at det en minesituasjon som krevende. Det vil også gjøre at det vil både ta tid og at kapasiteten gjennom stredet kommer til å være svært begrenset. Så det stor usikkerhet. Dette vil ta lang, lang tid. Men det klart det positivt at vi nå kan se muligheter til en forbedret situasjon.
1: Ja, og fra nyhetene skal vi tilbake til landsmøtet, og dere skal teste hvor lettlurte vi skjønner jeg?
0: Ja, stemmer Tom. Det jo stadig vekk, han stiller oss jo spørsmålet, hvor lettlurt oss egentlig? Mm. Og Sven, han har logget en konkurranse, der oss finner ut akkurat det der.
6: Ja, eller jeg har stjelt den fra Kokkeli Munch-konsernet.
0: Ikke si at du har stjelt den fra Kokkeli Munch. Det vil bare føre til onødvendige søksmål. Ja, søksmål fra sånne brettspillgiganter.
6: Ja, noe som er som nødvendige søksmål.
0: Ja, det vil også.

0: Det var Hedda, og sangen heter Just By Looking. Og skal det være en liten konkurranse, eller?
1: Ja, takk!
0: Ok!
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja. Endelig.
1: Dere tenker jo sånn, jøss, hvem er det som har lagd denne kjenningen?
0: Ja!
1: Wow, for et nivå! Mm. Det er Svein Utni som har regi på den. Det er klart for, kan du lure Torf Elin, og for dere som har spilt dette før, så kan jeg si at dagens ord, det er snidil. Snidil.
4: Det var det som du snakket baklengs.
1: Ja.
0: Ja. Snidil. Skrives det slik også?
1: Ja, S-N-I-D-I-L i et ord.
0: Snidil.
1: Snidil. Hmm. Eller Liddins baklengs.
5: Snidil.
1: Ok, reglene i Kan du lure Torfellen er superenkle. Det er altså løgn og luretid akkurat nå, og det er jo anonymtid, så det er veldig lurt de neste 10 minutterne å være anonym i appen NRK Radio. Da trykker du på en sånn der «Jeg ønsker å være anonym» hake inn i appen før du sender inn din melding. Ja. Dette gjelder jo spesielt dere faste bidragsytere, for vi ser navnene deres hvis ikke. Så trykk på anonym hvis du vil delta. Det er veldig, veldig, veldig, veldig viktig. I denne lurekonkurransen, som er veldig lik Kokelig Munke, og det Kokelig Munke-konsernet har kokt sammen, så får du rett og slett høre et ord, og så skal du prøve å lure Torfinn og Elin her i studio, og hvis du klarer det, hvis deres faller ned på en falsk oppfinnelse for en lytter, så får altså lureren en veskebærer i posten.
0: Ja da.
4: Mm-hmm. Det er veldig. Ja. Det er vel det som skjer, stort sett.
0: Det er det som alltid har skjedd til nå. Og så aldri klarte å finne meldingen fra Sven.
4: Nei, nei.
1: Om jeg har spilt 10-12 runder, kanskje?
0: Nei, nei, nei, mye mer.
1: 15, kanskje?
0: 20.
1: Ja.
0: 25.
1: Og dere har jo vært så nære, og nå har det blitt sånn her, jeg kan du lure Torfellin, at jeg har begynt å heie litt på dere. For folk er så gode til å lure, da. De klarer det alltid.
0: Ja.
1: Men nå, i dag føler jeg på meg at kanskje det skjer.
0: Kanskje. Mm-hmm.
1: Ok, så send inn en løgn. Dagens ord er snidil. Bruk gjerne alias for å få det enda mer gøy. Og da kan man jo kanskje bruke idrettsnavn. For eksempel Erling Braut Loven. Eller Stjåle Solbacon. Eller Kristoffer Ajajajajajajaj. Eller Jesper Mathisen.
0: Ja, det er mye gode alias. Så ja, det er nesten sånn at hvis du ikke har et alias, så ser jeg litt burt ifra meldingen din, må jeg si, kjære delegat.
1: Ja.
0: Så velg deg et alias.
1: Gjør det.
0: Og hake av, for jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
4: Ja, veldig lurt.
1: Ok, dagens ord, snidil. Kan du lure Torferien? Vær så god, kjør duell. Dere får 10 minutter på å koke opp noe bra løgn.
0: Oi, 10 minutter. Okay.

0: Hør!
1: En gjeng babykrokodiller. I en liten balje ligger det 14-15 babykrokodiller og plasker rundt. Og lyden de logger høres veldig ut som et slags Star Wars-våpen. Men det lyden til babykrokodiller som koser seg veldig i den vesle balja si. Nok en påminnelse om at oss må nyte tida med de små, mens oss kan, for plutselig en dag de stor.

0: Big Bang, Girl in Oslo.
1: Jeg var på konsert med Big Bang 9. juli 1999.
0: Ja.
1: Og da ble jeg altså så imponert av han og Øystein Grene.
0: Ja.
1: For han, først så hadde han en helt utrolig konsert, det var helt sånn nytt band. Mm. Og så skjedde det noe helt utrolig, at når jeg så på de neste konsertene, det var Soundtrack of Our Lives, Bob Hund, Blur og sånn, så var Øystein Grene ute i publikum og rocka med. Tenkte, her er det en fyr uten stjernenykker, dette liker
2: jeg.
3: Torf-Elin. Kan du lure Torf-Elin?
1: Ja, da dagens ord er snidil i vår lille kokelimunke-aktige konkurranse.
0: Ja. Mm. Ser Vegard Beider akkurat sendte inn at det er et butt verktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
1: Ja.
0: Meget sannsynlig det, altså.
1: Ja, det er nok.
2: Altså,
0: Såg du fjeset?
2: Nei!
0: Oh. Helen har knapp på den foreløpig.
2: På den?
0: På Vegard Beider. Den som er sendt inn fra Vegard Beider.
2: Og ikke bare for at du synes det var et veldig bra kallenavn.
1: Veldig bra kallenavn. Vegard Beider, kunne jeg komme på det selv.
2: Jeg synes også snidil er en ful i andefamilien, F-uletitter.
0: Ja.
2: Den likte jeg veldig godt.
1: F-uletitter. Ja.
0: En snidil, men har du hørt om en snidil i fugleriket før?
2: Nei, men det er veldig mye fugler jeg ikke har hørt om også.
0: Altså,
2: de har jo rare navn. Mm. Ja, jeg vet ikke, jeg har akkurat kommet dit at jeg begynte å se på fuglene. I går så var jeg tråst på det, for det var så, jeg synes det var veldig artig.
0: Ja, det var artig å høre på.
2: Ja.
0: Snidil er et traktorredskap for å snu høye. Det er forkortelse av snedig snudel på høyriva.
2: Det er ikke noe som heter snedig, nei. Snidil er beskyttelseslist på kjølen på en båt. Dette er kjelpropell. Det er noe du vet om.
0: Det kan hende, altså. Men jeg har aldri sett en slik beskyttelseslist på kjøren på båten.
2: Mm. Nei.
0: Det har jeg ikke sett.
2: Nei.
0: Så det kan hende bare noen har funnet på.
2: Ja, det er sånn som sånne landkrabber finner på, at båten har sikkert sånn list under. Ja. Mm. Ja.
1: Har du ikke beskyttelseslist?
0: Kan bare kjøre rett inn på kaja.
2: Snidil er en gammel dyrkingsmetode for grønnsaker, hilsen B.R. Okkoli.
0: Ja, det kan jo hende.
2: Hvorfor ikke?
0: Men hvordan? Ja. Eller, ja, og...
2: det er slange fra Telemark for gjengrodd skogsti. Den likte jeg veldig godt, men fra Ada Kadabra Hegeberg.
0: Ja. Snidil er et redskap til å snitte blomster med, skrev Jakob Ingebråksen.
1: Ja.
2: Det er jo flere som har blandet inn, altså, om ikke blomster, så i hvert fall løv.
0: Ja.
2: Tredje Bergdølmo skal snidele en meget stort kniv til å skjære løv med, og jeg innbyr meg at jeg så en tellmelding om som handler om noe.
0: Men når du
1: Tredje Bergdølmo. Det er et veldig bra kall.
2: Ja,
0: skjære løv? Jeg skjønner ikke helt, hva gjør du da?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Går du å snitte til løv til treene, til greinene på treene liksom? Eller?
2: Det måtte jo være hvis du skulle bruke dem til noe.
0: Ja.
2: Hvis du skal lage deg te eller noe.
0: For jeg tenker på for eksempel sånn sigd.
2: Ja,
0: det er jo det verktøy som Miraculix i Asterix-trimen når han henter inn urter og sånn. Det er en sigd. Og det kunne jeg tenkt kanskje det heter noe sånn snidil på norsk.
2: Ja.
0: At det er noe klart gommelt uttrykk for det.
2: Ja.
0: Kanskje, men jeg synes det er så rart det å skjære lauv.
2: Ja, jeg synes også A.V. Henge sin snidil er snodig skråstrekk rar. Den er så kort og grei.
0: Ja, for det er noe med kort og grei her også, for jeg vet at kokelimonkesvarene er kort og grei.
2: Ja, sant.
0: En snidil er en ubrukelig dumme, skriver Sue Porter.
1: Sue Porter, det er et kjempenavn.
0: Det kunne ha vært det, men jeg tror ikke snidil som ubrukelig dummer finnes i kokelimonke.
2: Nei.
1: Ubrukelig nå.
2: Åh, i alle dager, hva skal vi gå for?
0: Nei, nå ser det ut som om vi må gå for et alternativ, altså.
1: Ok, vi trenger et svar, folkens.
2: Du, var det Vegard Beider du var så glad i?
0: Ja, det er butte verktøyet som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
2: Ja. Altså, jeg kan være
0: med. Når jeg sa det, så fikk en Sven et sånn drag over ansiktet, som om han hadde
2: mist. Men han er en juksemaker. Luringene.
1: Ja, det er jo bare en skuespiller fra Mandal som er en legende, og det er jo Tobias Santelmann.
0: Er han fra Mandal?
1: Om han er fra Mandalstraktene! Ja, han er fra Spangre, men Mandal sier at han er fra Mandal.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, hva sier du, Helene? Har du en du har god fot på?
2: Snidel, gammelt nordrønt uttrykk for er bakstkjæring som reiser rundt på gårdene i forkant av høytida. Hilsen Argentina.
0: Argentina.
2: Det ble Argentina.
1: Argentina! Oi, oi, oi! Hun er sinna. Fyrig dame. Argentina.
2: Argentina, ja.
1: Søstre til hun der er kokketina, hun som griller alt mulig. Argentina! Ok, da må svare.
2: Ja. Ja, nei, vi går for den du sa, Torfinn.
0: Snidil, butt verktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet. Hilsen Vegarbeider. Og skår for den!
2: Ja.
1: Mine damer og herrer, det er en stor glede å kunne si at dere
0: ikke si det
1: har lurt Torfinn og Elin igjen! Ah, det er selvfølgelig
2: umulig!
1: Det er jo selvfølgelig ikke Vegarbeider.
0: Nei.
1: Men da var jeg inne på det, det var det første jeg sa her. Da var jeg helt sikker på at jeg hadde det da.
2: Åh, hva var det første vi sa?
1: Det var det jeg sendte inn, jeg var så sykt fornøyd med kallenavnet da. Tredje Bergdølmo.
2: Åh, var du
0: det? Det var Tredje Bergdølmo.
1: Snidil er en meget stor kniv til å skjære løv med.
2: Det var
1: veldig rart svar, men ja. Det er det som står i Kokkeli Munke-kortet. Snidil er en meget stor kniv til å skjære løv med. Hilsen Tredje Bergdølmo. Så Vegarbeider, gratulerer, du er vinner. Hva kan du lure, Torfjellin? Send oss gjerne en melding i appen, så skal vi få sendt deg en veskebærer i posten.
2: Det blir litt bedre med en gang, ja. Torfjellin, når du starter musikk i kjennet.
0: Det blir boysong, sånn ja. Trøst, Elin.
2: Ok, jeg er glad igjen.
0: Det kunne vært verre.
2: Det kunne vært.
0: Oss kunne ha tapt i livet. Dette var bare en radiokonkurranse. Ja, ja.

0: Paus og det tror jeg fell heter sangen, og der kom jammen reporter Mai Reppen innom også.
1: Hei ja.
0: Helt kvardagklubbambassadøren vår I dag. Velkommen hit.
1: Du har lyd på, du må bare være litt nærmere.
2: Enda nærmere
0: sånn. Oi, du var lav, ja.
1: Veldig lav.
0: Akkurat, da må jeg se hva jeg har gjort med det.
1: Ja. Det kvardagklubben, ja. Vi nærmer oss jo siste møte for I, hva du sier for noe?
0: Jeg tror Nyra vent mot meg, Mai, så bare vri mikken, altså, ja, eller, vri den I holderen, liksom.
3: Ja,
1: hvis
3: du
1: klarer
3: å vri den
1: rundt
3: der, ja.
1: Sånn,
3: der.
1: Der. Ah, der
0: kom lyden, der, ja. Ja, kjempebra.
1: Alle dager, ja.
0: Mikrofonteknisk, så det ikke alt som helt på stell I det nye studio heller. Jeg lurer på hvem det som har installert det her.
1: Det har vært noen leker seg her, tror jeg.
2: Ja, som var her I går kveld og holdt på. Neida, jeg har suttet ut på hverdagklubben. Det jo snart... Slutt.
1: Ja, ja, jeg mente bare du måtte snu dem og gått mot mikken, for det var litt lav. Ja.
2: Fortsatt. Ja. Vi kan godt høre hvordan det har gått denne helgen.
0: Ja!
2: Vi tar det, det jo hele uka, eller hele, fra torsdag, ja. Vi hører fra nå.
1: Lang periode igjen.
0: Ja. Ok, ok.
4: Hei sånn. Hverdagklubb igjen, og Arne Kristian melder sin tilstedeværelse I historiens siste fredagsmøte. Det jo en smule trist egentlig, men... Trøsten ligger I løftet I går om en synlig oppmerksomhet neste torsdag. Og jeg må jo si det hadde vært veldig artig med noe edelt tekstil fra tiden I hverdagsklubben.
5: Hei da, Vigdis. Jeg nå på ferie I Trondheim hos barnebarn.
0: Oi, oi.
5: Så skal vi en tur til byen I dag. Det vist litt kvart som skjer på torget I Trondheim.
6: Hei, det Gunther ringer til hverdagsklubben. Fortsatt like for kjort, så det dårlig stemme. Men jeg får se om jeg klarer å stelte dette fjøset, så går vi an å slappe litt etterpå.
0: Det
6: jo skikkelig konsert I dag, for da har blettet noen kalver.
7: God morgen, Sigurd Kjellberg, Hans Hex. Da jeg på, I hytta på Perasøl, har sett ut et par garn, så da setter jeg bare der fisk til middag.
8: Nei, god morgen, dagsmøte. Det han delegat Paul som ringer og sjekker inn I hverdagsklubben. Fredag, ja. I dag skal jeg kjøre til byen, altså byen med stor B, Hammerfest, og hente kona og Otto, og gjett om jeg gleder meg. Jeg har savnet Otto. Ja, ja, jeg savnet kona.
0: Ja, ja.
8: Jeg tar det feil rekkefølge. Jeg savnet kona og Otto.
1: Veldig bra, veldig bra.
9: Werner, 119. Jeg rådgjev deg, Loddfovne. Råd du taket, nytting om du nem, god om du gøm gjev.
0: Ja.
10: Hei, hei, det Iris som ringer. I talende stund sitter jeg på en ute... kaffe I Grimstad og ser utover sjøen, og så får jeg en ganske klar melding fra datteren på venstre hånd om at nå må du ringe hverdagsklubben, mamma. Vi har nemlig vært et sted hvor ikke det har vært dekning eller vanlig strøm, så jeg har hatt litt lite strøm. Og hun hører på radioen hver dag, for hun jobber som tannlege, så hun har på radioen på tannlegekontoret, så da så hun sier at du kan ikke rette ut nå, mamma. Nå må du henge på.
11: Rune I Snartingedalen med dagens rapport. Den hårdagsklubben I lønnsmøte. Det Lordan. Jeg ferdig med bikebeinerløpet. Aktiv mot kreftløpet, 7,5 kilometer. Gjennomførte jeg I dag for andre gang. Det 25,5-maraton, så I år var det 7,5 som I fjor.
12: Hei, Oddbjørn her. Da jeg ferdig med arbeidsplanen I dag, så nå kan jeg ta helg med god samvittighet.
13: Ja, god kveld, kjære lønnsmøte. Ja, håper klubben eksisterer inn da. Ja, nå blir det ved. Åh, jeg trimmer litt der også, for jeg gjør knebøy når jeg spiller nasjonalsang.
0: Ja, veldig bra.
13: Egentlig bare til ja, vi elsker, men gjort unntak nå for...

0: 59 på onsdag er siste frist.
1: Siste frist.
0: Hvis du 23.59, 59 blir det vel da.
2: Ja.
0: Og da har vi jo veldig løst at dere skal legge inn en, er det lov å si siste hilsen?
2: Ja, det blir,
0: eller blir det litt voldsomt.
3: Takketale.
0: Takketale. Ja, jeg tror altså. Ja. Ja, nei, det var litt voldsomt.
3: Valgfritt.
0: Men alle de som er med, nå var alle 10 fortsatt.
1: Alle 10 er fortsatt med.
0: Ja. Alle som er med og som ringer inn av dere som er i hverdagsklubben nå, det får hettejakka våre.
2: Ja, ja, ja, ja. Hvis du klarer å stå og løpe ut fram til onsdagen og ringe inn da, det er din takketale du må lese inn. Prøv å helle under 30 sekunder.
0: Det hadde vært veldig kjekt å gjøre litt enklere. Det blir
3: så trist at
0: det...
3: Nei,
0: det blir...
2: Endelig skal vi få avsluttet sirkuset.

0: Det var Coldplay dem, Every Teardrop is a Waterfall, og det her Ole Fritt I landsmøtet. Det noen som har noen ting på Ole Fritt?
1: Jeg har veldig mye om planting og såing av trær og frø.
0: Ja, og det her med kutting til lauv.
1: Ja.
0: For Mathias skriver lauv, jeg spurte jo I sted, hva I alle dager den her snidilen som dukket opp I Kan du lure Torfelien? Mm. Snidil var et redskap som du kutta lauv med, visste det seg?
1: Ja, den kniv, du sa jo, du nevnte jo Sigg og Asterix I sted.
0: Sigd, ja.
1: Ja, Sigd.
0: Ikke Sigg.
1: Og en snidil kalles jo en snirill på

0: dialekt, og det er en slags løvkniv, og det har vi fått masse meldinger om her, blant annet fra en legende ved navn.
1: Det var ikke Mathea da.
0: Jo, kanskje det var det.
1: Hun som skriver at lauv blir brukt som dyrefôr, ferskt eller tørka.
0: Mm.
1: Man kutta samme trær årlig, så disse fikk et spesielt utseende. Trær som ble kutta for løv ble kalt for en styving. Tenk på bildet Seljekall av Nikolai Astrup, står det her.
0: Oi.
1: Og det må jeg søke opp da. Og det bildet her tror jeg kanskje ikke har sett, men det er en utrolig liksom trollsk tre her, ja, som står nede i strandkanten som har vært snittet på.
0: Seljekall.
1: Ja. Mm-hmm. Så lauv ble brukt som dyrefôr, altså.
0: Det ble det.
2: For en polsk, og det der var det flotteste jeg har hørt på lenge, lenge, før en 50-årsgave. Det var jo da denne traktoren.
0: Ja.
2: Som søstra, vi snakket med
0: Ole
2: Nikolai i sted, og søstra ødela altså hans lille leketraktor da de var små, for hun var sur på han. Men da han ble 50, så hadde hun sørt meg klart å spore opp en likken sin.
0: 43 år senere. Unnskyldninger. I den vakreste form, og du kan høre dette i radiospilleren NRK Radio om igjen, hvis du bare spoler litt tilbake.
2: Absolutt, absolutt.
0: Torge Haute har jo vært innom og nevnt litt om dagens tema, og dette her elsker jeg, Torge Haute, du står i det. Alt av mot i brøst og Karl og Co som en kommer over må kjøpes. Trenger faktisk ikke noe annet på TV-en enn mot i brøst.
1: Er det her Håvard Karlsen som har sendt inn melding under annen navn?
2: Det kan det jo vært.
0: Det er det jeg mistenker. Så jeg har satt alle mine folk på saken nå.
1: Ja, bra.
0: Torge Haute, du lurer ikke oss. Det er Håvard Karlsen som sitter hjemme og sikler på noe Karl og Co-DVD. Alt er mot i brøstet. Må kjøpes.
2: Oh, ja.
1: Anonym skriver, ring en gartner, for dette må dere lære. Så et frø, plante et tre, og så videre.
2: Ja, vi kan det der. Det var vi bare innimellom, så blir det litt... Oi, der var det noe... Så dere det blir mørkt ute.
1: Oi, der gikk gardina ned i produsentrommet, ja.
2: Dette er et avansert bygg, altså, for å si det mildt. Ja. Vi fikk en melding fra Toril. Vi snakket jo om alt det her med mimringer fra den gang vi var små.
1: Mm-hmm.
2: Sjag må det forsvunne rike, eller reisen til jordens indre.
1: Ja.
2: Favorittserien til Toril da hun var ung. Husker fremdeles figurerne og intromelodien. Serien var grunnen til at jeg valgte fransk som valgfag på ungdomsskolen.
1: Ah, oui.
2: Ikke det fantastisk?
0: Sjagma.
2: Det er helt nydelig. Jeg tenkte jeg skulle spille melodien, men jeg fikk ikke til det.

0: Rabo, du hører. Sangen heter Without Me, og nå er oss fremme ved eventuelt punktet. Si og hei og velkommen til Anniken I dagens.
1: Hei og takk for det.
0: Hei, hei. Det noen som har noe på eventuelt?
2: Det en svært interessant forskning som har foregått I dag.
0: Ja. Ja.
2: Har du fått med deg noe av fotball-VM? Hva spørsmålet som ble stilt til delegaterne? Og hva svarer folket?
1: Nei.
0: 59% har ikke sett noen ting. Altså Oi. 60% omtrent. Hvor ligger du hen her, Anniken?
1: Det tror jeg en av de første gangene jeg ikke en del av majoriteten hos dere. Jeg har sett ganske mye. Skulle fått på meg Sverige I natt, det så jeg ikke med. Jeg så Japan-Nederland I går. Jeg har sett det ganske mye, og så driver jeg og tipper litt og sånn. Jeg skal jo I hvert fall være våken I morgen.
0: Du driver og tipper,
1: ja. Ja, altså bare uten penger, altså. uten penger, men med masse ære.
0: Har du sett flere enn 3 kamper?
1: Ja, ja.
0: Ja, nettopp. Se det. Mm-hmm. Så da du I den nest største kategorien. 16% har sett mer enn 3.
1: Yes.
0: Ja, det bra. God sending, Anniken.
1: Takk, takk.

0: Kyle Alessandro var det med Lighter.
1: Dette NRK PN.
0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 år I fengsel. Oslo tingrett mener han skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner blant annet. Men det kan fort komme en anke her, og blir han løslatt fra varetekt? Du får siste nytt om saken I dagens Dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Og skal oppdatere deg på det som skjer utenriks også. En avtale mellom USA og Iran skal etter planen undertegnes på fredag, og Trump feirer på nett. Men har han oppnådd noen endring etter over 100 dager med krig? Mer om det får du I løpet av den neste timen. Klokka bikka 13, og det handler om dommen mot Marius Borg Høyby hos deg også, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, mange av de fornærmede håper at dagens dom setter et endelig punktum for saken. Høyby ble, som du sa, dømt til 4 års fengsel. Han ble frikjent for noen av tiltalepunktene, men blant annet dømt for 2 voldtekter. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede. Hun sier at både Nora Haukeland og den såkalte Skaugum-kvinnen fornøyd med at de ble trodd.
3: Hun lettet over at Marius Borg Høyby domfelt I saken. Nora Haukeland lettet over at retten har trodd på henne, og at de har lagt hennes forklaring om dette fullt ut til grunn.
4: Hun siste, som vi da har kalt hotellkvinnen, hun der mener retten at det ikke bevis for å dømme Høyby for voldtekt. Hvordan ser hun på det?
3: Hun selvfølgelig skuffet over domsresultatet. Når det sagt, så hun lettet over at han dømt for overgrep mot 2 av kvinnene, og at han dømt for seksuelt krenkende atferd også overfor henne.
2: Både Marius Borg Høyby og aktoratet vurderer nå om de skal anke dommen. Reporter var Olav Døvik. Enda en person død etter en sykkelulykke I Enebakk sør for Oslo den 12. mai. En gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler I forbindelse med en forbikjøring. En av syklistene døde på stedet. En annen mann som har ligget I koma på sykehuset siden ulykken døde I går, skriver VG. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Fra før har Australia et lignende forbud, mens Hellas og Spania sagt at de planlegger det samme, og I Norge et lignende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen høy pris- og lønnsvekst og behov for store investeringer I ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen står NRK for de største endringene på mange tiår, og alle må være innstilt på å jobbe helt annerledes enn før. Og det blir mye om høybydommen hos deg I dagens, Anniken.
0: Absolutt på en dag som dette, og også litt andre ting fra verden. Men vi starter altså naturlig nok med det som skjedde I Oslo tingrett tidligere I dag. Her nå får du The Cardigans.

0: Musikk fra The Cardigans, et deilig gjenhør var det med Erase and Rewind, som du fikk her I dagens på en mandag, og vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands I dag, dommen mot Marius Borg Høyby. VG melder nå at Høyby anker dommen. Vi skal høre hva dommeren sa I morges.
1: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel. I 4 år.
0: Ja, det sa dommer Jon Sverdrup Effiestad da avgjørelsen ble kjent tidligere I dag. Marius Borg Høyby dømmes altså til fengsel I 4 år, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og for mishandling I nære relasjoner. Dennis Ramdal, du krimjournalist her I NRK og programleder I podcasten Krimrommet. Hvorfor lander Oslo tingrett på at 4 år I fengsel riktig her?
2: Det jo et regnestykke som ligger til grunn for det, men det viktigste jo at man valgte å frikjenne Marius Borg Høyby for 2 tilfeller av voldtekt, og det kapper jo ganske mye I straffen. Aktor la jo ned en påstand på 7 år og 7 måneder, og dette nesten halvparten av det. Og så det jo et regnestykke for resten av det, for han jo også kjent skyldig I både vold I nære relasjoner og har tatt bilder av en rekke kvinner I seksuelle situasjoner uten deres samtykke, I tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom adferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
0: Men hva det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han frikjent for?
2: Det litt forskjellig I begge saker, men det som hoved, skal vi si, tema jo at man finner at det for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
0: Brynjar Meling, du også med oss. Du advokat og NRK-ekspert I den saken her. Hva ditt inntrykk av denne dommen?
3: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten så vel var ut av stand til å motsette handlingen, hvis det ikke kom så tydelig fram på de to som han da ble frifunnet for. Det min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, ikke detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
0: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
3: Straffenivået riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for 2 av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har etter at vi var I tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold I den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var I tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for 2.
0: Det vi skal høre fra statsadvokat Sturla Henriksbø, som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn.
4: Men han da domfelt for 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han dømt for.
0: Dennis Ramdal, du var jo I retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
2: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede I retten I dag, som jo Høyby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, de har ikke brukt noe særlig store ord i dag. De har jo nå tid på seg 2 uker til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye og snakke med sin klient for forsvarernes del og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det er jo som vi har snakket om, det er jo en sak som handler liksom midt på treet i forhold til hva statsadvokaten ba om og hva forsvarerne ba om. Det er jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
0: Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal, som jeg snakket med sammen med advokat Brynjar Meling for en drøy time siden. Høiby var jo ikke retten da dommen kom, og det ble sagt da at han ikke ville ta stilling til dommen i dag, men nå melder likevel VG at Høiby vil anke. Vi snakker om hva som kan skje fremover i denne saken her. Etter litt musikk her i NRK P1, du får Smith & Tell når klokka 13:13.

0: Smith & Tell var det med Year of the Young her I dagens. Klokka den 13.15 og vi snakker om at Marius Borg Høiby dømt til 4 år I fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere I dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
1: Det har vært frifinnelser her og domfølelser. Også domfølelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo I sakens natur at det vil kunne bli en anker, men dette jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
2: Det naturlig at man vil vurdere anker på de alvorlige postene som man dømt for, og som man ikke tilstod.
0: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn, I det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling advokat og NRK-ekspert I den saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
3: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han har anklaget for, at det mer, det handler om mer om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann stigmatiserende I seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år I potten ved en anke hvis alternativet å håpe å bli frifunnet. Altså, når gode man kan oppnå ved å anke såpass høyt som det for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4, 5, 6 eller 7 år hvis jeg kan bli frifunnet helt på de tingene jeg ikke har erkjent og ikke har gjort da, ifølge det han selv har sagt.
0: Mm. Dennis Ravndal, du krimjournalist her I NRK og aktoratet sier jo heller ikke om det blir en anke her, men hvis det blir det da fra en av partene, hva det som kommer til å skje videre nå I tida fremover da?
4: Nei, for det første så jo spørsmålet skal Marius Borg Høiby bli sittende I varetekt eller ikke. Hans forsvarere, de begjerte han jo løslatt med en gang dommen var ferdig avsagt I dag. Det har det anledning til å gjøre, og det ble behandlet av retten sånn rett etter at man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse I dag. Dette jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene. Senest I forrige uke fra Borgarting lagmannsrett. Og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå det sånn at Sturla Henriksbø, som aktor I denne saken, statsadvokat, han skal I retten med Arfan Batti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som en av de to forsvarerne til Høiby, han skal I en lang økokrimsak som varer fra oktober ut året. Så det betyr at en eventuell ankesak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det jo lenge til.
0: Meling, nå har vi jo sett 2 ulike konklusjoner I nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva det som avgjør om Borg Høiby løslates nå eller ikke?
3: Det helt sentrale spørsmålet hvor stor vil man vurdere gjentakelsesfaren å være? Altså det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da over et visst, hva skal man si, minstekrav av sannsynlighet, så blir han sittende. Så har vi jo, det en ganske morsom situasjon for en jurist å lese de 2 kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer I Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borgarting lagmannsrett. Det som situasjonen, selv om dommeren I dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp I tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse I en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg Ja, jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringen dine, og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis så blir ikke dette tatt hensyn til, så det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke, når vi fikk en løslatelse, at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie når man ikke hadde forsørgeransvar.
0: Mm. Dette her er en spesiell dag med spesielle forhold. Den er nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
5: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger jo også det ønsket om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
0: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høyby som en hvilken som helst annen 29-åring?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål, tror jeg. Det er det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmål om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det er klart at det er ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og ta vurdering i helt konkrete spørsmål? Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi jo se når vi får lest hele dommen og diskutert og debattert når man mener at man har klart
0: det. Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borg Høyby ble altså dømt i dag til 4 år i fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no. Du hører på NRK P1, hvor du skal få musikk fra Zimmermann ganske snart, men først Ramon.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Zimmermann fikk du her med riper I lakken og før det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Her I Norge så har vi jo bestemt oss for at forurensende dieselbusser skal byttes ut med elbusser. Og det har skjedd flere steder det. Kanskje sitter du akkurat nå på en ganske så lydløs elbuss og hører på dagens, kan det hende. Men I Akershus så må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser. Årsaken? Veiene tåler ikke vekta av bussene, sier Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
1: Når vi har veldig mange slitne og gamle veier I fylket vårt, som ikke tåler all den vekten, og dette gjelder ikke bare busser, det gjelder personbiler, lastebiler og sånn også. Og hvis kollektivtrafikken da skal kunne gå uten at vi kjører I fylle veiene våre, så vi nødt til å oppgradere både broer og veier mange steder.
0: For batteriene gjør at elbussene veier mye mer enn dieselbusser, og da trykker vekta hjulene ned I asfalten og ødelegger veiene.
1: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Nå bruker de penger som skulle gått til å tilrettelegge for elbussdrift, til heller å forbedre dagens busstilbud. Og det bør være greit for passasjerene, mener fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim fra Høyre.
1: Det vanlige at man opptatt av når bussen går, og ikke hvilke motorer den har. Så her puster vi fint med magen, og så får vi løst litt andre ting samtidig, og så sparer vi samfunnet for en kostnad på 180 millioner kroner I perioden. Det penger det også, som vi nå kan bruke på å holde kollektivtilbudet gående.
0: Opprinnelig hadde fylket som mål at bussene skulle være utslippsfrie I 2028, men på grunn av at elbussene fikk problemer på snøføre, så ble fristen først utsatt til 2030, og nå utsettes fristen til 2031 på grunn av at veiene ikke tåler vekta. Dette her tar for lang tid, mener Tuva Todnem Lund, som sitter på fylkestinget for SV.
2: Jeg synes det veldig spesielt. Det jo fylkesrådet sitt ansvar å sørge for at vedtakene som gjøres av fylkestinget følges opp. Det har vært lovpålagt at nye kjøretøy skal kjøpes utslippsfrie siden 2022, så dette jo ikke noe nytt. Så her må de komme på jobb og gjøre den jobben de satt til å gjøre. Dette synes jeg for dårlig.
0: Og hva sier busspassasjerne da?
3: Spiller det noen rolle for deg om den bussen som kjører deg går på el eller på diesel?
4: Nei.
5: Nei, akkurat bussen har jeg ikke reflektert over, så der det bare viktig å komme fram.
6: Forhold til miljø, så jeg alltid det jeg ønsker å være elbil.
7: Ja. Ja. Så da foretrekker du elbuss?
6: Ja, elbuss. Ja, det stemmer.
8: Jeg tror det egentlig bedre med diesel.
7: Ja.
0: Her reporter I denne saken her var Dag Åsdalen, og du kan lese mer om dette inne på nrk.no. Straks her I NRK 1 så skal du få en værmelding, men først nå musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bru.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen vil det blåse vestlig liten kuling i nord, ellers er det nordvestlig frisk bris i enkelte utsatte steder, og stort sett pent vær. Longyearbyen forventes å få 8 grader. Finnmark og Troms får østlig frisk bris utsatte steder. På kysten blir det perioder med stiv kuling. Det blir regn i Finnmark og litt spredt regn nord i Troms, ellers blir det oppholdsvær. Etter hvert kan man forvente lettere skydekke i Troms, særlig i sørlige strøk. I Kirkenes blir det rundt 7 grader, Alta 6 og Tromsø får 13 grader. I Nordland vil det blåse frisk bris fra nordøst nord for Bodø. Lofoten og Vesterålen får stort sett lett skya pent vær, ellers i Nordland blir det skya eller delvis skya, og enkelte steder kan man forvente regnbyger i løpet av dagen. Bodø får 17 grader og Brønnøysund 12. Vestlandet og Sørlandet får vind fra nord og nordvest med opp i liten kuling på kysten sør for Stad og vest for Lindesnes. Det kan dukke opp enkelte regnbyger i indre strøk av Agder i ettermiddag, ellers kan man forvente seg stort sett pent vær her. I Ålesund blir det 14 grader, Bergen får 19, Stavanger 18 og Kristiansand 19 grader. Trøndelag og Østlandet får bris mellom nordvest og sørvest, av og til opp i frisk bris på utsatte steder. En og annen regnbyge kan dukke opp på, det blir en del skyer, men enkelte heldige steder vil solen titte litt fram. Trondheim får rundt 12 grader i dag, Oslo 20, Lillehammer 17 og Finse får 11 grader. Straks her i dagen skal vi utenriks og bli oppdatert på siste om USA og Iran. Og hvis du trenger flere detaljer om været, så yr.no stedet.

0: Dette her Jimmy Smash med låta som heter Over. Vi skal nå til Midtøsten og krigen I Iran. For USA og Iran enige om en avtale nå som etter planen skal signeres på fredag, godt over 100 dager etter at USA og Israel sammen angrep Iran. Siden det skjedde har jo blokaden av Hormuzstredet fått store følger for verdensøkonomien. Det en del som uklart enda om denne avtalen, og spørsmål rundt Irans atomprogram ikke løst per nå. Likevel så mener utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til optimisme I dag.
1: Akkurat I dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå litt enighet om en avtale. Og så vil jo veldig mye ligge I hvordan dette nå implementeres, både åpningen av Hormuzstredet, for det jo ikke slik at det åpent øyeblikkelig. Det må jo gjøres en del grep før dette kan skje I praksis, og at det blir kvalitet på disse atomsamtalene, fordi et helt verdenssamfunn jo enig om at Iran ikke må få lov å skaffe seg atomvåpen.
0: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I nyhetsmålen tidligere I dag, etter at en avtale mellom Iran og USA bekreftet. Altså med oss nå du, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hva det Iran og USA har blitt enige om I denne avtalen her, som begge parter skal signere om noen dager?
2: Det de har blitt enige om en intensjonsavtale. Det det er. Det ikke en fredsavtale. Det en intensjonsavtale som går ut på at partene stopper krigen I 60 dager. Går de inn I en våpenhvile. Og I løpet av den tiden så partene enige om å åpne opp I en Hormuzstrede hvor 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom. Det dette strategiske stredet som ligger rett utenfor kysten til Iran, som Iran først blokkerte, og som USA senere blokkerte også på sin side av sjøen. Så de åpner Hormuzstredet etter planen, og Iran skal også I bytte mot å åpne Hormuzstredet, som vil føre til store positive ringvirkninger I den globale økonomien og oljeprisen, så vil Iran også få utbetalt store summer I bytte mot det. Dette penger som Iran har liggende I vestlige banker, som USA og vestlige land har frosset på grunn av sanksjonene mot dette regimet I mange, mange år. De pengene kan gradvis overføres til Iran, mot at stredet åpnes. Det den konkrete avtalen. Og alle de store tingene som du var inne på, atomprogrammet, Irans ballistiske missilprogram, det at Iran støtter militante grupper rundt omkring I Midtøsten, de tingene står ikke I denne avtalen. Det skal man snakke om først etter de 60 dagene.
0: Mm. Og, du nevnte Hormuzstredet, bare for å ta det først. Det sagt noe om når det kan åpne?
2: Trump sa jo allerede I går kveld, så skal egentlig Hormuzstredet åpnes opp igjen. Det ingen som tyder på at det tilfelle. Det virker som iranerne venter med en formell signering, fordi etter det vi får vite gjennom israelske medier, amerikanske medier, det ubekreftede kilder, så sitter iranerne fortsatt og ser på formuleringene I denne intensjonsavtalen før de signerer. Detaljene ikke klare. Man skal også bli enige om mekanismen I Hormuzstredet under disse 60 dagene. Altså, Iran kommer sier at de kommer til å ha full kontroll over skipstrafikken, og det masse rykter om at iranerne skal ta seg betalt for at skip skal frakte olje og varer og gass gjennom dette stredet. Det uaktuelt for Donald Trump. Så nå sitter man og flytter på kommer og sørger for at formuleringene av en sånn art at begge parter kan gå med på en signering I Schweiz på fredag.
0: Men du, ja, men når da partene ikke har løst noe om atomprogrammet som har vært et av hovedpoengene til Donald Trump å få ødelagt, har Trump da oppnådd noe som han ikke hadde før angrepet 28. Februar, eller har han bare slokket en brand han selv har startet tilbake til start?
2: Det det siste som tilfellet. Donald Trump har ikke nådd noen av målene sine med denne krigen. Det uttalte målet det har vært veldig mange mål, men la oss ta de viktigste. Det har vært at Iran aldri skal få utviklet atomvåpen, at de skal gi opp atomprogrammet sitt, at de skal gi fra seg dette uranet som helt avgjørende for å kunne utvikle atomvåpen, at Iran skal ha begrensninger på sine fryktede ballistiske missiler som de skutt mot amerikanske baser og Israel, og at Iran skal slutte å støtte militante grupper. Ingen av disse punktene adresseres i denne intensjonsavtalen. På ingen av disse punktene har Iran forpliktet seg til noe som helst. Så på de hovedmålene så har Trump oppnådd ingenting. Det eneste han har oppnådd de siste fire månedene, eller tre månedene, er at han har svekket Iran militært. De har bombet over 20 000 mål sammen med israelerne. Så regimet er svekket, men det er langt fra borte. Og regimet har virkelig festet grep om makten de siste tre månedene.
0: Ja. Vi må snakke litt om Israel også, Jan, men det er ikke part i denne avtalen her, selv om de var med

0: på, vi bør starte denne krigen, nå kan vi velte dette regimet som har vært en torn i siden din i snart 5-10 år, og for oss også. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Alle som en sa at dette er ikke en lett krig å vinne, vi bør ikke gå inn i en krig med Iran. Han gjorde det likevel på oppfordring fra Netanyahu, og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og kritiserer avtalen og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen. Vi kommer fortsatt til å okkupere Sør-Libanon. Vi skal fortsette angrepene på Hezbollah, uavhengig av hva USA og Iran har blitt enige om. Og det er jo et klart brudd på den avtalen man er i ferd med å signere. Mm.
1: Du befinner deg i Beirut, i Yama. Har du fått med deg hvordan vanlige folk mottar denne avtalen i Libanon?
0: Veldig forsiktig optimisme. Veldig forsiktig optimisme. Årsaken til det er at vi har nå de siste 3 månedene levd i en situasjon her i Midtøsten hvor ordet våpenhvile, som normalt ønskes velkommen i et konfliktrammet land eller område, hvor krigende parter respekterer det de signerer på, nemlig å legge ned våpnene og stoppe angrepene på hverandre i en bestemt periode. Det vi har sett i Midtøsten har vært det stikk motsatte. Man har sagt at man har gått inn i våpenhviler, og så har partene fortsatt å angripe hverandre. Så for sivile her i Libanon, hvor 1 million mennesker har blitt drevet på flukt av israelske angrep i Sør-Libanon, de har mistet hjemmene sine, hele landsbyer er jevnet med jorden av israelerne, det ser ut som Sør-Gaza, det ser ut som Gaza i Sør-Libanon. Her er folk veldig forsiktige og optimistiske, de ønsker jo selvfølgelig fred, men de vet at de har ikke særlig tiltro til at denne avtalen vil holde. Den er ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold, regjeringen sier at vi er ikke bundet av det Trump og Netanyahu, det er det Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
1: Det er altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det er Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg

0: Dette Tobias Sten, ingen ringer enn årets spellemann som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så de jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på konto. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
3: Slette kreditkortgjeld. Fylle på money for a rainy day-kontoen. Og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
2: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
2: Vin, ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
5: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på I juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det jo lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
5: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da, selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
5: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første en kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo være steg 1 da.
0: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert I at folk skal gjøre?
5: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig, holdt på å si, fasiten på det som lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20.000 kroner, ifølge SSB, og det en av fem av oss. De har med andre ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån I forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Mm. Så Det er mange holdt på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
0: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvase, en privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13 straks for de lokale sendinger her I radioen din. Men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høiby anker dommen. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarer til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig I 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høiby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette her kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I Forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I Forsvaret. Det folkene som det viktigste I Forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Hei, gode penlytter. Her du kommet til en koselig ettermiddagssamling.
5: Ja, jeg glemte jo nesten at jeg skulle si noe. Vi skal innom kjempemasse, blant annet en fotballturnering.
4: Ja.

0: Vi hørte Beyoncé. Sangen den heter Halo.
1: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, vi har æren og gleden av å ta for oss denne uka med ettermiddagssending. Det står Anniken Pedersen på navneskiltet på andre siden av bordet, og Alfred Martinsen på denne siden. Nå skal vi holde deg med selskap, og du er hjertelig velkommen til å holde oss litt grann sånn i ørene også, hvis du har lyst til det. Fra et regntungt Alta så skal vi kikke oss litt rundt i Troms og Finnmark. Se at det går mot en slags sommer med alt det kan føre med seg. Og i dag så skal vi innom både gamle dager, og vi skal innom dager litt frem i tid. Så når vi kommer til klokka fem i ettermiddag, så har vi vært innom ganske så mye forskjellig.
2: Det har vi. Vi skal blant annet få høre om en ny maritim fagbok for barn, som skal lære barn litt om det å være på sjøen og være ombord i en båt. Og så skal vi snakke litt om Alta-turneringa som når nye høyder. Det er rekordmange lag som er påmeldt, så de som jobber med det her og skal sette opp kamper, men også alle de som kommer skal bo et sted. Det er mye å gjøre, så jeg vet jo ikke, de er jo sikkert fotballinteressert selv, om det blir mye VM-titting på dem, eller om de bare må sitte og finpusse på logistikken. Jeg vet ikke, men vi skal nå høre litt fra dem også.
0: Vi må jo høre om de er i rute, om de trenger hjelp. Det er jo sånn, når folk er stresset, så ser vi, skal vi hjelpe deg med noe? Så kanskje er det noen som må strekke ut noen hjelpende hender for å få det her til å gå ihop. For jeg husker for mange år siden så var det sånn 330 lag påmeldt, og da var det jo over 300 lag. Er det så mange lag i Nord-Norge?
2: Og nå er det over 400.
0: Ja, nå har det virkelig tatt av.
2: Og så kommer jo ikke bare dem som skal spille, det kommer jo veldig mange andre foreldre og trenere og liksom hele apparatet rundt.
0: Besteforeldre ja. Og onkler og tanter og alle som skal se.
2: Ja, det blir mange i hvert fall.
0: Det blir mange nok, tror jeg. Og vi skal høre fra turneringslederen, som enda hørtes veldig sånn avslappet og kul ut når jeg ringte.
2: Det er jo bra. Det er et bra utgangspunkt.
0: Ja, det er bra det. Her hos oss får du alt du trenger, og du får også en runde med lokale nyheter ganske snart.
2: Ja, aller først så skal vi høre at politikerne i Finnmark har bevilget 24 millioner kroner til skred- og rassikring i fylket. I dag så gikk et steinskred på den rasutsatte veien mellom Honningsvåg og Nordvågen.
3: Det kommer skredsikring som er lovet, så pengene er bevilget og utlysningen er klar til å gå ut, sånn at vi vil i løpet av 26 og 27 bruke nærmere 40 millioner for å skredsikre området fra Honningsvåg mot Nordvågen.
2: Det sa Terje Hansen, han er hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune. Det var lite rømt laks på gyteplassene i fjor med unntak av elver i Troms, det skriver Havforskningsinstituttet. Hvert år undersøker forskere andelen rømt oppdrettslaks i utvalgte elver, og i fjor var resultatene fra Troms negativ. Forskerne antar økningen skyldes at 27 000 laks rømte fra et oppdrettsanlegg. Og en mann i 50-årene fra Tromsø er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til 21 dagers betinget fengsel for brudd på våpenloven. I tillegg blir det inndratt en stor mengde ammunisjon i forskjellig kaliber, samt at mannen får en bot på 8000 kroner. Og i morgen, tirsdag, så er det en stor beredskapsøvelse i Vardø. Brannsjef i Vardø, Alonsa Garbett, sier man aldri før har involvert så mange etater i en og samme øvelse i Vardø.
4: Så det er første gang vi øver på alle ledd og involverer alle, selv nødetater, sivilforsvaret. Vi håper at vi får ambulanshelikopter med oss i tillegg. Så det blir spennende. Mye læring for alle som er involvert, rett og slett.
2: Det sa brandsjefen i Vardø, og så tar vi med oss en trafikkmelding i forbindelse med denne øvelsen, så vil nemlig Vardø-tunnelen være stengt mellom 15.00 og 19.00 i morgen, tirsdag. Trafikken blir sluppet gjennom i puljer med ledbil.
0: Og det var Anniken Pedersen som tok en runde gjennom lokale nyheter. Det kommer en ny runde om en knapp time. Vi har masse musikk, så vi må bare skynde oss av gårde. Aller først, nå hører vi Rebecca Bankfield med en tangling.

Untangling sang Rebecca Bangfield. Har du noe på hjertet og du har lyst til å fortelle til meg og Anniken, så er den letteste måten å komme i kontakt med oss å logge inn i appen NRK Radio. Finn frem ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark, trykk på send inn-knappen, og så skriver du til oss hva du har på hjertet. Nå er det Sivert Høyheim som tar oss frem til en prat med meteorologen. Her hører vi Love vs. The World.

0: Vi hørte Sivert Høyem, Love Versus the World, og mens vi hørte på musikk, så kom Idun Hana springende inn i studio, for hun er vakthavende meteorolog. God ettermiddag, Idun.
1: God ettermiddag.
0: Ja, du har sendt et lite brev til oss, elektronisk riktig nok, der det står det er absolutt mest vær i Finnmark. Jeg tror jeg kan signere på det, for det ser ut som det er veldig grått, og det regner mye, og alle som elsker regn, de er ute nå og koser seg, tror jeg. Fortell oss nå hvordan utsikten blir for ettermiddagen og kvelden.
1: Ja, de som elsker regn, de kommer til å være fornøyde. Akkurat nå så ligger det en front over Finnmark som gir en god del nedbør i store deler av fylket. Og sammen med lavtliggende grå skyer og temperaturer på under 10 grader, så føles det nok som en innedag for de fleste. I tillegg så blåser det litt, spesielt på kysten, hvor det lokalt er oppe i østlig stiv kuling.
0: Ja, er det her som står for Troms også, eller er vi så heldige at det bare vi som har regn?
1: En god del av nedbøren som er i Finnmark, den er også inne i nordlige deler av Troms, ned til egentlig grenser på Tromsø, hvor vi har fått bittelitt nedbør, men ikke noe særlig, men nord for oss så er det også regn, mens det sør for oss er opphold og litt mer blå himmel.
0: Ja, hvordan er vindforholdene i Troms da?
1: Det er mest vind i nord, med østlig opp i liten kuling, mens det i sør er mye roligere med skiftende bris.
0: Når det gjelder temperaturen, så må jeg si det var nesten litt sånn sjokkerende at vi skulle klare å komme under 10 grader, men det klarte vi med 2 graders margin her. 8 grader var det i dag.
1: Ja, det er nok under 10 grader i hele fylket nå.
0: Ja, det er nok det. En morgendag da, det kan vel bare bli bedre, eller?
1: Ja, litt bedre kommer det til å bli. Natt til i morgen så kommer vinden til å minke litt, og på slutten så blir det periodevis liten kuling. Eller så kommer noe av ruskeværet til å fortsette ut på morgenen i morgen, men det jevne nedbørslaget vil for det meste gi seg. Det blir skyer, men litt høyere skyer, så det kommer ikke til å føles så grått og trykket. Og så blir det muligheter for enkelte regnbyger da, når denne jevne nedbøren gir seg, men mye opphold.
0: Ok, gjelder det for både Troms og Finnmark i morgen?
1: I Troms så kommer det meste av nedbøren til å gi seg i løpet av kvelden i dag, så i morgen så blir det oppholdsvær og ganske lett skyet, ja. Og rolige forhold.
0: Ok. Enn Spitsbergen i disse tider da, hvordan står det til der?
1: På Spitsbergen så er det kjempefint. Det er nesten ikke noen skyer å se på himmelen i sør, spesielt rundt Longyearbyen, mens det i nord er litt mer tilskyet og vestlig opp i liten kuling. Og i Longyearbyen så er det 7 grader. Så det,
0: En morgendagen da?
1: Morgen blir ganske likt som i dag. Periodevis nordlig frisk bris på kysten i vest, så litt mindre vind. Ellers litt skyer i nord og øst, men for det meste lett skyet og fint.
0: Så bra. Er du sånn fotball-VM-seer?
1: Litt.
0: Litt.
1: Ikke sånn iherdig, men jeg ser noe.
0: Men det er jo akkurat startet, så vi har jo mange dager foran oss. Men vi skal snakke litt om hvordan man ser fotball, om man får det med seg eller ikke. Men du må ha en fin dag videre, Idun Hana. Tusen takk for hver oppdateringen.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

0: Nergård hadde laget og fremført også sangen Perrong. I dag så er det slippfest på båten Gamle Mårøy i Hammerfest. Boka den heter Bli en mini Mårøy matros, og den er en maritim fagbok for unga. Faktisk kan det også ses på som et rekrutteringstiltak. Vi skal snakke med forfatteren om ikke så alt for lenge.
1: Nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard er tilbake, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
2: Hvor langt tror dere Norge kommer?
3: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Er du god til å være på sjøen? Vet du hvordan man skal gå og stå når båten danser på store bølger? Eller kanskje hvordan du kan forstå at skipsklokka sier «Nå er det tid for vafler». Sylvie-Anne Huseby, god ettermiddag!
1: God ettermiddag, ja.
0: Du har skrevet en bok som heter «Bli en mini-Mårøy-matros», og i dag så er det slippfest på båten Gamle Mårøy i Hammerfest. Gleder du deg?
1: Ja, det blir kjempeartig.
0: Forklar, hva er det som skal skje på Gamle Mårøy klokka 5 i ettermiddag?
1: Da slippes boka, og det er den første boka i sitt slag om, hvordan man skal bli mini-matroser. Og i og med at vi har Mårøy her liggende ved kaj, så er det jo så lurt. Da kan vi gå ombord på Gamle Mårøy og bli kjent med hvordan man skal være på sjøen. Fordi det er jo ikke så mange som får lov til det. Det er ikke så mange som har foreldre som har båt. Nei. Og da står man bare på kaja og ser på båten som går forbi der ute, de store og de små.
0: Det er jo verdifull kunnskap det å kunne oppføre seg på sjøen. Er det derfor du har skrevet boka?
1: Det er mange grunner. For det første så er det jo artig å være på sjøen. Det er jo kjempegøy. Og samtidig så er det jo også et lite hemmelig rekrutteringstiltak. For hvordan skal vi få norske sjøfolk hvis de aldri får satt sine bein i en robot? For det er jo sånn man gjerne begynner robot, men det er jo ingen som har lenger. Og da må vi begynne med de båtene vi har. Mårøy, Gamle Mårøy.
0: Er det behov for en sånn maritim fagbok for barn, mer enn bare en historie om ting som skjer på havet? Er det litt pedagogisk opplæring i det her også?
1: Jeg tror unge synes det er morsomt og spennende, og så må man huske på at alt må forklares. Det er lett å sykle når man kan det, og det samme er det med det å være på sjøen. Det er jo ikke noen mange bøker om det å være på sjøen for barn. For hvis jeg er på garden, så med kur og sauer, der er det ganske mange bøker. Men på havet, på sjøen, på en båt, det er ikke så mange. Nei. Så da begynner vi nå.
0: Ja. Er det noen form for ros i andre enden av boka, for å si det sånn? Kan man få med seg noe som gjør at, har man et bevis på at man har lært noe når man har kommet gjennom denne fagboka?
1: Ja. For da får man et sjøsertifikat, et diplom, og der står det hva du klarer og kan og har lært deg. Og det er blant annet gå opp og ned en lang gang, se forskjell på flo og fjære, sette sjøbein, hjelpe til i bussa. Og så ikke minst vite hva man skal gjøre når noe faller over bord. Da skal du rope høyt, og så gå og sette deg ned. For mannskapet vet hva de skal. Og så skal vi slå litt knop, og så skjønne hvordan man lett blir sjøsjuk, så man kan velge om man vil bli det, eller ikke.
0: Så det går an å lese boka og unngå det å bli sjøsyk, altså?
1: Ja, det er jo kanskje det viktigste for mange. Så det er visst voksenklientell der også, da. Ja.
0: Du har skrevet boka, men du har fått hjelp til å illustrere den.
1: Ja, det er helt fantastiske illustrasjoner av Margot Balk. Og hun bor i Hammerfest. Hun har bodd i Akkarfjord, så hun har jo vært avhengig av båt hun også. Så hun har et godt og nært forhold til båt. Så det, her er det to små, eller en liten og en stor isbjørn som vi følger med. Så da er det godt med humor også inni denne her da.
0: Ja, det er bra.
1: Og så er det øvelser, ikke minst. For dette er en bok for barn som ikke liker å sitte i ro. Så da må vi jo øve på å gå på gulv som ikke står fast, og hvordan skal man gjøre det. Og, ja. Så der er det mye som voksne og barn kan gjøre i lag i sommer.
0: Det høres ut som et fornuftig tiltak å gjøre noe sånt, for det er ikke sikkert at vi voksne bestandig husker at man må bruke litt tid på å lære ungene til det som ikke er så kjent. Og i dette tilfellet da, hvordan man skal gjøre og oppføre seg på sjøen. Tusen takk for praten, Sylvie-Anne Huseby. Det blir slippfest på boka «Bli en mini-Mårøy-matros» klokka 5 i ettermiddag i Hammerfest. Lykke til!
1: Takk, og velkommen til alle!

0: Bjørt Eidel, sangen din heter Someone Like You. Selv om været så som så akkurat nå, så er vi i sommerstemning.
1: Ja, hør på det her, bølgeskvulp og litt sånn barneprat og fugler og ja. I dagens konkurranse så skal vi frem til noe som hører sommeren til. Det kan jo være så mangt, men du skal få noen hint. Dette er noe som startet i 1963 og fortsatt en viktig del av sommeren for veldig mange nordmenn. Og kjenningsmelodien heter The Kid from Red Bank og spilles av Count Basies Orkester. Og de første 24 sekundene av denne melodien har blitt brukt som intro til programmet helt siden start. Fikk litt sommerstemning der.
0: Ja, visste vi det.
1: En kort trudelutt det der, men det ga deg kanskje et svar på tunga. Vi skal frem til noe som en viktig del av sommeren for mange. Og svaret det sender du til oss i appen NRK Radio, og så vanker det jo premie til tilfeldig heldig vinner med rett svar. Så husk navn og adresse.
0: Ja, det må vi få med altså.

0: Vi hørtes det ut som sang «Let å være kødd, men det køsta være kar». I dag så spør vi, hvor skal du se Norges første VM-kamp på 28 år? Det er jo i morgen Norge møter Irak. Det her skjer jo midnatt, altså natt til onsdag. Spørsmålet er jo da, hvor er du da?
1: Svein, han er i hvert fall på hytta. Der kan man se fotball. Og Per Einar, han skriver at han velger den offensive taktikken som kalles søvn. Fornuftig. Så derfor så skal han altså se de her kampene i opptak når han er et litt mer oppegående menneske. Og så forsikrer han oss om at han skal heie like mye, bare noen timer forsinket. Det er jo bra
0: at han gir maks når han gir det, ikke sant? Ja. Stig Ingar, han skal se kamp enten i sofakroken eller fra senga.
1: Ja, det er jo sånn det er når det er midt i uka. Det er jo ikke ferie enda.
0: Nei, ikke for alle.
1: Nei, og så er det jo midnatt, sant? Og da er vi jo som regel hjemme. Men vi vil uansett høre hvor du skal se denne kampen i morgen. Blir det sofaen eller senga, eller har du kanskje planlagt noe litt sånn ekstraordinært? Om ikke du selv har gjort det, kanskje du vet om noen som skal tromme sammen til fest, eller skal gjøre det her, gjøre noe litt mer ut av det. Det er jo tross alt første VM-kamp på 28 år. Mange har gledet seg ganske lenge.
0: Ja, det virker nesten som vi liksom har prøvd å slutte med det her, og så klarte vi det i 28 år, men nå er vi tilbake igjen, og nå må vi bare face the fear og ta tak i det.
1: Du må bare flyte med.
0: Ja, det er ikke noe annet å gjøre. I appen NRK Radio så kan du lete opp ettermiddagssendinger i Troms og Finnmark. Der skal det være mulig for deg å sende inn en melding. Du må selvfølgelig trykke på den som heter send inn, den knappen som blinker der en eller annen plass. Der skal være et lite sånn plusstegn og en sånn lite meldingssymbol, og så sender du en melding til oss. Det er akkurat samme knappen du bruker hvis du føler for å svare på dagens konkurranse. Så jeg ser det allerede begynt å fylles opp i innboksen.
1: Det er bra.
0: Men fortvil ikke, den innboksen er enorm. Det er tidlig i uka, og den er nyrødda, så det er bare å fylle på så mye du klarer. Frem til nyhetene klokka 3. Her hører vi Bernhoft. Denne sangen den heter Choices.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic er en av Høybys forsvarere.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i forbindelse med en forbikjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
3: Det er en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken, og min tanke går til de berørte og etterlatte.
4: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
3: Det er mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner, det blir mange mennesker som er både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
0: Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snartheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
5: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

Raga Rockers, det søte liv. En 10. klasse i Tromsø lærte i dag noe som rocka ved oppfatningen deres omkring deres egen by. Dette hører vi mer om rett etter Teddy Swims, Lose Control.

Teddy's Whims, Lose Control. I år er det 85 år siden den første arrestasjonen av jødene I Norge under 2. verdenskrig. Dette det markeres med forestillingen Arv. Den spilles for 10. klassinga I Tromsø og arrangert av Sadio Nord Teater. I forestillingen for 10. klassinga hører historien om jøder fra Tromsø som ble internert I fangeleien I Telegrafbukta. Og for Ingrid Torun og Jovana I 10. klasse på Sommerlyst skole så var denne delen av krigshistoria I Nord helt ny.

0: Musiker Jardar Johansen står med gitaren sin I en blomstereng foran 20 tiendeklassinger. Jardar, sammen med skuespillerne Nina Rosenlund og Klaus Løkholm Bergli, med I forestillingen Arv. Langs turstien I Telegrafbukta stopper de opp og forteller om jøder I Tromsø som ble internert I sydspissen fangeleir.
1: Her lå arbeids- og konsentrasjonsleiren sydspissen.
0: Sydspissen fangeleir ble etablert av tyskerne I juni 1941. Ingrid Elise Isaksen og Torun Kjølås I 10. klasse på Sommerlyst skole overrasket over at de ikke har hørt om det før.
2: Det var ganske gøy og lærerikt og sånn. Ja. Jeg visste ikke at det var leir her engang.
3: Nei, det gjorde ikke jeg heller. Ja, det var hele leir her borte.
2: Jeg synes det litt rart at vi har lært så lite om det.
3: Ja, at vi ikke får vite det før nå, 16 år senere.
4: Hva tror dere grunnen til det da?
2: Kanskje de vil dekke det litt opp, jeg vet ikke.
3: At kanskje ikke andre vet så mye om det dem heller.
2: Det litt skam.
3: Kanskje det.
0: Å se ruinene av fangeleiren og høre om de jødiske fangene gjorde også inntrykk på 10. klassing Jovanna Liv Heimanova.
5: Altså, det går jo litt inn på meg. Det veldig interessant å høre og på en måte se det med egne øyne. Hvordan det ble bygd og vite litt mer om det, for det visste jeg ikke noe om. Så, det var veldig fint å høre.
4: Hva tenker du om liksom, de historiene de forteller da?
5: Altså, det jo veldig lærerikt for det første, og så går det kanskje litt mer inn på oss, og at vi tenker på alle de jødene som blir lagt inn her på konsentrasjonsleir som individ, mer og tenker deres bakgrunn og historie og sånt.
0: Og selv om forestillingen Arv tar utgangspunkt I historien til jødene som ble internert, fikk det også jentene til å reflektere over hvordan jøder I Norge har det I dag.
3: Nei, altså, som jeg har lagt merke til at det har blitt en sånn en ny trend da, og liksom skal hate på jøder og sånt. Så jeg kan se for meg at det kan være litt utfordrende.
4: Hva tenker du om den trenden da?
3: Nei, det synes jeg ikke noe om.
2: Jeg skjønner ikke helt hvor den kom fra.
3: Nei, den kom liksom litt av ingenting. Ja. Og det jo bare, dem som hater jo bare masse folk som ikke har noe sånn, de uviten.
2: Jeg synes det litt rart hvordan jøder blir sett på som umenneskelige når de helt like som oss.
3: Ja, det sant. De jo ikke noe annerledes enn de andre egentlig.

0: Jeg sa Johanna Liv Haimanova, Ingrid Elise Isaksen og Torun Kjølås reporter her. Det var Thea Heltne Kjelstad. Tiendeklassingen var ikke de eneste som lærte noe nytt av denne forestillingen. Det skal vi høre mer om etter Bibi Sunrise og Trine Strand. Her hører vi sangen Juni.
1: Jeg kjører langs en fjord, mens juni tar kontroll. Med engs og lei og storkenebb der jorda skulle vært pløyd. Kjedan står og smiler, med tenner kvit som snyr.

0: Venus Run og BB Sunrise med Juni. Før denne sangen her så hørte vi om 10. klassingene på sommerskole i Tromsø som I dag var prøvepublikum for forestillingen Arv. Der lærte elevene om sydspissen fangeleir ved Telegrafbukta I Tromsø. At det var jødisk fangeleir på mange av tromsøværingens favorittbadeplass, det var nytt for 10. klassingene. Skuespiller Klaus Løkholm Bergli, han ble selv overrasket da han satte seg inn I denne historien.
1: Rett her borte, det kan vi se etterpå, der står enda fundamentet til flaggstangen som de hadde I leien. Det var veldig viktig for nazisterne å ha flagg og flagget sitt hengende, så at alle skulle se hvor de var.
2: Her hører du skuespiller Klaus Løkholm Bergli I Sadio Nord Teater. Her står han opp på ruinene av sydspissen Fangeleir, og bak han den gamle vaktboligen. Dette en del av forestillingen Arv, hvor han forteller historien om fangeleien til 10. klassingene på Sommerlyst skole.
1: Og her, den muren dere ser her, det var veggen på den storbrakka. Herifra og bortover den veien bygde de det første huset, og der var det plass til 100 stykker.
3: De 10. klassingene jeg snakket med, de var jo veldig overrasket, og så hadde de litt teorier om hvorfor de ikke visste det der. Og de tenkte at det kanskje var litt sånn skam. Hva tenker du om det?
1: Det var interessant at det... Kanskje at det I kobling med at, som jeg har fått høre, at folk som var I konsentrasjonsleire og sånt, når de kom tilbake, så ville de ikke fortelle. Og om det en blanding av skam, og at de kanskje ville spare de som kom... eller de som var hjemme og hadde levd der I usikkerhet og frykt og sånt. Men hvorfor på en måte samfunnet ikke har fortelt eller holdt liv I de her viktige historiene som det jo det kanskje om det skam. Ja, det var interessant, det vet jeg ikke. Her var det myr og leire. Så det de gjorde, det var at de tvang de første jødene, de første fangene, de som var snekkere, rørleggere og elektrikere, de ble tvunget til å bygge blant annet det hvite huset her. Det var vokterboligen.
3: Hvordan har det vært for deg som skuespiller å være med på det og sette deg inn I historien?
1: Det startet jo faktisk for min del å bli like overrasket og nesten sjokkert. For jeg visste heller ikke at jeg hadde vært arbeidsleir her. Så når jeg var sånn, hæ, var det vaktboligen? Hæ? Og det huset står der, og det bor folk der, og muren, grunnmuren til husene der. Og, så det da blir det så nært, og da blir det så konkret. For det jo, altså sånn som verden I dag, så det jo kjempeviktig å huske hvordan det har vært. For det jo ikke lenge siden. Altså, det bor jo nå en jente I Tromsø som jøde, og som direkte etterkommer av noen av de som ble både arrestert, og de som da også heldigvis overlevde. Så at det så nært.
0: Reporter var Thea Heltne Kjelstad.

0: Frida Amundsen som prøvde å finne veien hjem igjen. Anniken, vi må en tur innom konkurransen vår.
1: Ja, det mange som har svart riktig, men du kan være med du også om du ikke har deltatt enda. I dag så er vi ute etter noe som er viktig på sommeren for ganske mange i Norge. En skikkelig sommertradisjon som startet på 60-tallet og fortsatt holder det gående. Ja, hva var det her introen til, Montro? Starter neste uke, tror jeg.
0: Ja, det gjør
1: her
0: det.
1: Her hvor vi er, på en måte.
0: Ja.
1: Uten å si for mye.
0: Ja, nå ble jeg nesten sånn at når du sier det, så kan jeg si det. Og så til slutt har vi nesten røpet svaret. Så, vi må stoppe nå mens leken er god.
1: Det er flere, som, sånn. Ja, flere som kjenner til den lille Trude Lutten der.
0: Yes, det har du rett i.
1: Hva skal vi frem til? Har holdt det gående siden 60-tallet og er fortsatt her. Det er bra. Send oss svaret ditt i appen NRK Radio, og husk å ha med navn og adresse.
0: Jeg tror ikke de har holdt på riktig så lenge, men det begynner å bli noen av 40 år at de trommer sammen til en enorm fotballturnering. En av Norges største, den arrangeres i begynnelsen av august. Alt av turneringen opplever en pågang større enn noensinne. Vi skal snakke med turneringslederen og høre om alt er på stell såpass tidlig på sesongen.

0: Supermaria sang Ingen manns land. Du fikk den her i NRK P1, og du hører på ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark og Svalbard. Nu skal vi snakke om fotball. Litt særlig, det har vi jo gjort hele tiden omtrent, og det mye fotball nu. Men nu handler det om breddefotball. Barn og unge skal møtes første helga i august. Det kommer til å bli en fotballfest av en annen verden. Denne turneringen kalles Alta-turneringen i fotball. Jeg tror den går inn i sitt noen og 40. år nu. Og med all fotballen vi har rundt oss nu, så er det ikke så unaturlig at det fortsatt snakkes og spilles mye fotball de neste månedene også. Og i august så møtes barn og unge, foreldre, dommere og en haug med dugnadsfolk som til sammen skal bli en fotballhelg som inneholder absolutt alt. Velkommen til ettermiddagssendingen, Lene Bull Kristensen.
1: Takk.
0: Du er sjefen, the big boss.
1: Ja, jeg liker å si at jeg passer på at alle gjør som de skal, og så har jeg sykt mange flinke folk med meg.
0: Ja, det må du ha. Men begynner du å bli stresset nå?
1: Nei.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, ikke stresset. Værprofeten har sagt at vi kjører repeat på været fra i fjor, så det liker jeg å høre.
0: Hvordan vær var det i fjor da?
1: 30 grader og sol.
0: Ja, det er nesten litt for varmt til å holde på med sånt her. Denne fotballturneringen har vokst, det må vi kunne si. Nå har dere hvor mange lag påmeldt?
1: Akkurat nå 412,
0: ja.
1: Og det snuser rekord.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja.
0: Vet du, jeg har jo jobbet lenge i radiobransjen her i Alta, og jeg har jo vært med på veldig mange sånne turneringer, vi hadde turneringsradio derifra og alt. Og da snakket vi i gamle dager om at, er det mulig? 330 lag var påmeldt. Finnes det så mange lag i nord for et eller annet? Men nå har dere altså bikket over 400. Hvor kommer alle de lagene ifra?
1: Det er jo Troms og Finnmark. Troms har en ekstrem vekst. Altså lagene fra Troms, de er opp med 24 lag fra i fjor.
0: Oi, yes. Hva det kommer av, tror du?
1: Godt vær.
0: Ja.
1: Fantastisk turnering. De møter fine folk. De har det bra når de bor på skole.
0: Mm.
1: Baneforholdene i Alta er jo helt sinnssyke. De trives her.
0: Ja, og så forteller de. De må jo tydeligvis ha sladret til 24 andre lag da, som har meldt seg på, som kanskje ikke har vært, eller kanskje de har vært der tidligere, men de har hatt et år pause, og så er de tilbake igjen.
1: I fjor så var det veldig mange som sa, vi kommer til neste år, og da tar vi med lillebror da.
0: Ikke det litt godt å høre?
1: Det er veldig gøy for oss som på en måte etterstreber det da, å være god og arrangere turnering.
0: Men for å være der på topp, så må man jo levere. Det er jo et helt apparat og et helt arbeid å få det her i sving. Dere startet sikkert planlegging allerede i fjor når de andre vinket og krøket fast campingvogna og kjørte hjem, så begynte dere planleggingen for årets sesong.
1: Ja, det gjør vi. Det er altså, arrangementsbyen Alta er jo rå. Det er alle mann til pumpen, og det er alle lagene i Alta er med og bidrar. De drifter sine egne baner, de har kiosker, de er skolevakter. Det er ikke Alta IF.
0: Det er alle?
1: Det er alle, ja. Yes.
0: Men du trenger jo masse folk. Hvor mange frivillige har du på frivilliglista di?
1: Vi er mange. I klubben så er det absolutt alle.
0: Ja.
1: Og så er det jo alle dem som gjør en jobb som er mye mer enn en 4-timers vakt. Du har noen som er døgnet på tamp i 2 uker.
0: Mm.
1: Så det er en kjempeliste med frivillige som bidrar og som gjør at det her maskineriet går rundt.
0: Ja, ja. Hvor mange timer i døgnet er du våken når det her pågår?
1: I fjor så la jeg meg klokka 1, og så sto jeg opp og begynte å koke kaffe klokka 4.
0: Jaha. Og så 3 timer.
1: Så da hadde jeg 3 timer søvn den verste natta.
0: Jeg kan tenke meg det stressende når det pågår. Hvordan er tida før det? Får du tatt deg ferie i sommer?
1: Vi er jo litt velsignet i Norge med at fellesferien, da stenger Norge ned.
0: Ja, ok.
1: Så jeg får noen uker ferie med ungene i Sverige, det gjør jeg. Mm. Så det er deilig.
0: For når juli kommer, så er alle på ferie. Også dem som kanskje maser litt og spør litt og lurer på ting. Da er det ferie for dem også.
1: Alle har ferie.
0: Ja. Er det sånn at alt er på stell, at du har folk som har tatt ansvar og som styrer det her? Du trenger ikke å gjøre så mye nå.
1: Det ganske på stell, men det klart det kommer 11.000 mennesker til Alta og besøker oss.
0: 11.000, det jo veldig mye. Det jo halvparten av kommunens befolkning som fylles på. Hvor alle skal bo henne?
1: De skal bo på skolen. De bor på hotell, og de bor på campingplasser. Vi rigger jo campingplasser selv. Så det et maskineri som må være på plass. Mm.
0: Er det artig det her, eller blir det for hektisk til at du klarer å smile underveis?
1: Det bare artig.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, men det godt å høre det. Så du gleder deg allerede, kanskje?
1: Ja, det den største folk-til-folk-samlingen vi har i Troms og Finnmark. Vi møter hele fotballfamilien. Mm. Og det gøy å få det til.
0: Kan dere snakke om de her dagene her? Er det noen som spør, hvordan gjør dere sånn? Fordi at vi skal ha et arrangement, er det noen som er med å snike og spionere i kulissene, eller er det bare fotball det går i?
1: Det er veldig mye bak kulissene, det er det jo selvfølgelig. De lurer på hvordan i all verden vi finner de her fine folkene som gidder å vaske draktene til Tromslaget som har blitt gjørmatt, og de er bare overgitt over Alta by. Mm. Butikkene er i sin fineste prakt, og det er flagg, og det er fest.
0: Første helga i august, altså.
1: Yes.
0: Kanskje man etter hvert opplever at det kommer folk fra fjern og nær, for å se på alle som kommer fra fjern og nær.
1: Ja, altså, Beisfjord og Løddingen kommer, så da bør altaværingen nå komme.
0: Jeg tror det blir folk nok her, da. Det er nesten så jeg lurer på om jeg leier ut huset og færer av gårde den helga.
1: Det er nok mange som gjør det også.
0: Ja, det mange som, jeg har opplevd det, at det mange som gjør det. Ja vel, takk for besøket, og tvi, Lene Bøll Kristensen, sjef for Alta-turneringen i fotball med 412 påmeldt, og nå er fristen gått ut.
1: Ja.
0: Så det blir med det tallet.
1: Det blir nok litt små justeringer, det gjør det alltid.
0: Ja, lykke til, sier jeg da.
1: Takk. 1, 2, 3.

0: Det var Nicolai Ram, Markus Neby og en haug med andre artister som gikk sammen for Norge. Vi har jo en konkurranse her i sendingen, og vi har kommet til det faktum at det er en vinner.
1: Ja, det er en vinner. Jeg kan jo aller først si at jeg vil lurte på, hva er det her åpningsvignetten til?

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Flere eksperter mener at avtalen mellom USA og Iran krise for Israel. Avtalen skal sørge for at det viktige Hormuz-stredet blir gjenåpnet for skipstrafikk, og alle krigshandlinger skal opphøre i minst 60 dager. Men Israel ikke part i denne avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen graver Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen.
0: Og blant de fornærmet i Høyby-saken er det både lette og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på nokre. Han har i dag gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinna, sier klienten Henner glad for å ha blitt trudd.
2: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd. Og det er klart, 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det er jo en riktig vurdering.
0: Et russisk strategisk bombefly styrta i dag under en treningsflyging i Irkutsk-regionen i Sibir. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Mannskapet ombord skal ha klart å skyte seg ut av flyet og overlevde hendinger. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken ifølge Starmer at det mellom annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud, også i Norge et tilsvarende forslag nå på høring. Og til sist, spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekallet etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkt med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hovedpine, magesmerter, kvalme og feber. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark
4: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Har vi hørt Enrique Iglesias. Sangen, den heter Bailamos. Vi liker jo å tro at veldig mange er interessert i fotball og har lyst til å sitte oppe natt og dag for å se på fotball, men sånn er det jo ikke, Anniken.
1: Nei, og heldigvis så står vi jo fritt til å bestemme selv, men ganske mange i Norge er opptatt av det akkurat nå, fordi vi endelig er med igjen. Og det er jo litt artigere å følge med på fotball-VM når vi er med selv.
0: Ja, det må jo være mye artigere. Det er jo så lenge siden at man husker nesten ikke hvordan det var å følge med på fotball-VM med egne farger. Men en lytter skriver til oss her. Mener dere virkelig at vi er nødt til å bruke halve natten til å se på fotball? Det høres ut som dere tror vi alle vil bruke tiden sin på det. Feil, skriver en lytter
1: ja,
0: til oss.
1: Ja, og det må man jo absolutt ikke. Jeg tror jo selv at jeg kanskje ikke skal se den der kampen som spilles klokka to.
0: Nei.
1: For jeg skal jo på jobb dagen etterpå. Samboeren min vurderte å legge seg tidlig og så stå opp tidlig da, og så kanskje sove litt igjen etter det. Så det finnes jo mange løsninger på det.
0: Ja, og så var det noen som snakket om at det går selvfølgelig an å stoppe sendingen og sette på pause, ja, og så se den dagen etter. Men da må du slå av alt av varsler som du har på telefonen.
1: Ja, hvis du skal bli overrasket,
0: ja,
1: så må du jo nesten det, for det kommer jo til å skrives og prates en del om.
0: Ja.
1: Men vi vil jo gjerne høre fra deg som har planer om å se kampen, hvor du har tenkt å se den. Har du tenkt å bare være hjemme og bare sitte der og se på den, eller skal du gjøre noe ekstraordinært ut av det? Skal du møte noen venner? Skal du samle sammen en gjeng?
0: Eller skal du på et utested som holder åpent? Mange utesteder har jo nå fått lov til å holde dørene åpen og glassene full, helt til kampen er over og vel så det. Så det kan hende at det er mange som gleder seg til og vil benytte seg av det tilbudet.
1: Ja, det er fotballfest for mange, så vi prøver jo å ta litt del i den. Send oss gjerne en melding i radioappen.
0: Snart er det klart for lokale nyheter.
1: Og først så skal vi høre at 8 personer er tiltalt etter en aksjon mot et fiskerimottak i Troms. De er tiltalt for organisert fiskerikriminalitet i Troms etter systematisk juks med sluttsedler for nær 20 millioner kroner mellom 2018 og 2023. I tillegg får fiskemottaket 15 millioner kroner i bot, og 3 rederi har fått millioner i inndragsforelegg. Saken beskrives som uvanlig stor, og det er satt av 4 måneder i rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett med oppstart i september. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har bestemt at Alta kommune sin reguleringsplan for E45 Kløfta er gyldig. Det skriver kommunen på sine nettsider. Bakgrunnen er at reinbeitedistrikt Beskades høsten 2025 krevde at planene måtte omgjøres. De mente reguleringsplanen var ugyldig fordi konsekvensene for reindriften ikke var utredet da planen opprinnelig ble vedtatt i 2018. Statsforvalteren sin beslutning er endelig og kan ikke påklages. Og en heimevernsøvelse gjør at folk i Lakselv-området vil kunne merke militær aktivitet denne uka. Porsanger kommune skriver på sin nettside at innbyggerne vil kunne høre lyd fra skyting og trafikk fra militære kjøretøy. Øvelsen skjer i områdene Karalaks, Banak flystasjon og Hambukt fra i morgen og til og med søndag 21. juni.
0: Det var den siste runden med lokale nyheter i ettermiddagssendingen denne mandag 15. juni. Også den fikk vi av Anniken Pedersen. Nå er det Sara Fjellberg vi hører. Sangen den heter Sorrow. It's not gonna last.

0: Vi hørte Sara Fjellvær, hun sang Sorrow. Mandag, altså i dag, var en skikkelig merkedag i Loppa kommune i Finnmark. For i dag ble Skarven Læringssenter overlevert fra entreprenøren til kommunen. Det her skal vi høre mer om rett etter Shania Twain, I'm Gonna Get You Good.
1: Let's go.

0: I'm gonna get you good, sang Shania Twain. Den største investeringen I Loppa kommune noensinne Skarven læringssenter. Det nye bygget ble I dag offisielt overlevert fra altentreprenør Harald Nilsen til Loppa kommune. Ordfører I kommunen Cato Kristiansen svært fornøyd med både bygget og ikke minst byggeprosessen. Nå ser han og andre frem til at bygget med en prislapp på 246 millioner kroner skal fylles med barn og voksne til høsten.
1: Det helt fantastisk å endelig være der at vi overtar bygget fra Harald Nilsen. De har gjort en formidabel jobb med sine underleverandører og VSP, ikke minst, som har hjulpet oss I denne prosessen. Det har vært helt fantastisk å kunne jobbe med dem, for de har vært profesjonelle, ingenting har vært vanskelig, alt har latt seg løse, og man innenfor budsjett, så det kunne ikke gått bedre.
2: Du må si litt VSP,
1: det de konsulentene vi har for å hjelpe oss og I det her prosjektet.
2: Hva betyr det for Loppa kommune å få på plass et senter som det?
1: Nei, det er jo rett og slett en satsning som vi har. Det er jo den største investeringen vi har gjort. Men det er jo, vi gir jo sterke signaler om at hei, vi har lyst til å satse, og her en fremtid I Loppa, og det jo det viktigste av alt. For hadde vi ikke gjort det, så hadde det sett mørkt ut, rett og slett. Det å satse på barn og unge noe av den viktigste saken jeg har hatt når jeg ble ordfører og når jeg har vært ordfører, det det at vi må gjøre det først og så kommer alt annet etter så det virkelig gledelig å se at dette bygget nå på plass.
2: Hvordan kan det her nye læringssenteret hjelpe til med rekrutteringen til kommunen?
1: Altså for de ansatte så får de jo fantastiske arbeidsforhold. Altså det et gjennomtenkt bygg som gjør det utrolig enkelt å undervise I forhold til det gamle skolen som vi har. Så de ansatte som kommer hit, kommer jo til en skole som spesialtilpasset effektiv undervisning. Så det kjempebra. Og så det jo elevene, de får jo mye lettere hverdag, mindre støy, alt mye enklere lagt opp, og ikke minst moderne lokaler. Så det jo kjempebra.
2: I hvor stor grad kan noe sånt det her være med på for eksempel å sørge for at flere flytter til kommunen?
1: Nei, det bare å flytte. Det den fineste skolen som den nyeste skolen I hele Norge, så det vil jo hjelpe på. Det blir jo ikke verre I hvert fall, det kan man enkelt si. Så det er jo et signalbygg om at vi satser på barn og unge.
2: Hvilke utfordringer har det vært med investeringer, finansieringer og så videre? Dette her koster jo skjorta litt til.
1: Ja, det vil jo koste uansett. Vi må jo vedlikeholde gamle bygg også, så det jo en investering for fremtiden. Nå tok vi jo ned arealet vi har nå, som gjør at vi kan gjøre denne investeringen. Uansett om vi har gjort det eller ikke, så har det vært utfordringer på vedlikeholdet av gamle skolebygg og barnehage, da vi hadde enda mer å vedlikeholde. Så jeg ser ikke noe mørkt på akkurat den investeringen her, fordi at den investeringen måtte vi ha gjort allikevel I gamle bygg.
2: Hva lander dere på sånn prismessig til slutt?
1: Det 246 millioner. Så det den største investeringen noensinne I Loppa kommune.
2: De neste dagene fremover, det eneste som gjenstår, det en aldri så liten dugnad, så vidt jeg skjønner.
1: Da har vi fått hjelp med på laget, og de skal nå hele neste uka hjelpe med å bære inn alt utstyret som skal flyttes fra barnehagen, bibliotek og skole. Så det blir mange slitne kropper I Øksfjord I neste uka, det regner jeg med.
0: Reporter I Øksfjord, det var Geir Samuelsen.

0: Bo Kaspers orkester innan allt försvinner. Oppbygging av forsvar i Norge forheftes av for mye byråkrati. Det mener FRP's Per-Willy Amundsen.
1: Det er lett å være Putin når han bygger opp styrka opp mot NATO-grenser, fordi at han kan bare kommandere. Han trenger ikke forholde seg til reindrift eller statsforvalt eller byråkrati, han bare gjennomfører.
0: Det blir for enkel retorikk, mener både Arbeiderpartiet og Rødt. Det skal vi høre mer om rett etter Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund med Marit Ailo.

0: Aslak Anders, Jegaino og Bernt Mikkel Haglund med Marit Ailo. Forsvaret sin oppbygging må gå foran reindrift og andre naturinteresser, det mener Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen. I forrige uke så kunne NRK avsløre at Russland bygger opp sine forsvarsinstallasjoner langs hele den nordlige grensa. Og våre naboer i øst, Karen, har rustet opp flere år før Norges forsvarsplaner er klare. Per-Willy Amundsen sier det er som ventet.
1: Det er skremmende, men dessverre ikke overraskende. Fordi at Russland jobber langs tempo og noen planer som vi dessverre ikke er i stand til å imøtegå i deres hastighet i det hele tatt. Og det viser jo bare behovet for at vi ytterligere legger press for å få realisert de forsvarsplanene som Stortinget tross alt har klart å skaffe enighet om. Vi må få på plass Finnmarksbrigaden så raskt som mulig. Vi må ruste opp, og det er jo da selvfølgelig først og fremst i nord.
2: Det sier FRP's Per-Willy Amundsen om Russlands oppbygging av militærbaser langs grensa mot Vesten. Ifølge NRKs avsløringer ruster de seg for en mulig konflikt med Europa.
1: Det er lett å være Putin når han bygger opp styrker opp mot NATO-grenser, fordi at han kan bare kommandere. Han trenger ikke forholde seg til reindrift eller statsforvalt eller byråkrati, han bare gjennomfører. Og der har vi langt mer kompliserte systemer i Norge.
2: Amundsen mener årsaken til at det går saktere på denne siden av grensa er åpenbar.
1: Så Norge er jo et demokrati. Og vi skal selvfølgelig i hensyn ta ulike interesser, men når det gjelder forsvaret og forsvarssatsinger, så har det blitt veldig mye byråkrati, det har blitt veldig mye prosesser og alt for sen realisering, fordi at det er så mange som er inne i alle avgjørelser.
2: Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug er ikke enig.
3: Jeg tror det er viktig at vi har noen byråkratiske ordninger for å klare å ivareta sikkerheten til også å få de prosessene til å være riktige. Så jobber jo da man hele tiden med på å redusere alt av byråkrati, redusere det som ikke trengs gjøre, så det skal gå raskere. Så det blir litt sånn der enkel retorikk fra Per-Willy.
2: Men også han er utålmodig.
3: Ja, det tror jeg vi har et helt storting, en hel utenriks- og forsvarskomité som deler utålmodigheten. Og så vet vi at etter 30 år med systematisk nedbygging, og nedbygging går fort, så er det ikke nødvendigvis bare å knipse, og så er vi tilbake der vi var. Tempoet er bra. Jeg håper det vi kan få opp tempoet ytterligere på flere områder, men nå bygger vi opp etter 30 år med nedbygging.
2: Russlands ambassade sier til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon. Og de sier at militær aktivitet langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Rødts Hanne Stenvåg mener man ikke kun kan tenke på forsvaret.
4: Jeg tenker at vi er ikke der nå at vi trenger å legge til side demokratiet for å bygge opp forsvaret, og at det vil også undergrave på en måte tilliten i lokalbefolkningen. Så jeg tror at vi fint klarer å håndtere begge disse tingene, og forsvarssjefen han snakker jo også på en måte for sine interesser. Jeg tror at vi klarer å hive oss rundt hvis ting blir satt helt på spissen, men der er vi er ikke der i dag.
2: Men viktigst for Amundsen er det at tempoet i forsvarsopprustningen øker.
1: Her må regjeringen få opp hastigheten, og så skal vi sørge for hva vi kan fra Stortinget, for her har vi en felles sak, for det handler til syvende og sist om å sikre vårt demokrati, vår uavhengighet og vår frihet.
0: Så til slutt FRP's Per-Willy Amundsen, reportere her over Torkel Stoltz og Eirik Hindsveen. Nå hører vi Bruce Springsteen, sangen heter The River.

0: Sangen heter The River, og artisten heter Bruce Springsteen. Nå skal vi se på, hold på å si på TV, men vi skal bare se på kjøreplan til TV-sendingen, sier noen Åsali. Hva har du på den da?
1: Ja, litt av hvert som alltid, holdt på å si. Men det som ser ut til å bli våres toppoppslag i kveld, det blir det at 8 personer nå er tiltalt etter en aksjon mot et fiskemottak i Troms. I tillegg så får fiskemottaket 15 millioner kroner i bot, og 3 rederier har fått millioner i inndragingsforelegg. Hele 4 måneder er satt av til rettssaker som starter i september, så det er jo litt av en sak, spør du meg. Og så, som sikkert både du og ikke minst folk i Finnmark har fått med seg, Altaposten har hatt svært stor pågang i kommentarfeltene til saker om Pride og herverk. I forrige uke så ble det jo gjort herverk på flere regnbueflagg og flaggstenger på Alta videregående skole og på det kommunale fristedet Huset. Og vi får redaktør Rolf Edmund Lund i studio for å si litt om de kommentarene de har fått og hva han som redaktør gjør videre med slikt.
0: Det er ikke alltid at store byggeprosjekter blir dyrere og tar lengre tid enn planlagt. Det har dere fokus på i dag.
1: Ja, vi kan nesten kalle det dagens gladsak. I alle fall, Nord-Norges største veiprosjekt, Hålogalandsveien, ligger an til å åpne et halvt år for tida. Det betyr altså at den nye veien mellom Kjelsundbrua og Sortland kan være ferdig allerede sommeren 2028 og koste et par hundre millioner kroner mindre enn planlagt. Årsaken er blant annet gode grunnforhold og et smart grep, sies det, som Statens Vegvesen og hovedentreprenøren Skanska tok allerede før kontrakten i det hele tatt var signert. Og vi har ved selvsyn fått se både veier og tunneller som begynner å ta form, og det ser lovende ut.
0: Ok. Så har du hørt rykter om at dere skal skru over til sommermodus fra i dag, Svein Ungstad.
1: Ja, det kan vi godt si. I alle fall i den betydningen at vi starter litt tidligere enn vanlig. Altså, også Dagsrevyen blir litt kortere nå i sommermånedene. Så vi starter da klokka 19.30, butt i butt med Dagsrevyen, og sånn blir det gjennom hele sommeren. Noen unntak riktig nok på grunn av enkelt fotball-VM-kamper, men det får vi ta fra dag til dag.
0: Det skal vi ordne med når den tid kommer. Du må ha lykke til.
1: Ja, takk for det.
0: Her er Maria Mena og Molly Hammer. Can't let him win.

0: Maria Mena og Molly Hammar sang Can't Let Him Win.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: hørte Odny som sang Oktober, Bergen by.
1: Vi skal ikke se på vær i Bergen.
0: Nei, det skal vi ikke, men det ligner veldig.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det.
1: Vi kan se på værvarslet som gjelder for i morgen. Det skal vel altså kanskje komme litt regn da også. I Troms først, skiftende bris, periodevis nordlig frisk bris, utsatte kyst- og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skya pent vær. Og på kysten og i ytre strøk skiftende skydekke og oppholdsvær. Men i Finnmark, Alfarald, ja, da er det spredt regn.
0: Ja, da det legges opp til østlig, opp i liten kuling på kysten, øst for Nordkapp på dagen. Fra morgen blir det skiftende eller nordlig opp i frisk bris i vest, og på vidda blir det skya, spredt regn og regnbyger i øst, så får vi overskya og stort sett oppholdsvær, og det er uttrykt for tåke i morgen.
1: Spitsbergen i morgen får periodevis nordlig frisk bris på kysten i vest, ellers bris omkring øst. Skya i nord og i øst, ellers lett skya pent vær fra om kvelden nok av tilskyende. Så det blir jo ikke sånn der skikkelig ille i hvert fall.
0: Nei, men det er sånn typisk innevær, og det passer jo veldig bra, for i morgen kveld så må vi jo gjøre oss klar til det som skjer ved midnatt.
1: Det kan jo være vi må sove litt etter jobb for å klare å være våken.
0: Ja, det er lurt. For hjemme så tar seg en kvil, og så står man opp kvikk og rask 11:30 på kvelden. Så det er en som skriver, ja klart jeg må se fotball på data. Norge er jo med. Heia Norge, ønsker en skikkelig fotballsang. Den hadde ikke vi liggende her klar for oss.
1: Men du, jeg fant jo... Fant du en?
0: Nei.
1: Jeg fant jo den DNA, More Than A Game, som er en sånn VM-låt.
0: Oh, vi må ta den i morgen, for jeg har allerede invitert Monrose her på slutten.
1: Ok, vi tar dem med, men vi har jo litt mer tid etter den nå.
0: Ja, vi har jo for så vidt det. Du har rett i det. Kanskje vi kan presse den inn der, da.

0: The Monroes med nest siste sang. Cheerio, vi når en til, Anniken, vi gjør det.
1: Ja, Anniken og Alf Harald har nu vært med deg i dag, og vi her i morgen også.
0: Ja da. Slå på radioen, eller ha nå bare radioen på, men skru opp volymen når klokka 2:03 i morgen, så vil du høre at det ettermiddagssending fra oss da også. Vi skal frem til nyhetene få Andrea Bocelli. Takk skal du ha. David Guetta og Megan Thee Stallion.
1: Det var vanskelig.
0: Det går an å rote sammen så mange spennende folk. Men, DNA heter sangen.
1: Det var lett å si.
0: DNA. Kos deg med den frem til nyhetene.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot ei kvinne og flere andre lovbrott. Han ble også frifunnet på flere punkt, mellom annet for 2 tilfeller av voldtekt. Peter Sekulic er en av Høybys forsvarer.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Og i ettermiddag starter G7-toppmøtet i Frankrike, hvor mellom annet USAs president Donald Trump er med. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzsundet etter at USA og Iran undertegnet en avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker er på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene. Der skal mellom annet presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, ha et separat møte med Trump. Avtaler mellom USA og Iran vil bli et tema, fortell korrespondent Anders Spørringbo.
3: Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Rentene har stått i fare for å gå opp, prisene har økt, så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen betyr jo enormt for det som jo er hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
0: Og Trump har akkurat landet i den franske Alpebyen. En person er drepen i et israelsk droneangrep mot en bil i Sør-Libanon, trass avtaler mellom USA og Iran. Det melder Reuters. Det er det første dødelige israelske angrepet i Libanon siden avtaler mellom USA og Iran ble kunngjort i går. Iran er alliert med Hizbollah-militsen i Libanon og har stilt vilkår om at Israel slutter angrepet mot landet for at en fredsavtale med USA blir godkjent. Og til sist, Statistisk sentralbyrå venter ei ny renteheving i år. Det kan skje allereie på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høg lønnsvekst og auka priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSB sine prognoser vil inflasjonen minke fra 3,2% i år til kring 2% i 2029. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: NRK PR.
5: Andrea. God mandag, Norge!
6: Å, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi er midtveis i juni da.
6: Ja, men sommeren er nå ung.
5: Og det er grunn nok i seg selv til å holde hverdagsfest.
6: Først ut hos oss i dag er Ed Sheeran.
5: Her er Aziz Ampe.

0: Emily Hollow og neste stasjon.
1: Ja, hun er i hvert fall ikke oppskrytt.
0: Nei.
1: Men ikke er hun en sommeraktivitet heller.
0: Nei, det er jo sant, men en god kandidat til sommerhit kanskje.
1: Ja, og vi snakker om oppskrytte overvurderte sommeraktiviteter i dag. Og vi håper du har lyst til å dele. Bare sånn at du ikke føler deg alene, rett og slett.
0: Ja, ja. Det er ofte det det handler om.
1: Ja, appen NRK Radio.
0: Kjersti har gjort det, og hun skriver: grilling er oppskrytt.
1: Ok, hardt ut.
0: Ja, særlig når man blir sittende i sur røyk fra naboene, skriver Kjersti.
1: Ja.
0: Og det kan jo selvfølgelig være leit hvis du sitter der med en frisk salat, og så får du hele barbecue-bøtta til naboen opp eller ned, eller bort i, på balkongen din, for eksempel.
1: Ja, ja, ja.
0: Skjønner den, altså.
1: Ja, gjør det. Mm-hmm. Jeg hater festivaler med hele meg, står det her.
0: Oi da.
1: Ekle doer som du må stå alt for lenge i kø til. Enten så regner det, eller så er det alt for varmt. Slapp burger eller kald bakt potet til 350 kroner stykk. Fulle folk som ikke klarer å oppføre seg som mennesker. Nei, fysj, skriver Tobbe, ja. Som ikke har runda før.
0: Oi da.
1: Ja. Så det er litt tidlig.
0: Ja, vær ung til å være så mot festival. Jeg skal prøve meg på festival til helgen. Skal jeg melde tilbake hvordan det var?
1: Ja, gjør det.
0: Geir er heller ikke helt der oppe når det kommer til Norges ferie.
1: Okay.
0: Han mener at det er det mest overvurderte.
1: Ja, da burde han ha en diskusjon med Ola i Bodø, mm-hmm. som sier at sydentur om sommeren er veldig oppskrytt og ganske meningsløst. Prisen er høye, flyplassen er kaotiske, varmen er ubehagelig. Det er trangt på hoteller og restauranter. Nei, Norge er deilig om sommeren. Resten av Norden er også ok.
0: Ja da. Caroline skriver: for min del er det at det alltid skal være fint vær om sommeren.
1: Ja, det er oppskrytt.
0: Ja, for det er godt med skyer og litt regn også, skriver hun.
1: Amen.
0: Altså, noe av det deiligste jeg vet er å stå ute i ordentlig dusjregn når det har vært varmt i lengre tid. Samboeren sier at, du skal rekke det du hadde tenkt å gjøre på sommeren. Kan også være oppskrytt.
1: Ja, ikke sant? Man legger mange planer, men det går fort. Det regner bort, og så videre.
0: Ikke sant, som han sang.
1: Jarl sier at det mest overvurderte med sommeren, det er badetøy. Det er mye bedre å bade naken.
0: Ja.
1: Jeg kan jo være enig i det. Det, bare, det passer seg liksom ikke alltid.
0: Ikke alltid, ikke overalt.
1: Nei.
0: Men der det passer seg, så er det...
1: Ja, kast trusa.
0: Ille gøtt.
1: Ja.
0: Bredo skriver: sommeravslutning med jobben hvor det er båttur med kalde reker og varm øl og vin. Det er oppskryttet.
1: Ja. Jeg kunne nesten gitt seg etter sommeravslutning, si.
0: Ja.
1: Det tror jeg mange har ambivalent forhold til.
0: Ja, det blir som julebord, det er bare i andre enden av året.
1: Ja, sommeravslutning, ja. Jeg hørte jo ut som det var mange erfaringer her også, da, med kalde reker og varm øl.
0: Ja.
1: Enig med HC, skriver anonym: det å sole seg må jo være verdens kjedeligste hobby. Jeg liker heller ikke naboer som sender grilllukt og røk opp i leiligheten min når man dovner av varme inne.
0: Mm.
1: Nei, 20 grader og til nød, lett sky, det er tingen.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, jeg er villig til å legge på fem der, altså.
1: Men, 25 grader og skyer, eller?
0: Nei, jeg vil jo helst ha blå i
1: minutter.
0: Men det handler ikke om meg.
1: Nei.
0: Hvorfor sier jeg det i det hele tatt? Trine skriver: det mest overvurderte er å sitte ute og fryse inntulla i ull for å nyte lyse sommernetter.
1: Ja.
0: Og når myggen kommer i tillegg da, Trine, da er det liksom komplett.
1: Åh, faen meg. Vi er kanskje vanskelig å tilfredsstille.
0: Det kan nok være noen som rister på hodet nå og tenker: i alle dager, dette er jo hverdagsfest, de pleier å være så positive. I dag snakker de altså om alt som er negativt ved sommeren. Det er ikke så gærent, altså.
1: Nei.
0: Det er bare for å finne ut av hva dere synes er mest oppskrytt, og å gi dere noen, hva skal vi si, felles skjebne er trøst i også.
1: Det er det. Det er fint å vite at vi er flere som synes ting er litt vanskelig.
0: Ikke sant? Gå inn i appen du også. Den heter NRK Radio, du finner HC Andrea der, hvis du vil være med på moroen.

0: tenker jeg. Det var litt lett dansing rundt omkring på de mange kjøkkengulv.
1: Ja, det heldigvis ingen som har sagt at sommermusikk er oppskrytt.
0: Nei, foreløpig ingen. Dette var det hun vil ha med Christer Sandelin.
1: Og det er oppskrytte sommeraktiviteter vi snakker om i dag, og det er det mange meninger om.
0: Ja, det er det. Olav skriver. Hei begge.
1: Hei.
0: Hei, Olav. Det jeg synes er oppskrytt er å ha tidlig sommerferie og komme tilbake på jobb når alle andre skal ut i ferie.
1: Ja.
0: Jeg kjenner følelsen.
1: Ja, det er så vondt. Ja. Kjempevondt. Og da får de fint vær også.
0: Ja, nettopp.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det håper jeg, for vi har sendt ferie.
1: Ja.
0: Takk, Olav, hvis du synes det har vært dårlig vær, vi tenker på det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
1: Men kubb da, dere, skriver Kristin. Finns det noen som synes det er moro? Jeg kjeder meg bare av tankene. Gruer meg til de superkoselige familieturneringene vi må ha i sommer. Men jeg gjør det jo med et smil, da. For det er jo en charm i å ikke like alt også, kanskje?
0: Ja, det er jo det. Og så er det en øreliten charm i å innrømme at liksom det grusomste du kan innrømme, at samværet med familien ikke alltid er så gøy.
1: Ja.
0: Det er jo ikke greit i det hele tatt,
1: Nei.
0: Men jeg ser jo...
1: Det er den tvangskosen, vet du.
0: Ja, ja. Anne-Katrine har skrevet en flott melding til oss, og det står: 5 timer med høytrykksspyling for å gjøre det sommerfint er visuelt bra, men en kroppslig katastrofe. Jeg ser ut som en dirt biker, og etter en varm dusj blir det body lotion, volatrol, gel style og et stort glas vin.
1: Ja, men dette høres jo riktig hyggelig ut da.
0: Det blir en fin kveld, Anne-Katrine.
1: Ja.
0: Lykke til med denne varme dusjen og den påfølgende... seansen
1: der. Ja. Margit skriver noe som, altså man kan jo bli litt bortskjemt, det er det som er problemet. I år så er det vel overvurdert å få sitte i hagen uten ull, vind og regnklær. Som tenker at hun kanskje ble litt vel bortskjemt i fjor da. Men vi har ikke kommet så langt, det er bare midten av juni.
0: Ja, for all del.
1: Det kan snu.
0: Og selv om vi har hatt litt sånn Schubert-vær, så har det vært fantastisk i nord. Veldig mange steder
1: som har vært fint sommer. Det er jo bare i nord, det har vært fint vær i det siste.
0: Ja, sånn bortimot. Inger skriver: hei, mine venner.
1: Hei.
0: Hei, Inger. Hosse og Andrea, sommer er vel og bra, men ferie er oppskrytt.
1: Ferie er oppskrytt.
0: Hvorfor er vi pålagt å ha ferie på sommeren? Selv ønsker jeg å jobbe på sommeren og ha ferie på den mørkeste tida, nemlig vinteren.
1: Ja.
0: Da hadde jeg reist i syden og fått sol og varme.
1: Inne på noe her altså. Ja.
0: Det er et stort mønster, en stor, la oss kalle det rutine å prøve å rokke ved, men tanken er jo interessant.
1: Ja, veldig. Beising, det er oppskrytt, skriver anonym. Og sikkert veldig sommeraktivitet.
0: Helt enig, jeg får feber av det. Alvil skriver: jeg synes ingenting er oppskrytt om sommeren, ja.
1: Nei.
0: Gi meg lys og varme og ikke minst litt skygge.
1: Ja, ja, deilig. Mette sier: is, fysj av meg, det er oppskrytt. Endelig varmt, og så skal vi plutselig ha froskader i ganen, og tunga blir jo helt doven. Nei, takk, sier Mette. Sier nei til is, altså.
0: Jeg har inntrykk av at hun er i mindre tall.
1: Ja, har nok.
0: Der, men alle respekt. Kjell skriver at rekefest er rimelig oppskrutt når en har skalldyrallergi og kun får en trist salat i stedet.
1: For meg.
0: Jeg føler med deg, Kjell. Jeg klarer ikke å forstå hvor ille det må være, men jeg forstår at det er det.
1: Ja, sympati. Anonym sier at sommeren er så lang, og at man har så mye tid til å lese og slappe av, liksom. Nei, jeg synes alltid sommeren går fort, ja. Og hva med den sunne maten alle driver og snakker om? Nei, her blir det masse is, pølser og øl.
0: Ja, god sommer.
1: Ja.
0: Mona synes at det å bade i kaldt vann er veldig oppskrytt.
1: Ja, for det blir vel aldri sånn kjempevarmt, gjør det det da?
0: Nei, jeg vet ikke hva rekorden er, for jeg har ikke testet den.
1: Enda en anonym her som sier: huff, jeg elsker å være ute i sola og ta gjerne de fleste aktivitetene, men jeg hater skille. Og jeg kan jo ikke gå naken rundt overalt, og skille folk skryter av, det er jo ikke pent, skriver anonym.
0: Nei. Nei, det altså i din egen hage hvis ikke du plager noen.
1: Ja, ja. Tror jeg ikke du gjør.
0: Trond! Eller er det Lars Monsen? Nei, det er ikke Monsen. Nei, for Trond skriver: fjelltur i telt der man gjør fra seg i naturen og tørker seg med mose er rimelig oppskrytt.
1: Ja, det er derfor det er best å holde seg inne. Nei, men dette var morsomt, dere. Det er så deilig å vite at det er en del oppskrytte ting.
0: Ja, i morgen lover vi at vi skal bare ha...
1: Vi tar det beste, da.
0: Kosemose og overdose. Nei,
1: det vet folk, liksom. Det er vi enige om.
0: Ja, det er sant. Ja, ikke vet vi, men tema blir det i morgen også. Tusen takk for alle meldinger. Dere er makaløse. Nå skal vi hygge oss med Marie Tveiten og Inge Bremnes sin musikk. Sangen heter «Ein og kvile augo på». En fin sommeraktivitet.
1: Ja, det er veldig fint.

0: To vakre røster i skjønn samsang. De var på sjekkeren. De skulle ønske seg en å hvile øynene på Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Vi har fått melding av Mons Larsen.
0: Hei, Mons.
1: Man tror om det en Lars Monsen-figur. Fiske i gromsete ferskvann, det noe av det mest oppskrytte fritidssysla som finnes. Timesvis i venting på et napp som viser seg bare å være bonfisk.
0: Ja. Bonfisk elendig både i saltvann og ferskvann.
1: Men du kan jo for eksempel være glad hvis du fisker en fin fisk. Kanskje du til og med vil feire det?
0: Ja! Og da åpner mulighetene seg.
1: Ja, du må gjerne feire bondfisken din også, altså, hvis det lov å si.
0: Men den så overbevisende. Du vet inni deg at jeg sitter bare fast i noe tang eller i bond. Ja. Og så drar det litt, og så tenker du at ja, men det er jo, nå er det jo, nå er det. Nei, det er det ikke.
1: Sånn er det når man så gjerne vil.
0: Ja, men ikke får det til.
1: Nei, det er det det er. Men vi er jo på jakt etter en venn som har noe å feire, og det kan være hva som helst. Det kan være bursdagen din eller noe helt annet. Bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og ta gjerne med litt om deg selv også. Husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Det er kjempeviktig. Jeg trenger det for å få tak i deg. Jeg skal ringe deg opp, og så havner du her inne på radioen. Her er det hyggelig og trygt og godt å være.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Og premie får du også.
0: Ja, det var det. Det må vi få med, selvfølgelig. Her kommer Gabrielle med et fenomen vi alle kjenner godt. Regn fra blå himmel.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

0: Litt eldre Krysåsten, hvordan å si det sånn?
1: Ja, eller blir du yngre da?
0: Ja. Ja, han var yngre. Ja, sant. Time Machine med Chris Holsten var ja. Det.
1: Det en stund til vår tidsmaskin, for først så skal vi jo... Ja, vi skal mye, egentlig.
0: Ja, blant annet få oss en ny venn.
1: Ja, og det ikke for sent å melde seg hvis du har lyst til å feire noe sammen med oss i dag. Ikke føl på at det må være en stor begivenhet. Det kan være noe smått og viktig for deg.
0: Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn.
0: Det kan jo hende at du skal på festival... I nær fremtid
1: ja.
0: Eller at du har malt inngangsdøra di i dag
1: Det mange små og store ting i et liv Som burde feires
0: det er det. Vi fløy litt fort forbi det i sted Når du lager denne meldingen inn i appen NRK Radio Altså finner appen, finner HC og Andrea Og finner knappen send inn
1: ja.
0: Tre ting du skal finne Så er det bare å fortelle litt om deg selv Og hva det du feirer Og for all del få med telefonnummeret ditt
1: Ja, noen har du jo allerede i profilen sin
0: Ikke sant
1: Ja
0: Så bra, da skal vi over til været, og det statsmeteorolog Siri Wiberg som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det litt ymse på Spitsbergen. Der vil det blåse nordlig frisk bris på kysten i vest, ellers bare østlig bris, og så kan det være litt skyer i de nordlige og østlige områdene. Men bortsett fra det så det stort sett pent vær, men kanskje litt tilskyende når man kommer litt ut på kvellinga. I Nord-Norge det for det meste nordlig bris, kan være periode med frisk bris på utsatte steder, og så blir det enkelte regnbyger ja, lengst sør i Nordland, kan hende også øst i Finnmark, mens gråværet fortsetter i Vestfinnmark, og på Vidda her blir det periode med litt regn. Men sola kan titte gjennom enkelte steder, kanskje særlig de yttre strøkene. Mens Troms og nordlige strøk i Nordland, her blir det oppholdsvær og stedvis også en god del sol. I Sør-Norge det også nord- og nordvestlig vind. Den ganske sur, den der nordavinden da. Og opp i en liten kuling på kysten i vest. Men så venter vi for det meste oppholdsvær og ganske pent vær også mange steder, kanskje særlig på Vestlandet og i Agder, mens det blir litt mer skyer i Trøndelag og på Østlandet, hvor det også litt større sjanse for at det kan dukke opp en og annen regnbyge.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Blant de fornærmet i Høyby-saken det både lettelse og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på noen. Høyby har gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinnen, sier klienten hennes glad for å bli trodd.
1: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling. Og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd. Og det klart, 5 måneder bare for den hendelse som skjedde 4. august, det jo en riktig vurdering.
0: En mann omkom i en trafikkelykke på E16 i Lunner i Akershus i natt. Kun et kjøretøy og en person var involvert. De pårørende varslet. Veien fortsatt stengt, og omkjøring skiltet, opplyser politiet. På Oslo Børs det for det meste røde tall i dag, og flere tungvektere faller stort. Verdien av alle aksjene falt med 1,74%, godt hjulpet av fallende oljepris. Oljeselskapene Equinor og Aker BP falt begge godt over 6%. Utsikter til en våpenhvile mellom USA og Iran gjør at oljeprisen faller nesten 5%. Et fat nordsjøolje omsettes nå for i overkant av $82 fatet. I USA derimot fortsetter børsfesten. SpaceX, som gikk på børs på fredag, fortsetter også rakettferden og i øyeblikket opp i underkant av 13% i dag. Forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Forsvaret ikke kan ha nulltoleranse for feil. I ettermiddag måtte han svare Stortinget om økonomisk rot i Forsvaret etter flere avsløringer om overskridelse og manglende kostnadskontroll. Sandvik sier at mange av sakene i media viser at internkontrollen fungerer.
2: Vi har nulltoleranse for korrupsjon, økonomiske misligheter og lovbrudd. Vi krever god internkontroll for å kunne avdekke sånne saker. Og vi har gode mekanismer for å håndtere avvik på en ryddig måte. Og flere av sakene som har framkommet i media skyldes at internkontrollsystemet virker og avdekket av sektoren selv. Men president, vi kan ikke ha nulltoleranse for feil. Behovet for nødvendig tempo i investeringsprosessene, anskaffelsene og donasjonene til Ukraina må veies opp mot behovet for kontroll.
0: Norad vil gi 600 millioner kroner til 20 sivile organisasjoner. Pengene skal gå til organisasjoner som forsvarer menneskerettighetene i hele verden. Det også prioritert beskyttelse av skeives rettigheter. Rundt 125 av de 600 millionene går til organisasjoner som jobber for å sikre ikke-diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Så tar vi med helt til slutt her at Oslo tingrett sier nå at Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Mer om Høyby-saken får du på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå i Dagsnytt 18. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det gjenstår en time av hverdagsfesten.
5: Og det går så fortsatt til fy.
6: Ja, vi får hive oss rundt.
5: Med Bette Midler nå, her The Rolling

0: Beast of Burden og Bette Midler fikk starte den andre timen av dagens hverdagsfest.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Jørn. God kveld!
2: Ja, god kveld, god kveld!
0: Hei, Jørn!
2: Ja, hei!
1: Hva feirer du i dag da?
2: Nei, jeg har min kjære kone som fikk bekreftet at hun bestod masteroppgaven sin, så det må jo feires.
1: Wow.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer, ja. Ikke bare til kona, men også til deg da, Jørn. Det er tøft å stå og se på sin elskede studere.
2: Ja, det har hatt noen nedturer og kommet litt opp igjen, og så har det gått ned igjen. Og så har hatt litt følgedaler i vinter, men
1: ja.
2: Og stod han av og klarte det. Ja. Stolt av henne.
1: Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg veldig godt. Er det lov å spørre hva kona di har tatt masteroppgave i, eller?
2: Det heter sosialt arbeid, tror jeg.
1: Mm-hmm.
2: Så det er jo innenfor hennes fagfelt.
1: Ja, viktig. Viktig arbeid. Ja. Og akkurat nå da, hvordan feirer du det, at du er stolt av kona di?
2: Ja, akkurat nå har vi gutten og boys tatt en tur på fjellet, mens hun begynner så smått å klargjøre seg for å forsvare den muntlig nå på torsdag, så skulle lage noen powerpoint og noen greier.
1: Å nei!
0: Ja, det tar jo aldri slutt av det her, eller det gjør det jo, men den muntlige er jo er litt av et stykke arbeid det også.
1: Ja.
2: Ja, jeg håper jo bare at når det helga kommer nå, så er det over, at vi kan feire noe da.
0: Ja. Og du sier du og gutten og boys, hvem er det?
2: Nei, det er jo hundene våre, Elmer og Odin da.
0: Ja.
1: Elmer og Odin?
2: Ja da.
1: Hva er det for slags hunder da?
2: Nei, det er dansk-svensk årshund, for den som vet hvordan de heter.
1: Ja, var ikke det en sånn farmenhund som fikk mye oppmerksomhet for noen år siden?
2: Ja, det var jeg gjerne det, ja.
1: Ja, jeg husker det var mye.
2: Vi holdt på å kjøpe valp etter den som var på TV, men det ble ikke den gangen. Så.
0: Ok. Ja, så gøy. Ja. Og når du sier at du og gutta boys, Elmer og Odin, tar en tur ut, og vi er i Rypefjord, betyr det at du går til sjøen, eller til fjellet, eller hvor går du?
2: Nei, da, vi går opp i en dal vi har innerst i Rypefjorden, opp til noe fiskevann her oppe. Så.
0: Riktig.
2: Opp i fjellet her, så det er en fin turløype her.
1: Ja, hvordan ser du ut rundt deg nå da, Jørn?
2: Nei, det er jo, har jo lua på, så det er jo vått og litt kaldt og litt dårlig vær, men det er jo, selv her oppe er det jo, spirer det og gror så det holder, så er jo litt... Jeg var litt ivrig å høre hvordan man skulle fjerne løvetann og holde seg prata i sted, så det er noe av sorten. Så.
0: Ja, det har jeg skjønt, og det var jo en del av den saken vi refererte til også, at 2026 har vært et veldig løvetannår, og det kan jo ha noe med at det har vært fint vær å gjøre, da, for at dere har jo hatt det ganske ordentlig i den perioden nå.
2: Ja, ja, jeg hadde egentlig kjempefint vær nå på forsommeren, eller det er jo ikke sommer enda her oppe.
0: Nei.
2: Men det har vært fint vær og varmt, så alt har jo fått spire og grodd, så... så det ryker etter, så det har vært mye klipping og se mygga og plass allerede når det er fin vær.
1: Ja, ikke sant. Er den stor også, eller?
2: Nei, ikke riktig enda, men det kommer seg nok, skal du se.
0: Sånn helikoptermygg.
1: Jeg har mareritt om den finnmarksmyggen.
2: Ja da. Det...
0: Men hvordan er det med deg, Jørn? Altså, noen vil jo si at 25 grader i Rypefjord kan være for mye av det gode. Hvor har vi deg hen i forhold til sol og varme om sommeren?
2: Ja, det er vel sånn makstemperatur mens jeg enda trives.
0: Ja, riktig. Ja.
2: Vi fikk jo en test her sommeren for 2 år siden selvfølgelig. Da var det jo en dundrende sommer her med mye varme. Da ble vi jo litt lei. Det var nesten vi for sør over, men det...
1: Men
2: det går noe greit.
1: Ja.
2: Men nå er vi satt på plass igjen akkurat nå, da.
1: Ja. Men for folk som ikke er så godt kjent, Jørn, altså Rypefjord, det ligger rett før Hammerfest omtrent, er det sånn?
2: Ja, det er bare 3-4 kilometer til Hammerfest, 3 kilometer over. Ja.
1: Men drar du dit for å nyte sommeren, eller holder du deg da i Rypefjord?
2: Nei, da vi fjordinger, vi er noe mest i fjorden, men nei, det er klart, Hammerfest er jo byen vår, så... Det var jo 2 kommuner før, da var det litt annerledes.
1: Ja.
2: Men vi måtte jo inn til byen allikevel, det er butikkene.
1: Ja, ikke sant.
0: Men det er jo et par tusen av dere, fjordingene.
2: Ja da, det er det. Så vi holder folketallet oppe der inne i fjorden. Det er en fin plass å bo, så det er jo det.
1: Fantastisk.
2: Ja.
0: Men det er, du må holde på hatten innimellom.
2: Innimellom så gjør det jo sånn at det blåser ganske mye på kysten.
1: Ja. Ok, hva har du planer for å feire? Hvis selvfølgelig, vi regner jo med at alt går bra for Camilla, som altså skal forsvare denne oppgaven også. Hvordan skal du feire det i helgen da, hvis det går bra?
2: Nej, det blev väldigt bråttom. Nu ska jag resa en jobbrace i morgon och hem för fredag förmiddag. Nej, fredag eftermiddag. Så det blir lite bråttom, men vi må ju finna på kanske resa en plats eller.
1: Ja.
2: Gör det något år. Jag tror jag hade en lördag ordentligt fri i vinter och då var påskaften, det blev skickligt fin vär. Så då drog vi på fjället, eller så har du suttit i tyckt och tynt och Så vi må jo finne på noe.
0: Det kommer til å bli helt topp. Vi krysser armer og bein og er helt trygge på at dette går kjempefint.
1: Heier vi på Camilla.
0: Ja. Hils Camilla, ja, tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Jørn, og riktig god tur ned fra fjellet igjen, og hils til Elmer og Odin.
2: Det skal jeg gjøre. Takk det samme. Det var hyggelig å være med.
1: Ja,
2: takk
1: i like måte,
0: og god sommer. Yes.
2: God sommer, Jan.
1: Ha det.
2: Ha
1: det.
0: Vår venn Jørn fra Rypefjord.
1: Som altså var så stolt av kona si som hadde bestått masteroppgaven.
0: Sånn skal det være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Dette en sang jeg begynner å bli vant til.
1: Ja.
0: Til å begynne med så var den sånn
1: Du var uvant.
0: Ja, det var veldig uvant. Men sånn er det jo med nye ting.
1: Ja, det er jo.
0: Men jeg er veldig glad i å bli vant til ting.
1: Ja.
0: For da får jeg den der roen og tryggheten. Ja, det er litt sånn trygt og godt.
1: Ja.
0: Så Rebecca Bangfield, nå er jeg vant til deg.
1: Ja.
0: Dette var Untangling.
1: Hørte jo nesten negativt ut.
0: Nei, ja, det var ikke det, men det er en fin balanse mellom å bli vant til å bli lei av.
1: Ja, det er helt sånn.
0: Vi fra livet.
1: Ja.
0: Så da må vi passe på å være litt positivt innstilt til den.
1: Du har ikke blitt vant til Jørn, selv om det var hyggelig.
0: Det er...
1: Du har plass til noen flere samtaler med han.
0: Absolutt, en ny venn jeg vil huske.
1: Ja, en venn som altså feiret at kona hadde fått bekreftet at hun hadde bestått masteroppgaven sin.
0: Ja, flott.
1: I dag.
0: Ja, veldig flott.
1: Og skal forsvare den senere i uka.
0: Ja,
1: tvi. Jeg glemte at det var en greie.
0: Elmer og Odin var med sammen med matfar Jørn og feiret det hele på fjellet i Rypefjord.
1: Ja, for å gi jo litt fred og ro da, til å ordne med den PowerPointen.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, veldig flott.
1: Det var hyggelig.
0: Lykke til alle sammen.
1: Ja.
0: Tusen takk for vennskapet.
1: Ja.
0: Vi var jo innom tema vær også, og Jørn fortalte oss om hvor flott det har vært, og hvor vått og småkalt det var nå.
1: Han på seg lue.
0: Ja. Og hvis vi ser på kalenderen, så er vi vel ganske nøyaktig halvveis i juni måned akkurat nå.
1: Mm.
0: Og Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan ser måneden ut så langt? Har det vært tipptopp og flott overalt?
2: Nei, det er litt ujevnt fordelt dette her. Så hvis vi ser på for eksempel temperaturen, så kommer jo de som bor nord for Stad og Dovre ganske godt ut. Her har det vært varmt hittil i juni. Sjekket for eksempel Tromsø, som ligger over 6 grader over normalen, og det er jo ganske så varmt. Selv om vi da bare er halvveis i måneden. I Bodø så har det vært 4,6 grader over normalen. Trondheim 3,9 grader over normalen ligger vi an til nå. Mens i Bergen og i Kristiansand og i Oslo så er vi ganske nær normal temperatur. Og siden vi er i starten av juni, så vil det jo si at det egentlig har vært litt kjølig i sør da.
0: Ja, ja, det kan jeg være enig med deg.
2: Ja.
0: Og så nærmer vi oss midtsommer. Er det noen endring i utsiktene?
2: Det ser ut til at hvis vi ser på resten av juni da, så er prognosene slik at man kanskje venter at det blir litt varmere enn normalt i sør denne uka her, kanskje også i Nordland, mens det blir litt mer normalt da i Troms og Finnmark. Og neste uke så er det litt varmere enn normalt i sør, og så er det kaldere enn normalt i nord, så kanskje det jevner seg litt ut.
0: Ja, ikke sant? Så når måneden er ferdig, så blir det helt som det skal være.
2: Ja.
0: Men temperaturer er jo en ting.
2: Ja.
0: Hva med nedbør? For at sommerregn er jo ikke uvanlig, men jeg synes det er ganske mye av det.
2: Ja, det er også litt ujevnt fordelt, fordi det har vært relativt normalt i nord, i hvert fall i Tromsø og Trondheim, så har vi fått omtrent halvparten av månedsnedbøren frem til nå. Så det er jo mer normalt da, hvis vi tenker at resten av halvparten kommer i siste del.
0: Ja, ja.
2: Mens det har vært ganske tørt rundt Bodø, så ja, 20% av nedbøren i Bodø, mens ikke så langt unna Sisovatn, nær Bodø, der har det bare kommet 7% av normalen. Ja. Mens ja, videre sørover, Bergen, Kristiansand og Oslo ligger veldig nær normalen for månedsnedbøren, og det betyr jo at det har kommet ganske så mye når vi har fått allerede hele juni nedbøren.
0: Ja.
2: Så her har det vært vått, og spesielt vått nær Stavanger, Sandnes, Røvik, der har det kommet dobbelt så mye som det pleier å komme i juni. Så,
0: da er det grunn til å tro at det ikke kommer så mye den andre halvdelen da.
2: Ja, det ser ut som ja, denne uka så er det litt over normalt med nedbør i vest og i nord, mens det er litt tørrere enn normalt Østafjells, og uken etter der igjen, så blir det mer normal nedbør i vest, litt tørrere i øst, og kanskje litt våtere i nord. Så de kommer nok ikke så veldig godt ut av det, sånn totalt sett.
0: Kommer en sommer neste år også?
2: Ja, det kommer en ny måned i hvert fall etterpå dette, ja. Så vi får jo håpe at det blir bedre da.
3: Har jeg lurt hvor jeg med det? Jeg tror kanskje at du

0: gåshud.
1: Den gjør det.
0: Ja. Får andemor menneskehud når hun fryser?
1: Eller? Trukket.
0: Får gåsemor menneskehud? Det blir litt morsommere da, hvis du tar riktig
1: ful. Ja, det gjør det. Eller vet ikke.
0: Nei. Jeg får litt gåsehud når jeg tenker på slanger.
1: Åja, du får negativ gåsehud, du.
0: Mm.
1: Det får jeg ikke. Jeg får bare positiv.
0: Du får bare sånne positive kriblinger.
1: Ja. Ja.
0: Neida, det vel kanskje ikke gåsehud jeg får, men jeg synes ikke det noe koselig.
1: Nei.
0: Og da kommer vi til muntlig eksamen.
1: Å nei,
0: jo da.
1: Jeg ikke forberedt.
0: Det bare et par uker siden vi var gjennom det sist. Har Norge slanger?
1: Ja,
0: ja.
1: Vi har
0: hvor
1: tre.
0: Mange? Vi har tre. Og da, siste spørsmål, hvilke tre er det?
1: Hoggorm?
0: Ja.
1: Buorm?
0: Ja.
1: Og en snok.
0: Ja. Slettsnoken.
1: Slettsnok, fordi stålorm,
0: ja,
1: som mange vil si,
0: ja,
1: det er ingen slange.
0: Nei, det er
1: eller
0: slange.
1: Orm. Det er en reptil,
0: ja,
1: en sånn der salamander eller ja, noe dritt.
0: Ja.
1: Forbanna irriterende informasjon.
0: Hjertelig velkommen til Naturfagtimen. I dag skal vi ha en liten hoggorm-quiz, for nå er den der ute, dere.
1: Ja,
0: ja,
1: er den ikke der hele året?
0: Jo da, den er jo det, men akkurat nå så er det noen som finner på å løpe ut i skogen barbeint.
1: Må ikke gjøre det,
0: true.
1: Må sitte inne.
0: Ja, ja, følg Andrea sitt råd. Nei, men her kommer en liten hoggorm-quiz.
1: Ja.
0: Hvert tredje hoggorm-bitt er ikke giftig, riktig eller feil?
1: Hvert tredje som hoggormen selv gjør?
0: Ja, hvis du blir bitt tre ganger av samme hoggormen, stemmer det da at et av dem ikke er giftige? Det
1: høres jo litt rart ut, men jeg sier ja.
0: Det er helt riktig.
1: Ja.
0: Og jeg har lært i dag hvorfor.
1: Ja.
0: Det er fordi at det tar ganske lang tid for hoggormen å bygge opp igjen giftlagret.
1: Men du sa jo ikke hvor lang tid det har gått imellom.
0: Nei. Neida, det kan da være med en gang. Det kan være med litt mellomrom. Men den har sånn gjennomsnitt porsjonert ut, sånn at hver tredje gang den biter, så er det ikke noe gift der.
1: Oh.
0: Fordi at da slipper den å bruke av lagret sitt.
1: Huh.
0: Hoggormforsker Dag Dolmen ved NTNU er ikke sikker på om det er akkurat 33% tørre bit, men det er helt sikkert at mange av bitene ikke er giftige.
1: Yeah.
0: Ungene er giftigere enn voksne hoggormer, riktig eller feil?
1: Riktig.
0: Feil.
1: Feil.
0: Det er en myte.
1: Aldri
0: rett og slett. Ungene er mye raskere.
1: Ja.
0: Så hvis du kommer over en hoggormunge, så er det kanskje større sjanse for å bli bitt fordi du ikke klarer å komme deg unna, fordi at den er så griserask.
1: Men er så sinna?
0: Mm. Nei, men du skal ikke ta den i halen, for eksempel, og løfte den opp, for
1: aldri
0: da kan du plutselig føle, og det går kjemperaskt.
1: Ja.
0: Ja, men den er ikke mer giftig, men okay, den er raskere.
1: Er den mindre giftig da?
0: Nei, jeg tror det er sånn noglunde. Altså, den har mindre total mengde gift, står det.
1: Ja.
0: Og det er jo logisk, for den er jo bare liten. Og det som er myten, er at den er så liten at den har ikke kontroll på hvor mye giften spruter ut gjennom disse rørene inne i tennene sine når den først biter.
1: Ja.
0: Så den er jo bare en liten unge.
1: Ja.
0: Men det stemmer ikke, den har kontroll på det.
1: Ok.
0: Neste.
1: Ja.
0: Hvis du blir bitt, bør du eller noen andre suge ut giften?
1: Nei!
0: Nei!
1: Ikke gjør det.
0: Ikke gjør det, for da får du jo gift i deg, du som suger den ut.
1: Ja.
0: Ja. Så det er ikke noe lurt.
1: Ring hjelp.
0: Ring hjelp. Hoggormen bor på samme sted hele livet. Riktig eller feil?
1: Nei, den gjør ikke det.
0: Ja, den gjør det, skjønner du.
1: Nei!
0: Jo, de har til og med radiomerket hoggorm, og de fant ut at den hoggormen som hadde vandret lengst, hadde bare kommet seg en kilometer av gårde.
1: Oi!
0: 1000 meter unna, så holder de seg helt på samme sted. Går og legger seg om vinteren, sover. Ekstra spørsmål utenfor quizzen. Tror du det er gutten eller jenta som våkner først om våren?
1: Jenta.
0: Nei, det er gutten. Fordi at den må ha noen uker i sola først for å modne sædcellene sine og bli klar til paring.
1: Mm.
0: Kan du tenke på. Hoggormen sover sammen i svære klynger om vinteren. Riktig eller feil?
1: Feil.
0: Nei, det er riktig. Hoggormen danser om våren. Riktig eller feil?
1: Jeg synes språk. Det er noe med språk her som er juks.
0: Ja.
1: Ja, det er feil. Den kan ikke danse.
0: Nei, den kan ikke det. Den kan ikke det, men det kalles ormedans.
1: Så det er riktig.
0: Noen har sett det, nei, fordi at det er en brytekamp. Det er ikke dans. Gutteormene slinger seg rundt hverandre og krangler og slåss og
1: passer
0: får litt på tygga.
1: Ja.
0: Og det gjør de. Og den som får oppreist, nei, det blir nesten riktig. Den som står oppreist til slutt får pare seg med hunden.
1: Ja.
0: Ja. I alle mulige sammenhenger, kanskje. Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Den er fin da.
1: Ja, jeg enig med deg.
0: Ja.
1: Men Daniel selv ikke spesielt imponert.
0: Nei.
1: Han ville egentlig ikke ha han med på platen engang.
0: Nei. Dette litt teit.
1: Ja, det jeg synes det veldig teit.
0: Han litt fint på det, Daniel. Han sier at han misliker hits.
1: Mm. Ja, han typisk popstjerner.
0: Han sitert på at han misliker kommersiell tankegang i kunst generelt.
1: Ja.
0: Han hadde aldri skrevet denne sangen hvis ikke det var for at plateselskapet krevde en hit.
1: Nei. Kommersialisering, sukkersøte tekster og puslete melodier, det noe av det verste jeg vet.
0: Oi.
1: Men jeg ikke sikker på om selv Bob Dylan hadde fått napp hos plateselskapene i dag uten noen skikkelig fengende refrenger.
0: Ja,
1: sa han, faktisk.
0: Den står den der.
1: Ja. Ja.
0: Han tok med den kommersielle låta si på platta da.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke han angret på det.
1: Det hadde vært veldig dumt å gjøre.
0: Han syter om at han heller vil lage kompleks musikk, men...
1: Da synes jeg han kan bare gjøre det.
0: Ja, da setter jeg.
1: Ja. Def Leppard driver vel heller ikke med det.
0: Nei, da, de har laget seg en oppskrift, de, og så følger de den bare.
1: Det er smart. Mm. Vi skal høre Animal fra 1987.

0: Vi har hørt den vanskeligste sangen på Hysteria-plata, sier gutta i Def Leppard.
1: Ja, melodien hadde jo legendene Jim Steinman og Robert John Mutt Lange levert. Mm. Men det å spille den inn og få til det der helt spesielle lydbildet, det var vanskelig, sa de.
0: Ja, men det gikk greit.
1: Ja da.
0: Og det ble den første topp 10-hitten deres hjemme i Storbritannia, dette her.
1: Ja, og så holdt de jo på i 3 år da, før de fikk den til, så det er fortjent suksess, synes jeg.
0: Jeg er helt enig med det. Og så er det en annen liten grunn også da, til at det tok 3 år ekstra å få ut Hysteria.
1: En liten grunn, ja.
0: Ja, det var jo at Romis Rick Allen var i en bilulykke rett etter den forrige plata, som jo het Pyromania, og kom ut i 1983. Han mistet den ene armen og måtte jo lære seg å spille trommer med bare en arm. Sånt ja, tar også tid.
1: Det gjør nok det, anbefaler det ikke, men Nei. Det er en kul historie. Og så fikk jo plata tittelen Hysteria da, på grunn av alt hysteriet i media rundt ulykken,
0: ja.
1: Har de sagt.
0: Ja, uffa meg, ja. Nå skal vi skifte sjanger, vi skal gå litt nyere. Vi skal til 1991.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal til amerikanske Amy Grant.
1: Ja, hun ga ut albumet Heart in Motion og fikk en verdenshit med låta Baby Baby.
0: Men vi tar ikke minste motstandsvei. Nei, vi velger et annet spor på plata, for her kommer Ask Me.

0: Heart in Motion og Baby Baby at hele verden ble kjent med Amy Grant.
1: Vi hørte Ask Me, et mer ukjent spor fra plata. Men det jo en fin sang.
0: Ja, det jo det å tenke på det. Så mange sanger som ligger gjemt på plater rundt omkring i verden. Fine men ukjente fordi de ikke blir utgitt på single.
1: Åh, det ble nesten litt trist.
0: Ja, men det bare å lete på albumene dere, eller på Spotify, eller hvor dere har musikken.
1: Ja, og så gjelder det jo ikke den neste her heller, for den ble utgitt på single.
0: Ja, sant.
1: Det var amerikanske Echo Smiths første single, og den heter Cool Kids. Cool Kids.

0: Nå var vi I 2012-tur.
1: Ja.
0: Echo Smith ga ut platta Talking Dreams og første single og største hit derifra var denne Cool Kids.
1: Det var vel den eneste år, kanskje, eller?
0: Ja, jeg lurer på det. Jeg tror du har rett.
1: Echo Smith, de var fire søsken fra California.
0: Yep.
1: Og I 2016 så meldte en av dem seg ut.
0: Ja, pappa manager, og den eneste jenta I søskenflokken, Sydney, har gitt ut soloplate. Det ikke lenge siden heller, det var I februar I år.
1: Oi.
0: Så ja, skiva heter That's My Baby, og det gjør den fordi hun lagde den mens hun gikk gravid.
1: Wow.
0: Ja.
1: Her på P1 så blir det mer godt selskap utover mandagskvelden din. Jeg kan garantere det faktisk,
0: ja.
1: For det Ellen Flå som holder kveldsåpent etter nyhetene. Det bare å glede seg.
0: Og det gjør jeg.
1: Mm.
0: Også fordi vi skal runde med en ganske ung Justin Bieber I dag.
1: Ja, det jo ikke så ofte vi gjør.
0: Nei, det ikke det. Så her kommer han, Justin, 16 år gammel I 2010. Vi skal høre Pray.
1: Hygg deg med den og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Iran og USA har signert en avtale, sier USAs president Donald Trump på en pressekonferanse nå i kveld, og Hormuzstredet skal åpnes på fredag, ifølge Trump. Trump kom i ettermiddag til den franske alpebyen Evian for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Tidligere var det varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Avtalen kan være økonomisk gunstig for Iran, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: De er enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både i form av at frosne iranske midler i utenlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn i den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien, så Iran kommer med klare krav, og det er ingen tvil her i Midtøsten om at denne avtalen er i stor grad blitt til på Irans premisser.
0: Marius Borg Høiby vil ikke bli løslatt fra varetekt. Det ble kjent i et rettsmøte i Oslo tingrett i ettermiddag. Høiby ble i dag tidlig dømt for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukeland og flere lovbrudd mot Frogner kvinnen. Retten dømte Høiby til 4 års fengsel, en dom han har anka. Petar Sekulic er en av Høibys forsvarere og har ikke pratet med han om at retten ikke vil løslate han.
2: Jeg har så vidt rukket å kaste et blikk på kjennelsen, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt til følge, men jeg merker meg at retten sier at varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som, som forholdsmessig.
3: Så hvor lenge blir han sittende da, i hvert fall i varetekt?
2: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så er det 13. juli.
0: Reporter Anne-Katrine Førli. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det blant annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et lignende forbud, også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakka til alle faste ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. Spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekalt etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkter med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni, ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og feber. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tenne.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: God mandagskveld, og takk til oss, Andrea, for trivelig selskap som alltid. Nå fortsetter den gode P1-musikken, og første stopp deilige Danmark.

Ja, det er deilig å være norsk I Danmark, sier oss. Men jeg tror også Hanne Bol synes det deilig å være dansk I Norge. Beklager din dansken der. I høst dreier hun nemlig rundt omkring I landet vårt på en Norges turné, og startet da I Hønefoss 16. oktober. Og så skal hun innom Elverum, Trondheim, Ulsteinvik, blant annet, før Oslo avslutter da 31. oktober på Jessheim. Hjertelig velkommen, sier oss. Dama har vært 69 år. Den gangen låta du hører her ga ut da hun var 35 år gammel. Don't know much about love fikk åpna kveldens kveldsåpent, som åpen helt fram til klokka blir 10 I kveld. Det 7 år siden den låten her kom,

Tobias Sten det her da. Sangen hans heter Hånd I hånd. Du hører den I NRK P1 og kveldsåpent. Det mandagskvelden den 15. juni. Ja, den låten fikk da blant annet Dag André med seg I bilen på vei hjemover fra Oslo etter en lang og bra jobbdag. Borte bra, men Fredrikstad best, skrev Dag André. Og da kan jo hende, Dag André, at du skal få med deg andre omgangen av kampen mellom Spania og Kapp Verde, som da første kamp I gruppe H I fotball-VM for herrer. Og overraskende nok for sikkert mange så står det 0-0 etter spilte 52 minutter. Så de har altså holdt en omgang uten å slippe inn mål Kapp Verde mot Spania. For det blir ikke noe tvil her om at Spania favoritter. Hvis du har lyst til å følge med på denne kampen veldig sånn nøye, så kan du høre på radio hvis du ikke har en TV opp med det. NRK Sport selvfølgelig kanalen der. Kommenterer Olav Trond kampen akkurat nå.

Hei, som jeg mener ifra Nigeria. Nå ble jeg straks brått litt usikker her. Jeg må sjekke det etterpå. Uansett, låten heter i hvert fall Love One TT, og du fikk den her I NRK P1. Og jeg vil tjene penger på kroppen min, med litt plastikkirurgi så blir den fin. Ja, det 30 år siden den låten her bor altså fast I minnet mitt, og sikkert mange andres minne også. Luksus leverer på seg sitt album 100% bullshit, provosert, fikk folk til å flire og solgt langt mer enn noen hadde skitt for seg. Per Tore Bjerge fra bandet mimrer sammen med oss etter at du har fått Valkyrien Allstars. Dette Kom Hjem.

0: har sett Valkyrien Allstars på flere festivalplakater I sommer, så det skulle være muligheter til å få hørt dem. Du hører I alle fall dem her på radioen med låta Kom hjem. Det finnes album som ikke nødvendigvis var ment for å bli stor, men som likevel endte opp med å bli det. På midten av 90-tallet så kom en gjeng fra Kvinesdal med et album som både provosert, fikk folk til å flir, og solgte altså langt mer enn den kanskje har sitt for seg. I år fyller Luksus Leverpastei sitt album 100% bullshit 30 år. William Frey og Sande han har dykket ned I albumet, sammen med Per Tore Bjerge fra bandet.
1: Greia med Luksus var jo det at jeg var jo bassist og trommeslager. Ikke kunne synge, ikke kunne spille gitar. Men det gjorde jeg Luksus, for det at det skulle høre litt forferdelig ut. Så jeg sang, og jeg spilte gitar, og det var noe jeg ikke kunne.
2: Jeg traff en gang en dame ifra Hollywood.
3: Men selv om det hørtes litt forferdelig ut, så elsket vi Luksus Leverpastei på midten av 90-tallet. I år det 30 år siden Luksus Leverpastei ga ut albumet Absolutt Bullshit, som senere måtte døpes om til 100% bullshit. Hvorfor det skjedde, får du høre senere. Uansett ble plata på mange måter selve symbolet på humor og en god dose total ufiltrert galskap. Per Tore Bjerge alias Bob Kåre var med fra starten I 1992 og har skrevet flere av låtene på albumet.
1: Vi var jo en kompisgjeng da, som spilte I diverse band, og så satt vi på fest, kameratgjeng, og lagde tøysesanger til sånne humorsanger da, til lokalbefolkningen. Og så disse humorsanger herrene ble jo en sånn greie der skulle være kulturmønstring. Og da sa vi, det skal vi være med på. Vi spiller to låter, så skulle vi gå igjen, og så skulle folk le og sitte igjen med hva I helsikken skjedde nå. Så ble det sånn at... Folk gikk jo bananas og lo og klappet og styrte, og vi plutselig skulle de bukkes til spillejobb og alt mulig, og tenkte, hva skjer nå? Vil verden bli bedratt, så skal verden bli bedratt.
2: Nei, det blir ikke noe barne-TV noe mer, for Theodor har blitt narkoman.
3: Og fire år etter den første demokassetten smalte for alvor, Kvinnestøland ga ut albumet som skulle selge over 40 000 eksemplarer og ligge et halvt år på VG-lista. Og det som fulgte etterpå, det så ikke Bob Kåre og resten av Luksus for seg.
1: Vi ble tatt litt på senga hele gjengen sånn sett, fordi at Luksus, som var en fleip, skulle rundt på Norgstone, og vi spilte ifra Alta, Varde, Vadsø og ned til Lindesnes, og kjørte full runde, og I 97 så tror jeg vi hadde 230 døgn på veien. Så, men at det skulle bli såpass stort, og at det får sånn kultstatus, det hadde vi aldri forberedt oss på.
2: For disse

0: Jeg 12 år. Jeg og mine venner hørte veldig mye på albumet 100% Bullshit, uten at vi helt visste hva sangene handlet om. Jeg vil kanskje ikke si at jeg fikk vare med en av noen av de grove tekstene, men var intensjonen å lage voksenmusikk eller barnemusikk?
1: Intensjonen var jo å lage festemusikk. Det basert på at folk, når de blir fulle, så blir de jo ganske barnslige. Det var jo ikke intensjonen at en fireåring som sitter i baksedet og nunner på, det var en kjempebæsj, eller plastikkirurgi, eller noe sånt.
2: Vel, jeg kledde meg naken for et ukeblad. Det slik kjente folk tjener penger i dag.
0: Apropos plastisk kirurgi, vi gikk jo rundt og sang fjerne balla, og blir det en vagina da. Og med det så skapte dere et slags ungdomsmeme allerede i 1996. Hva tenker du i dag om at barn gikk rundt og sang de her låtene?
1: For meg så er det jo like aktuelt, kanskje mer i dag enn det var på den tiden. Hva er folk villige til å gjøre med kroppen sin for å bli lagt merke til? Og intensjonen å tjene penger på. Det forstørrelse av puppa, det rumpe, lår og alt du kan gjøre med kroppen din for at du skal legge ut kule bilder på Instagram før du skal gjøre noen videostunt, alt dette her. Så det handler jo rett og slett om å lage seg image med å fikse på kroppen sin. Og der var vi jo veldig tidlig ute.
2: Vi kapper penisen av og lager en vagina, og legen så flinke i dag.
0: Hvordan var reaksjonen fra anmelderne i hovedstaden?
1: Nei, det var helt fantastisk. For det var jo av 100 anmeldelser så fikk vi jo 95 ternekast 1, og de andre fikk vi ternekast 6. Det verste som kan skje, det er å få en ternekast 3 eller 4, for da blir det bare stående og samler i hyller, og ingen gidder høre på det. Så når vi får oppslag i VG og Dagblad over to sider, at dette her er noe drit, styr under, så måtte jo folk gå og kjøpe det og høre om det var så gale. Så ja, du kan si all reklame god reklame. I dette tilfellet så stemte det i hvert fall.
0: Og som om ikke de elendige anmeldelsene var god nok reklame, så ble det også litt ekstra oppmerksomhet da Luksus Leopostei ble trua med søksmål på grunn av navnet på plata.
1: I den tiden der så var det så populært med absolutt music, absolutt country, absolutt dance, absolutt alt mulig. Og det var veldig taktisk, for da stod du først i pladehuller, for det begynte på A. Så vi tenkte vi skulle kalle det for absolutt bullshit, for da kom vi først i pladehuller. Men det likte jo ikke de som hadde rettighetene på absolutt music og diverse ting. Så da ble vi jo saksøkt. Så da måtte vi jo skifte til 100% bullshit. Så da reiste vi og tromslageren inn til lager til plateselskapet, og så hadde vi klistermerker på 3000 eksemplarer før de fikk trykt opp nye.
0: Tretti år senere lever låtene på albumet 100% Bullshit videre. De spilles på konserter og på festivaler, og de minner oss på en tid da norsk musikk var både skitten, morsom og fullstendig uhemma.
3: Å ja, jeg tror det var naboen oss som introduserte den der musikken til meg, og etter der så har jeg gått rundt og sunget på de her sangene, og det er stadig vekk at noen av låtene dukker opp og kommer ut av munnen uten at jeg egentlig tenker så mye over det. Kanskje har du det samme hvis du er rundt sånn 40 pluss fra albumet 100% Bullshit fra Luksus Leverpostei, så skal du få deres hylles til Baywatch-stjerna Pamela Anderson.
4: Har du vært henne?
5: Jeg traff den dama i helga.
4: Ja, det sier de alle. Fortell.
5: Ja, hun var passefin da.
4: Ja, fortell.
5: Ok, litt mindre enn passefin da.
4: Fortell.
5: Ja, greit, jeg skal fortelle da.

Låten der på alle vis, både Luksus Løvelpåsteg og ikke minst da Baywatch og Pamela Anderson. Da. Når jeg begynte å tenke på Baywatch, så begynte jeg å tenke på denne, det var sånne tygghuser der du fikk klistermerke inn, vet du, og så var det alltid spennende å se hvem det var du fikk bildet av. Og man hoppet jo alltid på noen av de mannlige, for min del hvertfall da. Nok om det, nå skal vi over til en dame som heter Maren Holmgren, som I januar sa 2026 blir mitt år til avisa Fjordabladet. Så langt så vil jeg si at hun har fått rett. Hun har I alle fall haft en låt på Norges største radiokanalen I 12 uker nå, og det må jo sies å være bra. Det her Hot Air Balloon.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Ta med en kjærlighetserklæring der da. Ingen andre som du. Du hører på NRK P1 og kveldsåpent. Og det jo flere som har tippet at Spania vinner fotball-VM, men øverst på NRK.no nå så står det at Spania sliter mot Lilleputt. Det altså sånn at Spania spiller nå mot Kapp Verde, og etter 77 spilte minutt så det fortsatt 0-0. Og Kapp Verde for første gang kvalifisert til et VM, og held nå altså unna regjerende Europamester Spania. Hvis du har lyst til å høre denne VM-kampen I sin helhet, så hører du den I NRK Sport.

Det er Billy Joel I NRK P1, og kveld så åpent, du hører Tell Her About It. I år så har det vært ekstra mye fyr I kommentarfeltet angående Pride og regnbueflagget. Og kanskje nettopp derfor så har rapgruppa Sidebrok laget en egen Pride-sang kalt Kjærleik Kjærleik. Historisk sett har kanskje hiphop og pride ikke alltid gått hånd I hånd, men her det altså det I denne hyllesten til bygde pride. Sidebrok kommer jo selv fra Hovdebygda, som ligger mellom Ørsta og Volda, og de feirer Norges første bygde pride I 2018. Sunnmørsgjengen feirer også 25-årsjubileum I år, og sto på scenen under Bergenfest I helgen. Da tipper jeg at det var flere som fikk høre den låten her. Du hører Kjærleik kjærleik I kveldsåpent.

låt enormt mange har laget sin egen versjon av, inkludert Westlife og Josh Groban. Kjell Fjellseth spilte inn den norske varianten av You Raise Me Up I 2007. Nydelig da, låt skrevet av Rolf Løvland, som man kan kalle en låtkunstner. Altså glad I bursdager kveldsåpent, så I kveld så kan oss gratulere en av våre aller største musikkstjerner med dagen, nemlig Aurora. Ja, hun blir faktisk 30 år I dag, enn det, ordentlig runddag og fest. Og internett har lært oss at mora hennes jordmor, og faren garasjeportselger. Aurora selv valgte musikk og ble først opplært I piano. Nå både søng og produserer musikk selv. Også har hun fått en egen stein på Bergens Walk of Fame. Den fikk hun allerede for 9 år siden da hun var 21, og ble den yngste personen som ble hedret med en sånn stein. Nå, for tida, så hun aktuell med Tom Rollins fra The Chemical Brothers I prosjektet Tumora, og de spiller på Øya I år. Og til dagens næringsliv så forteller hun at hun da var på besøk på gårdseiendommen hos Tom Rollins. Det gikk hun på lange turer, så lang at hun til slutt gikk seg vil. Det kan jeg levende se for meg at hun en person som kan gå seg vil. Til slutt så fant hun en lokal landsbypub og tilbrakt kvelden der. Ja, ja, hvorfor ikke det? Ikke så gære at det gikk det godt for nå. Og så håper jeg at hun ikke vimser for mye rundt I skogen I kveld. Hvis hun gjør det, så får hun sats på at hun koser seg. Og jeg har en følelse av at uansett hvor Aurora færen, så koser hun seg på en eller annen måte. Du skal få musikk fra bursdagsbarnet. Dette Cure for Me.

spilte i Unity Arena for bare 5 dager siden. Foo Fighters her I NRK P1 fikk du Big Me. Ja, det det altså over. Spania tapt ikke åpningskampen. De spilte uavgjort mot Kapp Verde I åpningskampen sin. I VM, ja, da spørs det da hvordan det går videre, men I VM så kan jo alt skje selvfølgelig. You say

0: er en norsk musikk da, ifra Joa, du har hørt If I'm So Bad. Åge Aleksandersen, han tar oss med til Rio de Janeiro om ganske nøyaktig 3 minutter her I NRK P1. Kåre Terje Tobias Tønne gir oss nyheter aller først.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. USAs president Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran allerede signert. Trump uttalte dette på en improvisert pressekonferanse I forbindelse med G7-toppmøtet I Frankrike. Avtalen innebærer blant annet at Hormuzstredet åpner på fredag, ifølge Trump. Resten av G7-landene håper nå at dette blir en varig avtale, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det sier jo at dette møtet, G7-møtet, som jo handler om økonomisk stabilitet I verden, puster lettet ut. Nå kan man begynne jobben med å komme med bedre gjenge igjen, men eksperter som her og følger dette sier jo at følgene av Iran-krigen vil jo vare ut 2026 uansett.
1: Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby blir I dag funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt, mishandling I nære relasjoner mot 1 kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Forsvarsadvokat Brynjar Meling har fulgt rettssaken for NRK og sier at en anke kan bety at det blir en ny runde I retten.
3: Det kommer litt an på hvordan påtalemyndigheten har tenkt å legge opp bevisførselen, for det fortsatt påtalemyndigheten som skal føre bevis, selv om det Høyby som anker. Så har nok de tatt signal om at det blir en runde til, og så blir nok det en del av vurderingen av om de anker de stedene han ble frifunnet, sånn at man får en full behandling av hele saken.
1: Marius Borg Høyby ba I dag om å bli løslatt fra varetekt, men det sa retten nei til. Antallet bekreftet tilfeller av ebola har økt til 808 I Kongo, det opplyser myndighetene I landet. 192 personer skal være døde av viruset. Ifølge myndighetenes siste oppdatering ble det rapportert 26 nye smittetilfeller og 11 dødsfall det siste døgnet. Det finnes foreløpig ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den dødelige ebola-varianten som nå sprer seg I Kongo. Så andre nyheter. Nye elektriske busser med sine svære batterier så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det sier Håkon Snortheim som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
4: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Også I andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. Så fotball-VM-favoritt Spania gikk på en skrell I sin første kamp mot Kap Verde I kveld. Kampen endte overraskende 0-0. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
0: Ja, takk til Terje Tobias for nyheter. Ja, du får nyheter hver time her I NRK P1. Og neste VM-kamp klokka 9 mellom Belgia og Egypt. Og nå skal også altså til Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen og hans kjære samballe.
5: For tanken blir for tung og veien så lang. Og fjellene alt for høy og dalene alt for trang.

De siste låtene Åge spiller på sine konserter. Rio de Janeiro her sammen med sambandet. Og fikk du med deg at å snakke her I kveldsåpent om at Åge har gitt ut flere låter på svensk? I 1985 så kom plata Ljus och värme, og der var så klart en svensk versjon av Rio de Janeiro med også.

svinger det også. Sånn høres altså Åge ut på svensk. Vil du sjekke ut hele praten med Åge om det her prosjektet, så søk opp Åge går svensk I NRK Radio. Var sent på kveldsåpent 9. juni. Jeg heter Ellen Flå og spiller straks norsk musikk fra Camilla North. Men også stopper hos Hozier først. Det her nydelig Too Sweet.

har ikke bare skrevet låta til seg selv, Camilla North, eller Camilla Norderud som heter. Hun har også skrevet musikk for Maria Solheim blant annet. Bergensartisten har sunget Som du er her I NRK P1. Ofte så tenker jeg at tida går så alt for fort. Det tipper jeg at det ikke for meg selv om du tenker akkurat det om noen minutter. Ja, det gjenstår å se. Nå skal jeg I alle fall skru tida tilbake til uke 25 I 1996, altså for 30 år siden, og finne ut hvilken låt vi hører aller mest på den gangen, etter Ane Brun.

0: Ofte så er jo mandager litt sånn der, hard dag. Vukket starter litt sånn brått. Da kan jeg hjelpe å høre litt musikk fra Anne Brun da, for å roe ned litt. Dette nydelig vakkert. Ty har for lev, du hørt, du gråter så store tårer. Nå for tiden så det Makosir og Ari Baigora som ligger på toppen av hitlisten med låta SOS. Men her I kveldsåpent så liker også å greve litt I listarkivet og se hva vi har hørt på egentlig før. Kollega William Frøy og Sande, han har sjekket ut hva var det vi hørte på egentlig akkurat en uke her for 30 år siden.
1: Det juni 1996. Jeg 13 år og straks ferdig med barneskolen, og på andre siden av sommerferien venter ungdomsskolen. Skolesekken mer eller mindre pakket bort, det lukter nyslått gress, og skoledagen fylt med avslutninger og lite faglig innhold. Samtidig var det noe stort på gang ute I verden også. Fotball-EM I England skulle snart sparkes I gang. Men før Shearer, Gessa, Bierhoff og Three Lions tok over, så var det en sang som dominerte over alt annet. Og på VG-lista topp 20 på NRK TV, forløperen til NRK 3, hørtes det sånn her ut.
2: Du og jeg ses og høres her I NRK TV neste uke med en ny topp 20-liste. Har du for å ha det bra så lenge? Her førsteplassen, og det nemlig Fool's Garden.
1: Og det var ikke hver uke et band fra den tyske byen Forsheim toppa VG-lista, men I 1996 gjorde Fool's Garden nettopp det med Lemon Tree. I'm sitting here in the boring room. Just another rainy Sunday afternoon. Og selv om de var tysk, skrev de på engelsk fordi de mente språket passet musikken bedre, og fordi forbildene deres gjorde det samme. Lemon Tree kom ut I 1995, men det tok nesten et år før den ble en internasjonal hit. Med Beatles-inspirert pop, en enkel melodi og plettfri engelsk uttale, var det ingenting som røpet at bandet kom fra Tyskland. Teksten ble skrevet av vokalist Peter Freudenthaler en søndag ettermiddag, mens han ventet på kjæresten som aldri dukket opp, og selve låtskrivingen tok ikke lang tid.
3: I think it was just the fact that the song was written in between 20-25 minutes. There was no plan. It just arrived from somewhere and we picked it and the song was finished. We are often asked, how can you write such a big hit? I don't know. If I would, we already had written 20 smash hits. I wonder.

0: Og Fools Garden ga først ut låta på et lite uavhengig plateselskap etter at de store sa nei, men da Lemon Tree begynte å spre seg i Europa, snudd alt. Sangen ble oversatt rundt 40 språk, fikk over 45 coverversjoner, og albumet Dish of the Day solgt mer enn 1 million eksemplarer. Og her hjemme toppa Lemon Tree VG-lista i hele 4 uker. Låtskriver og bandmedlem Folker Hinkel mente nesten det var uvirkelig at en så nedtonet låt kunne bli en kjempesuksess midt I 90-tallets musikkbilde.
1: This song was the wrong song at the wrong time, but in the end it turned out it was the right time for it, because there was so many other music around it, this Eurodance, I don't want to say shit, but it was very, very special at that time. There was nothing like Lemon Tree at that time.
0: For mens Britpop dominert og Eurodance fylte dansegulvene, kom altså 5 tyskere med en lavmælt popsang om å sitte hjem og vente, og mot alle odds ble det en verdenshit. Fools Garden har fortsatt å gi ut musikk og turnere den dag I dag, men de klarte aldri å gjenskape den enorme suksessen til Lemon Tree, låta som for alltid skulle definere bandet, og som ble et av de aller største soundtrackene til sommeren 1990.

Ja, for en 90-tallselsker som meg, så var det der en låt som traff meg midt I hjertet altså. Den her lå altså på toppen av hitlisten I uke 25 for nøyaktig 30 år siden. Lemon Tree Fool's Garden. Og fra en liten treat til oss som rundt 40 år, så skal dere som 10 år eldre få en her. Dette Judas Priest, Living After Midnight.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

Slo gjennom låta Talk to Me I fjor, Rabo, som I sommer spiller landet rundt på festivaler. Neste opptreden I hovedstaden på over Oslo om onsdagen, og når jeg sier landet rundt, så betyr det faktisk mest av det I det her tilfellet. Skal til Brønnøysund på Roots, og tar turen helt til Alta I august. Og apropos lengst nord I landet, for mens dagen I dag kanskje mint mer om en litt sånn kald høstdag, så ser det meget bedre ut for morgendagen for folk I Finnmark. Hele tirsdagsværet skal du få et cutting crew. I just died in your arms.

0: Etter med et brak av det ord, Cutting Crew. Det var her var faktisk deres debut single Died in Your Arms. Fikk du her I kveldsåpent og NRK PN. Hvor vi nå skal over til været for morgendagen. Ja, dagen I dag startet ganske kald noen plasser I landet vårt. Terje Alsvik og alle, god mandagskveld.
1: Takk for det, god mandagskveld.
0: Ja, vi kan jo da starte med hva som har haft det kaldest I dag, og det var Finnmark som har hatt litt sånn kjølig juni I dag.
1: Ja, ganske så kjølig, særlig østover I fylket, så har temperaturene maksimalt ligget på 5-6 grader. For eksempel I Kirkenes og Vardø så har det ikke vært over rundt 6 grader I ettermiddagstime I dag. Vest I Finnmark. Ikke et par grader høyere, men for eksempel I Hammerfest bare maks 6-7 grader I dag, så det har vært kjølig I hele fylket. Ingen stasjoner I Finnmark har vært over 9 grader faktisk.
0: Oi da, det jo ikke noe man forventer I juni kanskje, men jeg skjønner at de kanskje får det litt varmere I morgen, eller?
1: Ja, I morgen blir det litt varmere, særlig vestover, så kan vi komme opp I en sånn 10-14 grader I hvert fall, så I morgen blir det mer på sin normale temperatur da, for den tiden av året.
0: Ja, det godt å høre. Og så var det jo noen som var værvinnere I dag, da skal vi bevege oss litt lenger sør.
1: Ja, da kan man bevege seg til Vestlandet, og særlig inn fra kysten på Vestlandet. Så inne I Hardanger for eksempel og Voss og sånn, så har temperaturen ligget på rundt 22 grader. Ullensvang 22,5 ble dagens høyeste offisielle notering.
0: Ja, det ikke noe tvil om at landet vårt ganske... Det mye forskjellig. Men da jo spørsmålet, hvem får det best I morgen?
1: I morgen så venter vi de høyeste temperaturene litt lenger øst I Sør-Norge, så deler av Sør-Østlandet får temperaturer på den nivå også Vestlandet til dag, vi sier sånn 20-22 grader, så morgen det da Sør-Østlandet som antageligvis får de høyeste temperaturene I landet. Og I Finnmark, som sagt, så går det litt oppover til I morgen, så temperaturer over 10 grader mange steder I morgen kommer altså på rundt 10 eller knapt 10 på kysten I øst, eller så skal temperaturen da gå noen grader oppover, og dagens regn, det forsvinner, og det blir stort sett oppås her skyet eller delvis skyet I Finnmark, så blir det perioder med sol og mestparten av Troms I morgen, og temperaturer opp I overkant av 15 grader flere steder der. I Nordland så blir det nok med sol på nordsiden av cirka Vestfjorden. Lenger sørover typisk skyet til delvis skyet, og det kan lokalt komme en lokal regnbyge sørover Nordland, men stort sett så blir det oppåsvær der også. I Trøndelag, vind fra nordvest oversakelig I morgen. Det kan forekomme enkelt lette regnbyge, særlig første halvdel av dagen, men stort sett skyet til delvis skyet oppåsvær. Temperatur mellom 12 og 15 grader. I Møre-Romsdal så det håp om å se litt lengre periode med sol utover dagen I morgen. Og Vestlandet så fortsatt får beholde fint vær I morgen også. Det blir temperaturer nærmere 20 I hvert fall I indre strøk. Litt kjølere på kysten med vind fra nord opp I Fisk blir det liten kuling ytterst på kysten. Sørlandet får oppholdsvær I morgen en god del sol og temperaturer som kommer opp I cirka 20 grader mange steder. På Østlandet oppholdsvær periode med sol, også her rundt 20 grader. Lokalt kan det forekomme en liten lokal ettermiddagsbyge, og I fjelltraktene Sør-Norge I morgen skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær.
0: Ja, da har vi fått litt av hvert. Tusen takk skal du ha, Terje Alsvik, Valla.
1: Bare hyggelig.
2: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Jobbe som prosjektleder i et reklamebyrå i Oslo til vanlig, men drømmen å bli popstjerne da, og den drømmen, den hadde hun allerede da hun var 8 år gammel, for hun kunne fortelle oss, da snakket med henne i forbindelse med at låten var ny på P1, at hun skrev drømme, altså hva hun skulle bli når hun blir stor, det var da å bli popstjerne som var godt betalt. Da var hun 8 år gammel og skrev det. Ja, og så håper jeg at hun får oppfylt denne drømmen. Den låten her har i hvert fall rullet godt på P1 i 4 uker nå. Du hørte Rakel, men la meg gå. Og jeg må si, jeg synes den mynt litt om bandet nummer 4 nå av det jeg hører. Og det lover jo godt.

har blitt en julekonge, Christian Ingebrigtsen, som I år turnerer med Vår Jul sammen med Maria Redondo, Gaute Ormåsen, Alexander Rybak og Torstein Sødal og ja, enda flere. Og de starter da 22. november og held på til 22. desember, så kan du jo sjekke ut da om de kommer til en plass nær deg, hvis du har lyst til å oppleve dem. Du hørte hvertfall Christian her med låta Still. Nå over til Jack White, som det ikke så lenge siden snakket om her I kveldsåpent, men da I forbindelse med at han har åpnet en kunstutstilling, som ikke har vært sånn kjempegodt mottatt, det må det være for å love å si. Men musikk, det han god på. Og han har annonsert ny plate om en liten måned, den 10. juli. Og det har allerede kommet noen små drypp fra denne plata som skal hette Frozen Charlotte. Og utifra de sangene så kan oss vel med stor sikkerhet fastslå at Jack White fortsatt høres ut som Jack White. Dette lover godt for fansen. Her skal du få en av de nye låtene. Og jeg har lagt klar dollar bill for det. Håper du koser deg med den her I kveldsåpent, den her mandagskvelden.

Den svenske produsenten Max Martin han har stått bak en rekke suksesser. Han har også hatt en finger med I spillet I den låten her og albumet The Life of a Showgirl som kom I 2025. Du hørte The Fate of Ophelia. Jo, det var rett, ja. Taylor Swift, selvfølgelig. Her I NRK P1, også kveldsåpent da, som du hører på, og Ellen Flå holder på til klokka blir 10 denne kvelden. Håper du vil henge på. Straks nyheter. Ja, fram dit får du med den legendariske dame.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det er ikke alltid jeg og Trump ser øye til øye, uttalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I kveld om avtalen mellom Iran og USA. For president Donald Trump har sagt at avtalen allerede signert, og Hormuzstredet skal åpne på fredag. Mye tyder på at avtalen også innebærer at Iran skal sette atomprogrammet på pause og stanse anriking av uran. I bytte mot dette skal sanksjonene mot Iran heves, og krigen I Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet I kampen mot Iran. Så Netanyahu akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Californias guvernør Gavin Newsom sier at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskninga. De har ikke funnet noen forbrytelse, de prøver ganske enkelt å finne en, skriver Newsom. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. All togtrafikk på Nordlandsbanen stanses på grunn av brann. Det brenner I en bolig I Valnesfjord I Nordland. Huset ligger like ved toglinja, og togtrafikken på Nordlandsbanen midlertidig stansa. Det opplyser operasjonsleder Ina Kristin Selfors I Nordland politidistrikt. Brannen har spredt seg til en garasje, og en bil har tatt fyr. Ingen befant seg I boligen. I morgen ved midnatt spiller Norge sin første kamp I VM-sluttspillet I fotball for herrer på 28 år. På motsatt banehalvdel står Irak, og de optimistiske, forteller korrespondent Aida Korami fra Erbil.
2: Nesten uansett hvem man spør på gaten, så sier de at selvfølgelig kommer Irak til å vinne over Norge. Men I irakiske medier så skriver de og erkjenner at Norge teknisk overlegne. Men de skriver at de har et håp om at varmen I bossen kommer til å gi det irakiske laget et fortrinn. Altså at de kommer til å takle varme bedre enn vikingene. Og så nevner de en stor bekymring. I Irak, både folk på gaten og eksperter. Hvordan skal Irak greie å stoppe Haaland? Det spørsmålet alle stiller seg her I Irak.
0: Og om Irak klarer å stoppe Haaland finner du ut ved midnatt I morgen på NRK Sport. Har du lyst til å se fotball allerede nå, så spiller Belgia mot Egypt. Det kan du følge på samme radiokanal, altså NRK Sport, eller på NRK 1. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hører kveldsåpent med Ellen Flå.
4: Veldig hyggelig at du henger på. Takk til Terje Tobias for nyheter. Du kan jo alltid lese nyheter på våre nettsider nrk.no. Og den gode musikken den finner du her I NRK P1, vet du. Det ikke så lenge til du skal få Hilde Selvik og hennes indie. Men også gir plass til selveste Johnny Cash, The Man in Black her. Dette Personal Jesus I NRK P1.

Aldri dumt med litt Johnny Cash på en mandagskveld. Det her var Personal Jesus. Dama som vil gjøre Thorader great again, og som kan holde konsert I hagen din, dukker opp snart.

Hilde Seljekvåg sin indie dukk opp etter en annen kar som år har et veldig kjent varemerke, nemlig ei kapteins lue. Det her artisten Kjell Øverland, bedre kjent som Kaptein.

0: kalle seg for Norges mest kredible nachspiel-gitarrist. Kapteinen på sin egen Instagram-profil. Du fikk låta 10.000. Ja, Liverpool-legende Mohamed Salah en håper på å få feire 34-årsdagen sin med scoring og seier over Belgia I Egypts åpningskamp I VM, som du kan høre akkurat nå på NRK Sport.
1: FIFA-presidenten kan få med seg dette oppgjøret også.
0: Ja, den går altså direkte på NRK Sport, spilt I 10 minutter, og foreløpig så det altså 0-0. Har jo nå store stjerner I Belgia og da, blant annet Kevin De Bruyne, så ja, det nå å følge med på det her altså. Jeg skal snart spille kløver for det, en ganske forfersk låt her på NRK P1, men nå skal jeg altså sette på låta som jeg lovde ganske lenge nå. Her får du Hilde Selvik-Våge.

Dirt Indie i NRK P1. Big in Japan, det jo et kjent uttrykk, men stor I Taiwan kanskje ikke like mye brukt. Men det akkurat der norske Mai har blitt større enn for eksempel Ellie Goulding. Derfor dør alt om, og litt mer, om etter kløver. Dette beat av meg.

0: Her artisten Kløver, som da egentlig heter Luca Kalentix. Han har drømt om å drive med musikk siden han var 4 år gammel. Kom til Norge da han var 11, og hadde jo da samme lærer på skolen som undergrunn, altså musikkskole. Så han har altså jobbet med store, og han her kommer helt sikkert til å høre mer av. Du hørte Bit av meg. Artisten Mai, som spiller både titt og ofte her I programmet, og som har vokalen blant annet her. Kom jo med en ny låt for et par uker siden, og nå har låten fått suksess på den andre siden av kloden. Sangen Lucky nå å finne på toppen av de taiwanske nykommerliste. Mai innehar femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado. Men nå for eksempel foran Ellie Goulding. Og Mai, ja, hun synes at dette veldig morsomt. Det forteller hun til oss I kveldsåpent.
1: Det så kult å stå på den plakaten der med alle de verdensstjernene, og det jo folk som jeg har hørt på hele livet, og det at mitt navn står der sammen med de, det bare helt sånn surrealistisk, altså jeg trodde virkelig det var fake, men det jo også bare helt utrolig motiverende, og ja, veldig gøy.
0: Og hva kan det ha seg å gjøre det så bra på hitlisten din I Taiwan da?
1: Ja, det blir spennende å se hva det her har å si, det på en måte en liten ting enn så lenge, men jeg føler likevel at det har gjort at jeg har åpnet øynene litt mer mot Asia, og begynt å tenke liksom mye mer på det markedet, da, og ikke bare så mye Norge og Europa, og det veldig spennende, og jeg synes jo egentlig musikkmarkedet I Asia veldig kult, så nei, det veldig motiverende, og så håper jeg at jeg kan reise bort til Taiwan og på en måte bygge en karriere der, det hadde vært kjempegøy.
0: Ja, som andre ord det bare å kjøpe seg flybillett med en gang.
1: Jeg får jo lyst til å pakke kofferten og bare dra til Taiwan med en gang, men det blir kanskje litt tidlig, så vi får satse på en tur I løpet av året, eller neste år kanskje, og satse på at det blir noen konserter da. Det hadde jo vært megastas.
0: Og at Mai blir godt tatt imot I Taiwan det ingen tvil om, for der har hun fans. En av dem har lagt ut sin hyllest på Instagram, der hun da kovrer Mai.
2: It's lucky by me. And can I say it?
0: Og det her har selvsagt fått en solid tommel opp fra Mai selv på Instagram. Og så kan du høre da litt på syngingen her.
2: I'm so lucky, I'm so lucky, I'm so lucky. So I just do what I do. No clue where in it
0: Ja, for at du ikke skal ta feil da, så var altså det her en ung taiwansk fan, og ikke Mai selv. For Mai selv, hun høres sånn her ut. Du får lucky.

0: so I'll just do what I do.
1: Hvis det er sånn at du for eksempel driver og spiller noen form for VM Fantasy, eller har lagt inn noen penger på noen ting I kampen mellom Belgia og Egypt, vanskelig å si Egypt plutselig, så kan jeg fortelle nå at Eman Ashour har skåret det første målet I kampen, og det gikk altså til Egypt. Det står nå 0-1 I kampen mellom Belgia og Egypt I VM. Så vet du det, da har du kanskje noen som jubler hvis de hadde en karnær på for eksempel et fantasy-lag, eller har spilt noe på oddsen. Her I NRK P1 så lett oss der ligge og spille heller god musikk straks Ella Lockhart med hva om det finnes noe mer for det norske Morten Martens som og har et prosjekt som heter Les Imprimés

0: og VM.
1: Fotball og VM.
0: Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge.
1: Irak-Norge.
0: Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

Jeg tar helt fel, så den dame her og en skuespiller og med I NRK-serien VGS. Du hørte Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

Det er nok mange som har danset litt roledans, klinedans, hva noen vil kalle det, til den låten her. Du hørte DDE med Vinsjan på Kaja. Den inneholder deres aller største låtsuksess, men å spille inn plata var absolutt ikke en suksess. Historia om Brothers in Arms-plata til Dire Straits får du her I kveldsåpent etter gruppa DNCE med Dance. Det her sommer og viber. Joe Jonas I front her.

0: Ja, det här var en sommarhit för några år sedan, men den funkar ju fortsatt den i 2026. Du hört DNCE med låta Dance. Och apropå musik som funkar den dag i dag, på dagen i dag i 1985 så gick Dire Straits plate Brothers in Arms till toppen på Billboards albumliste, och den har varit liggande där 9 veckor i sträck. Ikke rart att plata är ett av tidens mest sålda album med över 20 miljoner sålda exemplar. Tormod Ingull, han har sett på inspelningen av skivan som inte var någon dans på rosor akkurat.
1: Titelsporet Brothers in Arms. En ny, trist och gripande sang om bröder på slagmarken. Samhåll, man lar ingen ligga igen. Denne sangen ble spilt inn på øya Montserrat under helt andre omstendigheter. Det var nemlig ingen piknik å spille i Dire Straits i 1984, i det de var i ferd med å gå gjennom lydmuren. Broderånden fikk seg et par kraftige kjellevinker på det solfyllte ferieparadiset i Karibien. Brothers in Arms var den første plata som ble innspilt med tanke på at den skulle utgis på CD, og det var en av de første platene som ble innspilt digitalt. Og dette gjorde at produsent Neil Dorfman var ekstremt nøye med hva som ble spilt inn. Alt måtte sitte på millimeteren. Spol 3 år tilbake i tid, og trommeslager Terry Williams blir med i Dire Straits. Åh, han sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitarren. Herregud så bra Terry på tromma. Men i studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter i studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til å si «Sorry Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette i sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar fly over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte inn. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager, som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoene fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet i bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forstod seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid i bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av. Til slutt var det nok. Mark Knopfler møtte opp på døra til Hal med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette i det bandet her, så går det et fly i morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers det slutt. Og Hal Lindes valgte kjærligheten, og slutte i Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp i studio, sletter alle gitarsporene som Hal har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes får dermed navnet sitt slettet fra en av tidenes mest solgte album. Ja da. Brothers in Arms, innspilt på slagmarken på Montserrat.
0: Ja, den historien har fortalt av kollega Tormod Ingull. Da spørs det da om han var fornøyd med det valget etter hvert når han skjønte hvor bra din platte her ble. Ja, jeg har også sterke minner fra denne platta. I mor spilte den på kassett, mener jeg å huske, i bilen ganske mye. Selv har jeg fått tak i den på vinyl, Og jeg har lyst til at jeg skal høre en låt fra plata, og da har jeg plukket fram min favoritt. Du hører trompetintroen som spilles her av Randy Brecker, så vidt jeg har skjønt. Du får Your Latest Trick av Dire Straits.

Litt smektende saksofon er ikke dumt på en mandagskveld. Du hørte Michael Brecker her. Det er Dire Straits da, med Your Latest Trick, uten sin nydelige sparkede rytmegitarrist Hal Linders og sin tilsidesatte trommis Terry Williams.

Stavanger, kameratene, fire karer som fra Stavanger. Du hørte Barndomsgater I NRK P1. Det pause I kampen mellom Belgia og Egypt I fotball-VM, og det står fortsatt 0-1, altså et mål til Egypt. Kampen hører du videre I radiokanalen vår NRK Sport. Men nå til musikk fra Ephemera, husker du dem? I 2003 så fikk de Spellemannpris I klassen pop for albumet Air, der den låten her var Girls keep secrets in the strangest ways.

Og straks skal gi over spakene til Oskar Fjørtoft, som tar kvelden, og en forbesøk av mangeårig fotballkommentator Olav Tråen, som altså nå får æren av å følge VM på radio for NRK. Svenskan, de driver fortsatt å lage popmusikk til Luktis Vidav. En av dem som gjør det nå, det heter Ida Lova, og du får svagare enn jeg fram mot nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det er veldig bra hvis krigen stopper, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om avtalen som skal være signert mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump bekreftet i kveld at intensjonsavtalen er signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er fortsatt ukjent.
1: Så jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet inn i en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Det sa Jonas Gahr Støre fra Boston, hvor han skal overvære kampen mellom Norge og Irak i fotball-VM i morgen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrta i dag like etter avgang fra en militærbase i California. Det er ikke kjent om noen ble skadet i ulykken eller hvor mange som var ombord i flyet. B-52 er en av de aller eldste flytypene som fortsatt er i aktiv militærtjeneste. Det har vært i bruk i USAs luftforsvar siden 1955. Tekniske problemer satt en stopper for rakettoppskytning fra Andøya Space i kveld. I kveld skulle egentlig Isar Aerospace gjøre et nytt forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya, men omtrent en time før oppskytning avblåste det tyske selskapet forsøket. Det skal ha vært unormale oppførsel i kjøretøyets væskesystemer, opplyser selskapet. Dette er femte forsøk på oppskytning fra Andøya på 14 måneder. Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han i dag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt i kveld. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte i 4 uker i varetekt, sier programleder i krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: Togtrafikken er i gang igjen på Nordlandsbanen etter at en brann i en bolig like ved toglinja i Valnesfjord i Fauske midlertidig stanset all trafikk. Huset er overtent og vil brenne ned, skriver avisa Nordland. Ingen personer befant seg i boligen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Eternal og BB Vinans I Wanna Be The Only One. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg ønsker deg en riktig god kveld, du som har skrudd på kanalen. Kjekt at du har valgt da, å være her og høre på. Og så skal jeg gjøre mitt beste for at dette her blir en god første kveld din veka. Mandag 15. juni, det noe sånn skoleavslutning over dine datoen her. Det kanskje fordi jeg vet fra jeg var yngre at når dine veka kom, så nærmer det seg slutten av skoleåret og det aller, aller beste på jord, nemlig sommerferie. Og jeg kjente det I dag tidlig når jeg var ute og syklet, lukta av dette nyklippte graset. Og ja, jeg kjenner at det ter på I nasa da, jeg får litt pollenreaksjoner på det, men vet du hva? Jeg koser meg, jeg smiler, jeg har pollen I nasa, og jeg klar for denne sommeren. Og jeg så heldig at jeg skal få lov å være her I denne kveldsflata på NRK P1 en del fremover. Det setter jeg stor pris på, og får lov til å henge med deg som hører på, spille god musikk, ha kjekke gjester på besøk. Kanskje vi snakker litt VM også underveis her, jeg skal jo innrømme at jeg... At det det som står I høyde på meg. Jeg veldig, veldig glad I fotball. Og det at Norge nå skal spille VM jo det noe av det aller største jeg kommer til å få oppleve I mitt liv, tror jeg da. Nå jeg bare 31 år gammel, så forhåpentligvis så vil det skje andre gode ting I livet også. Jeg tenker at vi bare kjører på med den beste musikken vi har her på radioen på NRK P1. Skal du nå få musikk fra Hilde Skår. Artistnavnet dina Skår. Hun vel fra Stord, et stort talent, og som også blitt en av de mest spilte artisterne vi har I landet. Og jeg liker denne låta her veldig godt. I Could Miss You Forever, den får du I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Nytt låta.

I Could Miss You Forever fra Skår her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Her i radioen din så er det med Oskar Fjørtoft som er på plass, og jeg skal være her frem til klokka bikka midnatt. Og nå skal jeg straks få gjest inn i studio her, fordi jeg sitter ikke her alene, nei. Nei, jeg gleder meg, fordi nå skal vi få inn en gjest her, en kveldsgjest, en sommergjest. En som har vår fast ansatt her på NRK siden det året jeg ble født. 1995. Dette er altså en med god fartstid i NRK-systemet, og han har kommentert både sommer-OL, vinter-OL og til og med fotball-VM i 1998. Han har fått lytterprisen gjennom jobben sin som sportskommentator i NRK. Og han, altså er det en ting jeg elsker, så er det å kjøre bil, så er det fotballkamp, så skruer jeg på NRK Sport, og så er det Olav Tråen som er der. For måten han engasjerer på, og prater på, og ordlegger seg på, og bruker språket sitt på, synes det er helt framifrå, om jeg kan si det selv. Så det er selvsagt Olav Tråen da, som kommer på besøk her i NRK P1 og i kvelden med meg, Oskar. Det gleder jeg meg stort til, og jeg tenkte at for å lade opp da, til at Olav kommer, så skal vi sette på en VM-låt. For det har kommet veldig, veldig mange VM-låter dine sommeren her. Det som foreløpig er lungt opp der, som min favoritt, er en som nylig kom ut. Det er Kastel, Vinny, Jonas Benjob og Amara, som har gitt ut en rocka-låt. Det er rap og rock, og det synes jeg er en herlig kombo. Og jeg går altså og synger på denne sungen her hele tida. Så jeg tenker vi setter den på her på NRK P nå. Før vi tar imot Olav Tråen, så skal du altså få låta «Det beste jeg vet».

0: Det beste jeg vet, Finni og Jonas Benjob Amara Castel ga oss den låta. En av mange VM-låter som har blitt sluppet innimot dette mesterskapet. Og en som har kontroll på det som skjer i VM, og som ikke minst har mange år som sportskommentator på baken. Det er deg, Olav Tråen. Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Da, hvordan går det med deg? Er du i VM-modus?
1: Så til de grader, nå går det i VM nærmest døgn rundt. Jeg hadde min første kamp for radiokanalen NRK Sport, åpningsdagen mellom Meksiko og Sør-Afrika, og så er det mange kamper etter det, blant annet i kveld Spania mot Kap Verde.
0: Ja, sant. Og du er jo, altså, jeg må jo si det, Olav, jeg synes det er veldig stas å ha deg som gjest, fordi jeg har hørt mye på radio, hørt deg som kommentator, og du er jo veldig god på fargelegge, på å skape bilder når man ikke kan se kampen, men for eksempel sitte i bil da, som jeg ofte gjør når jeg hører deg på radioen. Hva vil du si er det beste med å ha denne jobben som du har?
1: For det første så er jo jeg glødende interessert i fotball, og har vært det siden jeg var liten, og hadde det ikke vært for min mening geni Bjørge Lillelien, så hadde jeg vel aldri gått denne veien. Han inspirerte meg enormt da jeg var liten gutt og hørte på kamper fra fotball-VM, landskamper fra Ullevål stadion, cupfinaler og så videre, og tenkte at den veien ville jeg gå selv. Mm. Og det er jo kjempemorsomt å lage bilder for folk som ikke ser den store skjermen. De som er på hytta, de som er ute på fjorden eller kjører bil, hva som helst. Og da lage en lytteropplevelse så god som overhovedet mulig. Fordi å referere fotball i radio er helt annerledes enn å kommentere fotball i TV. På TV skal du gi en ekstra kommentar til det bildet som allerede er der. På radio så er det din plikt som kommentator å faktisk lage bildet for lytteren.
0: Hvordan jobber du med forberedelsene da? For det er jo, som du sier, det er jo noe annet enn TV-kommentator. Da skal jo bare si det som skjer. Hva gjør du for å skape disse bildene?
1: For det første så er det jo viktig å høre gjennom tidligere sendinger og ta tak i litt unoter. Ok, det var ikke så bra, det kan jeg gjøre litt annerledes. Eller det må jeg fortsette med. Ta det med inn i neste sending. Mm. Og så forberede seg på spillere, på lag, statistikk, historikk. Men aller viktigst, se gjennom tidligere kamper, slik at du er så godt forberedt som mulig på det som skjer, at du slipper å se mye ned i papiret, men at du rett og slett bare kan bruke all din konsentrasjon på det som er ute på banen, og ta tak i spillet der og da.
0: Ja, sant. For hvor mange sider har du foran deg egentlig? Eller sant? Du sier, se ned i papiret, er det to av fire sider, eller er det en bok, eller hvor mye sitter du med det?
1: Når jeg forbereder meg, så har jeg gjerne 4-6-7 sider per kamp, og så like før avspark, så tar jeg dette ned til to ark, et med statistikk, fakta, historier og så videre om kampen, om lagene, og et hvor jeg har notater på spillerne.
0: Ok, du skal jo kommentere 20 kamper på NRK Sport og NRK dine sommeren her. Jeg tenkte vi skulle ta et lite dypdykk inn i morgendagens kamp Norge-Irak og høre litt dine forventninger etter. Vi hørte litt mer musikk. Von Eivind.

0: Starship, We Built This City her på NRK P1 i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vår sommergjest Olav Tråen, som er vår sportskommentator på NRK siden 1995. Stemmer det, Olav?
1: Altså, jeg ble ansatt i NRK Østlandssendingen, som det da, i november-desember 95, men jeg begynte så smått som freelancer allerede høsten 1992, og dette faktisk mitt åttende strake VM i fotball. De første verdensmesterskapene kommenterte og var reporter for NRK på TV, og de siste fem radio.
0: Ja, så betyr det at du husker jo i større grad enn meg, som da født i 1995, derfor jo det her litt, det jo på en måte en litt sånn en morsom sammenligning, sånn sett. Du husker VM 98 ganske godt, du da kommenterte også der, gjorde du det?
1: Og til de grader jeg husker som om det var i går kveld, da hadde jeg akkurat sluttet i Østlandssendingen, og var vant med å reise rundt i Oslo, Asker og Bærum og ut i Follo, og nå skulle jeg da altså til Frankrike, på øst, vest, nord, sør, midt i landet, i over tre uker, kommenterte England, Colombia, England, Romania, og der satte kommentatorer i radio og TV fra hele verden. Det var rett og slett en mektig opplevelse.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres helt spinnvilt ut. Og nå skal vi i gang igjen da. Vi et nytt mesterskap, og Norge skal atter en gang delta. Jeg får jo nesten frysning av å tenke på det.
1: Ja, og det var jo VM i 98 som jo var sist gang Norge deltok i et mesterskap. Jeg fulgte ikke det norske herrelandslaget da. Jeg hadde andre kamper som var på helt andre steder enn der Norge spilte, men fikk jo med naturligvis den enorme interessen som var i 98, og som er nå minst like stor interesse denne gang.
0: Ja, det vil jeg tro. Og nå skal jo du kommentere blant annet Norge-Irak i morgen. Har du trua?
1: Norge er jo klar favoritt i den kampen. Alt annet enn norsk seier vil jo være en gedigen skuffelse og gjøre veien videre mye tøffere. Det er jo slik da i VM at det er 12 grupper, 1 og 2 i hver pulje, går videre. Av de lagene som ender på tredjeplass går også videre. Og det betyr jo i praksis at hvis du vinner den første kampen, som jo nå Sverige gjorde klart mot Tunisia, får en god målforskjell, så kan det være tilstrekkelig til å gå videre.
0: Ja, men tror du Norge klarer det da, Olav? Har du trua på det?
1: Jeg tenker at Norge har veldig gode muligheter til å gå videre, men det vil jo være en sensasjon hvis Norge kommer langt, og da snakker jeg langt som i semifinaler og VM-finale.
0: Ja, det hadde vært helt, ja, det hadde vært helt ellevilt, og det, jeg synes det er veldig gøy med mesterskap, det er veldig samlende, og det er jo flere nasjoner i år som deltek enn tidligere år. Blant annet så er jo Irak et lag, når jeg setter på lagoppstilling og sånn, det er ikke så mange spillere jeg kjenner til, jeg vet ikke helt hvor de spiller, og kjenner ikke til laget. Hvordan er det for din del i forberedelsen? Norge er åpenbart et lag du kan mye om. Vi leser om disse stjernene hele tiden, mens Irak er jo litt mer ukjent. Hvordan går du frem i researchen der?
1: Ja, da gjelder det jo da å gå i opptak på tidligere kamper og lære seg kjennetegn ved de ulike spillerne. Hvem er det som er rask? Hvem er det som er sterk? Hvem er det som har eminent teknikk? Og så videre og så videre. Men på radio så må man også passe på at det ikke blir for mange navn. Ja. Det viktigste er å lage et bilde av hvor på banen skjer det. Er ballen nå på midtbanen? Er den rett utenfor 16-meteren? Er den nede ved hjørneflagget? Og navn kan innimellom bli brukt litt for mye, så jeg prøver å balansere det litt. Og det er klart, i et verdensmesterskap som du sier, så er det jo mange man ikke har noe forhold til. I kveld skal jeg kommentere Kapp Verde, som debuterer i VM-sammenheng. Nesten ingen i det laget er kjent, og jeg tør påstå at det i hvert fall ikke er noen som ville blitt gjenkjent en vanlig dag på Karl Johan i Oslo.
0: Nei, det er vel kun av Freddy Dos Santos, tidligere Vålerenga-spiller, som er jo Kapp Verde-fan for øvrig.
1: og det er et stolt land, ca. 500 000 innbyggere, altså færre enn det bor i Oslo, og som nå skal opp mot selveste Spania i VM i fotball.
0: Ja, det blir spennende. Nei, VM er gøy, Olav, og jeg gleder meg til å høre deg på radioen i morgen. Du blir med litt videre, du, og så skal vi sette på musikk for den tid, både fra Alex Warren, Fever Dream, eller Fever Dream da, som det blir på engelsk, og først nå Emma Steinbakken, For alltid type ting.

0: Musikk fra Alex Warren i kvelden på NRK P1. Hørte du? Mitt navn Oskar. Jeg har besøk av Olav Tråen, som skal kommentere Norge-Irak på NRK Sport i morgen. Du har sagt at du opplever at du er positiv, Olav.
1: Jeg tror at Norge har en kjempegod mulighet til å vinne.
0: Hvis du skal gjette da, eller ha liksom forventningstips her på NRK P1 i kveld, hvor langt kommer Norge i dette mesterskapet?
1: En drøm, en stor drøm, er jo VM-finale, men det er jo lurt å være litt realistisk, og det mest sannsynlige er at Norge kommer seg videre fra gruppespillet, og så går de ut i en 16-dels eller 8-dels-finale. Det vil være en ganske sånn normal utvikling.
0: Ja, og jeg tenker jo begge de to forslagene der, både finale og egentlig kvartfinale 8-dels, er også bra. Det er godkjent.
1: Så definitivt.
0: Det er utfordring på tampen her før jeg skal sende det inn i kvelden, Olav. Det er jo mye musikk her på NRK P1 i kveld, og jeg utfordrer deg på å ta med ønskelåt, en låt som du som betyr et eller annet for deg på en eller annen måte. Hva har du valgt?
1: Sommeren 2019, altså året før pandemien slo til, så var jeg i Göteborg en deilig sommerkveld. Det var 30 plussgrader. Der startet Benny Andersson og hans orkester sin store turné med Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg som solister. Og det artige var jo at denne gjengen øvde på formiddagen. Da ble det enda varmere. Det var altså så dypt imponerende, og jeg kommer ikke til å glemme konserten med det første. Så Benny Anderssons orkester, Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg, nå må jeg mye bedre. Vi får håpe at norske publikum gjør det etter Irak-kampen.
0: Vi krysser fingrene for det, og så sier vi tusen takk for besøket, Olav Tråen.

I'm on your side på NRK P1. Det er kveld med meg, Oskar Fjørtoft. Det er riktig god kveld til deg som hører på. Vi beveger oss videre inn I kvelden med musikk fra det lille oss. Min baby dro av sted. Her det bare å skru opp volumet og synge med for full hals. Det skal I hvert fall jeg gjøre.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at de har etablert dype sikkerhetssoner i Gaza, Libanon og Syria. Netanyahu la til at Israel vil opprettholde disse sikkerhetssonene så lenge det nødvendig for å beskytte landet. USAs president Donald Trump uttalte tidligere i kveld at en avtale mellom Iran og USA er signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er ukjent, men den skal inneholde et krav fra Iran at krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen er en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Regjeringen vurderer mulige norske bidrag til en fransk-britisk militær operasjon i Hormuzstredet. Norge har sterk interesse av at stredet åpnes og skipstrafikk sikres, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Norge har ikke tatt noen beslutning om norsk deltakelse i en europeisk operasjon, der minerydding kan bli en mulig oppgave, men Eide utelukker det ikke. Norges Bank kan komme til å sette opp renta allerede på torsdag, det sier forsker Thomas van Brasch i Statistisk sentralbyrå. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det vil ta tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2%.
2: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp i 4,5%. Men etter hvert som vi kommer inn i neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% i 2028.
0: SSB tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen tre år i 2029. I disse dager får mange feriepenger inn på konto. I tillegg til ferie er det mange lure måter å bruke pengene på, sier Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV.
3: Hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, så det kan være dyre billån. Det er mange nok på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

du og Stad fra Ella Maja her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg har lyst til å ta opp en ting med deg, fordi jeg satt her hjemme en kveld denne veka, og hadde så sykt lyst på noen snacks. Ja, jeg hadde lyst på noen snacks, og når jeg sier denne veka, så mener jeg selvfølgelig forrige veke, for det mandag i dag. Men likevel da, jeg sitter der i sofaen, har lyst på noen snacks, men har blitt enig med min kone om at vi skal prøve å ikke ete så mye snacks i vekedagene. For det, sånn er jo det. Man må prøve, særlig nå før sommeren, og nå når det blir VM og sånn, så blir jo det lettere å sette frem en skål med potetgull, og så videre, og så videre. Men jeg har funnet en løsning. For deg som trenger litt hjelp i hverdagen, til deg som får lyst på snacks på en torsdagskveld, men kanskje tenker at du skal vente til fredagen, så har jeg nå løsninga. En løsning som jeg mener vil revolusjonere mitt liv, som jeg synes er akkurat passe godt, men ikke så godt at jeg spiser masse av det. Vi skal nemlig til min favorittsnacks på en hverdag, flattbrød. ja, men hør meg ut nå. Hear me out. Fordi flattbrød er, det skjønner jeg, det er ikke dritmasse smak, det er ikke så salt. Ja, kunne ikke du heller valgt salte kjeks, tenker du kanskje på? Ja, men det føler jeg tenderer mer mot usunn snack. Et flattbrød uten så veldig mye salt, det kan da umulig være så usunt. Nå har ikke jeg sjekket opp ingrediensene i flattbrød, men jeg antar at det ikke er så mye mye bak, skulle jeg si, at det ikke er så mange ingredienser som er skjulte, rett og slett. Så det er et lite tips da, fra meg, Oskar Fjørtoft, her på NRK P1, til deg som hører på. Hvis du nå kjenner, har du vært digg med noe godt? Kanskje skal ta med noe snacks til VM i natt? Da ter du deg et flatt brød. Det smaker ikke dritgodt, men det smaker godt nok. Flatt brød der altså. Sunn snacks. Presentert her på NRK P1.

Trygve Skaug og Marte Valle. Flotte toner, er det du som kommer hjem, heter den låta der. Og neste låt vi skal bevege oss til nå her på NRK P1, skal du få fra ei dame fra Ler i Melhus. Ingrid Vårvik heter hun. Et av de mest spennende navnene innen pop og country. Og man ser jo det at det kommer mer og mer unge folk som spiller country musikk, så jeg gleder meg til å få på noe trønder musikk fra Ingrid Vårvik. Bare en mann heter den låta, og den får du her i kvelden med meg, Oskar.

Aha! Hunting High in Love her på NRK P1. Riktig god mandag. Håper alt står bra til hos deg. Og at denne dagen vi nå snart legger bak oss har vært fin. Jeg har jo tenkt å ta det med inn i min faste spalte her i kvelden på NRK P1, som jeg, når jeg er den som får lov å holde det med selskap, så bruker jeg alt å ta med meg dine inn. Fordi nå legger vi bak oss dine mandagen, dine 15. juni. Og nå tenker jeg at nå skal jeg gi deg noen tips til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet i morgen 16. juni. Ja, for hva er det egentlig som skjer i morgen? Jeg kan jo si så mye som at hvis du heter Toril, Toril, Toril eller Tiril, da har du navnedag i morgen. Ja, så hvis du som hører på kjenner noen som heter Torhild med H, Toril med en L, eller Toril med to L, eventuelt da Toril med I da, som blir Tiril, så kan du si, «Dø, Toril, gratulerer med navnedagen!» Det synes jeg er et bra tips. Jeg skal sende melding til tante Toril i morgen. Det ser jeg nå med en eneste gang, så blir hun glad for at jeg husker, vet du. Og hvis du er svensk da, så er det Aksel og Akselina som er navnedag. Akselina, et navn jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt før. Det føler jeg litt som å liksom kalle noen for Trulsine eller Oscarine. Men Akselina, ja, men det er greit. Alle skal med. Det var litt kult navn også da, med X, Akselina. Det er noe Pokémon over det. Gratulerer til deg med den svenske navnedagen i morgen. La oss også ta med noen bursdagsbarn da, fordi i morgen 16. juni så kan jeg nevne at den tyske fotballtreneren Jørgen Klopp, tidligere Liverpool-trener, han har bursdag i morgen. Så gratulerer med dagen til deg, Klopp. Vi kan også nevne at ja, vi tar en fotballspiller til da. Per Siljan Skjelbred, trønderen, han har også bursdag i morgen. Det samme er David Mokel da, som er jo både influencer og musiker, skådespiller og nå også aktuell i Humoretaten. Han har bursdag i morgen. Gratulerer med dagen til David Mokel. Så der tenker du fått noen tips da, til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet. Så hvis du setter på noe David Mokel-musikk i morgen, så kan du si, ja, det gjorde jeg fordi han er bursdag i dag. Det, bare hyggelig, så jeg, vær så god. Disse fantastiske tipsene her kommer du til å kunne leve lenge på.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra Ramón og det nye albumet Ramuelo, et album som jo virkelig går sin farsott da. Det går så bra med det albumet, og Ramón lager jo mer og mer god musikk, og det alltid spennende å høre den nye musikken han kommer med. Spilte på VG-lista også tidligere denne veka, og leverte jo så til de grader der. Noen som ja, også leverer til de grader, men som kanskje ikke spilte på VG-lista, det er Beverly Craven. Woman to Woman skal du få nå på

0: Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Til deg som akkurat har skrudd på, så er det meg, Oskar, som på plass her i kvelden på NRK P1. Og låten du fikk der var Beverly Cravens i Woman to Woman. Og nå skal vi bevege oss tilbake til Norge. Vi skal til Anders Jektvik og låten som heter Bare sånn. Og den skal du få her på P1. Akkurat nå så er det bare å nyte.
1: Her går det dem som har vært nede

0: som forsvann.
1: Anders Jektvik, han setter kveldstemningen. Jeg kjente faktisk nå at med disse fine tonene så begynner det å få litt sand i øynene, så jeg brukte å si til mormor da hun spurte, «Dø, Oskar, begynner du å bli trøtt?» «Nei, det er bare sand i øynene, og kanskje fikk jeg bittelitt sand i øynene akkurat nå, Anders Jektvik, så til deg så sier jeg tusen takk, og jeg skal jo straks bevege meg ut i natta, jeg altså, og tenker jo at det passer jo bra med god låt, som jeg har gjort klar for deg nå, som er litt spesiell låt. Jeg har lyst til å sende en liten hyllest til dine damer, som jeg nevnte, mormor. Hun ble 80 år i går, en helt legende av en dame som jeg er veldig, veldig glad i. Og da vi var yngre, så var det en låt hun brukte å synge til oss. Og det tenker jeg passer bra her også på NRK P1. Og når hun feirer 80 år for en veke siden, da sung vi barnebarna dine sungen her til mormor. Til stående applaus og jubel. Nokre ble til og med litt rørt, ikke fordi det er låt du vanligvis blir rørt av, men fordi det er koselig da, når noen blir 80. Så hvis du har bursdag i dag, du som hører på, så vil jeg si gratulere med dagen til deg også. Og hvis du fyller såpass store år som 80, 90 eller 100 eller 110, for den slags skyld å høre på, så sier jeg ekstra gratulere til deg og sende en klem i posten. Så dine låter som kommer på nå går ut til alle som hører på, og litt spesielt da til min mormor Åse Olaug, som ble 80 år nå i går. Her skal du få kveldsung for deg og meg fra Odd Nordstoga. Tenk dine sung, mormor, til oss på sengekanten før vi skulle sove. Og nå skal jeg synge den til deg som hører på. Eller Odd Nordstoga skal synge den. Du skal slippe at jeg synger den. Alle skal få slippe.

Kveldsung for deg og meg, Odd Nordstoga ga oss den slageren der. En god låt å ta med seg inn i mandagskvelden. Jeg håper du som hører på har det bra, enten om du er ute og kjører bil, eller om du som meg sitter godt plassert i stolen med et eple, et halvt eple i handa. Ja, fordi, for der jeg kom til, jeg må ha litt kveldsmat når vi hørte Kveldsung. For deg og meg, vi skal straks runde av fra kvelden på NRK P1 her, men vi skal ha litt mer musikk for den tid. Nå skal vi til mai, og en låt som jeg har mye på hjernen, som jeg går rundt og nynner på, synger på, og som jeg har blitt veldig glad i. Try to forget you på NRK P1.

My girls try to forget you på NRK P1. Tusen takk for I kveld. Takk for at du har vært med. Takk for laget vi runder av med musikk fra Rabo, Wide-Eyed Wonder om 4 minutter før den tid. Usher, Lil Jon og Ludacris.

0: Her er NRK-nyheter, det midnatt. Til tross for avtalen mellom USA og Iran har Hizbollah-militsen igjen angrepet israelske styrker i Sør-Libanon. Militsen har skutt raketter og artillerigranater mot israelerne. Det israelske militæret sier de har avskåret flere raketter i Sør-Libanon, og ingen ble såret i angrepene. Tidligere i kveld ble det meldt om et israelsk angrep i Sør-Libanon, der føreren av en bil ble drept ifølge libanesiske medier. Israel forblir i Libanon, Syria og Gaza så lenge det er nødvendig, det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu tidligere i dag da han kommenterte avtalen mellom USA og Iran. Israelske styrker vil også bli værende i buffersonen i Libanon, samtidig blir israelske styrker stående på Gaza-stripen og i Syria. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at Donald Trump i kveld bekreftet at det signert en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag. Det viktig, sier Støre, som i Boston i USA for å følge Norges åpningskamp i VM.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta en lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også kommet inn i en forferdelig situasjon. Når det sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det bra, hvis det riktig.
0: Og det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Oppskytingen i kveld fra Andøya Space av raketten Spektrum 2 fra det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace ble droppet på grunn av tekniske problemer. Dette var Isar Aerospace sitt femte forsøk på 14 måneder. En drøy time før planlagt oppskyting ble det hele avbrutt, da det ble oppdaget unormal aktivitet i Spektrum-rakettens væskesystemer. I fotball-VM reddet Belgia ett poeng og spilte 1-1 mot Egypt i kveld. Og 18 år gamle ishockeytalentet Tinus Luc Koblar har undertegnet en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs i den nordamerikanske hockeyligaen NHL. Det opplyser klubben på sitt eget nettsted. I VM i mai noterte Koblar seg for 6 mål og 3 assist på Norges vei mot en sensasjonell bronsemedalje. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og en flott juninatt ligger foran oss. Forhåpentligvis. Nils Åge Nonstad her I natt. Radioen skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at den neste timen blir hyggelig. Velkommen skal du være. Det var duoen Fergal Sharkey og Maria McKee som åpnet for oss, og her kommer Camilla Nors.

Lionel Richies, hva kreste jeg med? Klang ut der, Do It To Me, sang han. Og Camilla North, før det da, som du til mest bidrag her I Nattradion. Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag. En som har spilt de mest mystiske figurer, men også vært helt I en krim, for eksempel. Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker sier. Ja da, mye annet også, og det blir mer om denne karen straks.

0: stemmer og keyboards og hva de nå måtte bruke Hillbillies I denne flotte låta Reise I lag med deg I det fikk ting her I Nattradion. Og I dag kan Bjørn Sundqvist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født I Hammerfest, og fikk fast skuespillerjobb I Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han jo også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle prisene han har fått, så det har ja, ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilte Sundqvist også I band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel Ungkar.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel Ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv.
2: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje, og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Følg med.
1: Han gammel ungkar.

0: så trekk opp på skuldrene og rest opp på høyene og blås litt I barten og nøy seg med det men om følg med
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort og trenger noe alt å være så sinnssykt stort Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt I været ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata Jeg mener jakken min eldre enn noen av husene her I gata Og hele tiden plinger det I kassaapparatet Mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater Men jeg følger med

Der avrunda Turab og Marit Larsen sitt samarbeid om låta Nostalgien og Darling West hørte vi før det da, Still Here. Og det navnedag for alle som heter Torhild, Toril og Tiril I dag. Og da passer det perfekt å dra fram ei dame som fronta et norsk band som nesten greide å gjøre internasjonalt gjennombrudd på 80-tallet. Ja, både låta deres og mer om damen blir det etter Irene Cara.

Så var det navnedagen som I dag gjelder alle som heter Torhild, Toril og Tiril. Og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Torhild Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår. Og bandet med base I Askøy utenfor bandet heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planen om USA-lansering ble lagt. Men, som så ofte før, for norske band med håp om utenlandsk suksess, det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Torhild Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

People Get Moving, ja. En stor slager for Tomboy I 1987, og den kom fordi sanger Torhild Sivertsen har navnedag I dag. Sammen med alle andre da, som heter Torhild, Toril og Tiril.

0: Riding Solo, det heter låten til Jason Derulo som du fikk her I nattradioen Som nå skal gi plass til vår faste post der vi hyller de som synger på norsk med en trippel
1: Tre på rad, norsk på norsk

Trygt si at dette var vel en av verdens største popstjerner I sin tid. Michael Jackson fikk du her I nattradion. Will you be there? Og så det en av våre popstjerner som får avrunde da. Synnevo skal få synge 16 og Nils Åge Nonstad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette jo bare den siste I en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom, og kildene sier at disse etterforskningene har pågått I rundt et år, og at de ikke initiert fra det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Minst 40 mennesker henrettet I Iran så langt I år, og 18 av dem var demonstranter, skriver NTB. Ifølge FNs menneskerettssjef Volker Türk har myndighetene I landet trappet opp kontrollen og arrestert flere tusen mennesker. Iran hevder selv at henrettelsene gjort av hensyn til landets sikkerhet. Nå fotball. Det ventet at opp til 10.000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp I Boston sent tirsdag norsk tid. I USA festen allerede I full gang.
3: Flere tusen nordmenn til stede for å se kamp, og forventningene skyhøye.
4: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
5: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre, det det som tvil om.
6: 5-1 til Norge.
7: Ja, det blir målfest, det ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
3: Og mens vi gleder oss til første kamp, det bare en ting å si.
4: Norge, heia, Norge, heia, Norge!
0: Sa Jonas Ytterland, og vi hørte også Einar Karlsen og Anton Joranger, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Statsforvalteren I Trøndelag har gitt et skadefellingslag tillatelse til å felle en ulv. I Oppdal tok en ulv livet av 6 sauer, 4 lam savnet. Sauekadaverene funnet ved Skorrovangen, 8 kilometer fra Oppdals sentrum, ifølge avisa Opp. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Det helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta en lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Atominspektører skal slippe inn i Iran igjen som en del av avtalen om å avslutte krigen med USA. Landene skal være enige om dette, sa USAs vicepresident J.D. Vance til NBC News ifølge Reuters. De norske landslagsspillerne i fotball er veldig forventningsfulle til åpningskampen mot Irak, når tirsdagen, som akkurat har begynt, bikker over til å bli onsdag. Mandag hadde spillerne en siste trening før oppgjøret som spilles ved midnatt, og Norges og Atletico Madrids Alexander Sørloth er mer enn klar til VM-kamp.
2: Vi har vært på camp en stund nå. Tida har gått overraskende fort, selv om altså, som regel så går det jo litt sent når du har noe å glede deg til. Og så tror jeg vi har klart også å finne riktig tenningsnivå, så vi gleder oss voldsomt.
3: Dette var siste trening før det hele fotball-Norge har ventet på siden sist VM for herrer tilbake i 1998.
4: En anledning så stor at det nesten er en av de største i dette tusenåret.
5: Jeg føler på glede og stolthet først og fremst, og nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler knallt at vi får bare nyte det å være her, og så får vi snakke med beina når vi der ute, og vi trygge på at vi kan levere det vi gode for.
2: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på, det skal dere også. Let's go!
0: Sa Alexander Sørloth. Vi hørte også fotballkommentator Kasper Wikestad, Norge og Fulhams Sander Berge og reporter Ole Rolfsrud. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause, ifølge NTB. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.